місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сунісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звірят.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: Roma, Roma, ma gaga, улала, what you be romance.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

не дала руку та пішла додому, їй одповідала руку грецькою кустину.

ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати знову.

0: Це Польське радіо для України.
1: Наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

Schnee. If Tsumu Kino. Я граю роль.

сегодня. Ani ci w myśli klejnot zaufania.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

wall like the truth.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не сказав.

не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплатить. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, і авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерина, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місті ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі? Що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проєктами, мені дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше.

0: Ким живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови великої трансформації сенсів, от у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. От зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально. І ти просто, якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там картину, частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. От, тому для мене Варшава, я постійно, протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті і тому подібне.
1: Але
0: Ось.
1: ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних
0: Так,
1: контекстів,
0: так, так, так.
1: з перспективи там Другої світової війни
0: Так, ну
1: і
0: і
1: комунізму.
0: та, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, здається, що вже якісь теми, настільки заїжджені, що, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним, от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперацій польсько-українських? Тому що все-таки для нас, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні? Тобто, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, початку взагалі війни, ще тоді після Майдану. Тобто, це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та наші домівки, чи як
1: Так,
0: там
1: спільне доми,
0: спільні
1: спільне.
0: доми, та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва. Всі жіночі виставки так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну і не тільки війну. От вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На Кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, цей процес він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до

0: цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
1: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мости, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру «Арабески», такого, та, авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло, або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близького до того стану.
0: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, танк, але, ну, тим більше, але з цим пов'язана була теж, ну, гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
1: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в цьому брала участь.

0: І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим. Ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса. Тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків», з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якогось феноменального, такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І
1: це Харків-Харків, це Харків-Харків, якраз текст Жадана, так-так.
0: І це теж була не, така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все йде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно, тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому в

0: виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті. Тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полоння сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу, але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, ну, суто архівної, що та, таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже, ну, нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що, ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі з собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто, багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчевому революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони, так звані, так про це зараз багато говорять. не кажучи вже про великі

0: російські музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені. Але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
1: Ти знаєш, я не...

0: Дрогобицю, так, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, вже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу, так? Але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання, тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації, та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави, тому що, ну, вони елементарно, там, проводяться якісь тендери, має бути приміщення, там, історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який, та, зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто, все це підвисло.
1: Так, так.
0: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, вже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там, боротьби і там, дискусій всередині суспільства. Тобто, я тут не дуже... для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що, ну, ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти, наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати, так, про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей, і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці. про те, як

0: як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно, так, ти можеш туди зануритися, про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, так. Тобто це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь. Від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад. І багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось, і, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням, воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які, ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на 2 роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, що тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому. Вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я от раніше думала, коли багато

0: бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати, займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила, я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
0: тобто,
1: можу сказати.
0: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобичі, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і,
1: ну,
0: все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на час. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, та, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть пустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Угу. Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ.

0: І як на мене, ну насправді у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна ну, підтримати, можна. Це не ну, якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби... Все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що ну, це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли ну, не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ну, ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто ну, на дуже-дуже страшному такому етапі, який... ну, який залежить від кожного із нас. І насправді, от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на мальтійському бієналі такий проєкт, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне це втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, ну, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено мало, насправді, часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно, якби, певною мірою, може, десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але, ну, до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, ну, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, ну, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього,

0: Оце те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так, так, так, так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі, так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
0: Хай живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль. Почуємось.

0: Так, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна майже година, тому що перед нами 54 хвилини. Ця майже година має назву «Пів на пів».
1: Rozpoczynamy audycję pół na pół, czyli pif na pif. Przez najbliższą godzinę będziemy mówić z wami na jakiś bardzo interesujący kolejny temat. Pracujemy w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy w Warszawie, a nad wszystkim czuwa realizatorka Olga Szućko, wonasz Wolga Szućko.
0: Poczynajmy tradycyjnie.
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – помилка або ж помилка.
1: Бонд.
0: Ні, два Бонд. Наголоси допустимі. Це слово, яке має два допустимі наголоси.
1: Так, одне з моїх улюблених українських слів – власне. Dlatego dzisiejsze слово дня – помилка, бонд.
0: Починаємо від бонду, від буенду, бондіми, шуками.
1: Оби то не був вєльбунд. Błąd. Słownik języka polskiego PWN informuje, że to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, raz, dwa, trzy, liczenia, wymowy i tym podobne. Po drugie,

0: які орфографічні помилки у французькому письмі, які робила сама вчителька.
1: То не є добре, коли навчитель показує нам власне буенди.
0: Це правда. Лист був дуже хороший, чисто написаний, без жодної помилки і клякси.
1: Ну, це без трішки присади.
0: Трішки інша ситуація, ніж з молодим журналістом. Помилка – це теж неправильність, неточність в якому-небудь механізмі, пристрої, в якійсь схемі, карті. Відшукуючи на картах помилку за помилкою, він за кожним разом доповідає про це комбатові із неприхованим обуренням. Так, тобто йдеться про такі помилки саме на топографічних картах.
1: Такі буенди можуть шчególнє денервувати доводця.
0: Друге значення – помилка – це неправильність у вчинках і діях. Наприклад, нам доводиться не раз бачити вас як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди, пана Смирний писав. З тютюнника, приклад, треба Гната прикрутити так, щоб він визнав свої помилки і припинив чинити неподобства. Визнавати свої помилки – це дуже добра, хороша риса характеру.
1: І то спостереження. Шкода, що панство того не бачить.
0: Ні, та ой-ой-ой-ой, там не перебільшують.
1: Я?
0: Так, неправильна думка, хибне уявлення про когось або про щось – це теж помилка або ж помилка. І все те – одна мана, всі мої жадання, надії, гірка помилка. Знову ж Панаса Мирного. Історичний досвід показує, що помилки в оцінці суті епохи ведуть до практично політичних помилок у керівництві там і так далі, і так далі. Вже там не продовжую, тому що бачу, що тут написане, а словник, нагадаємо, писався, формувався, складався між 50-ми і 80-ми роками, тому і як цитати, так і визначення, зрештою, з чим ми не раз вже зустрілися в пів на пів, є дещо застарілими.
1: І буенди ідеологічно в певних епоках щоголіше часто ще появляли, так.
0: Так.
1: Можна було мислити буендне, буендне запатривати ще на свят.
0: І таке гарне визначення, усталений зворот, який я знайшла у словнику, помилятися, тобто попадати в помилки. Попадати в помилки, помилятися. Мені це дуже сподобалося.
1: То є щось лепшого, ніж попросту попевнять булонство, такий трохи евфемізм.
0: Так, тобто не з власної волі, правда, попадати. Щось трапилося. Трапилася мені помилка, або я попала, я впала в помилку.
1: Притрапило ще попевнить булонт. Віємо всяк, що блондіть є речом людською, не правда ж?
0: Правда ж, людині властиво помилятися.
1: Чилі «errare humanum est» авторем того цитату є найправдоподобніший Сенека, сеньор Сенека старший. Wiele варіацій на темат тієї глибокої мислі появлялося в діях. Błądzenie є речом людською, але добровольне тривання в błędzie є речом діабельською. Aureliusz Augustyn z Hipony. Сократес. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Goethe. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor Stanisław Jerzy Lec.
0: Дуже влучно.
1: І ще раз Гете. Буенди чоловіка чинять його симпатичним. Є щось на речі, правда?
0: Особливо, коли вміє ця людина признатися до своїх помилок, так.
1: Конфуціус. Буенди чоловіка шляхетного са як зачміння сонця люб księжиця. Всі є відзом. Так, коли комусь ще нарешті повіння нога, комусь доброму, жательному, учтівому, працовітому, коли там хтось врешті попевні błąd, одразу то відеть як на таці. Мисля, що Конфуціус щось о тим відео. Цицерон. Було би недорзечностю ганіть інших в такій дідіні, в której się самому błędy попевня.
0: О, хто без вини, чи там хто без гріха, нехай перший кине камінь. Прислів'я так, і крилаті вислови про помилки, ти, Конфуція, цитував, єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Це ще один крилатий вислів.
1: Мондрий фацет, ні?
0: Так. Ні, це ні. Не помиляється той, хто нічого не робить. Так, це істина, правда, яку ми знаємо. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається.

0: Тут немає слова «помилка», але ж йдеться саме про неї.
1: Ну, то є та нога, яка ще власне повинна. В тому випадку коньові.
0: Ага, і ще продовження від Еміля Кроткого цього вислову «не помиляється той, хто нічого не робить». Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити – це помилка. Прекрасно.
1: Грех занехання, бунт.
0: Ну, добре, і ще один.
1: Ну, хто пита, не бунжі. То теж всі повинніśmy собі zapamiętać, kto pyta nie błądzi, chociaż niektórzy dodają, kto pyta nie błądzi, ale denerwuje. Nic nie szkodzi. Niech denerwuje. Na błędach człowiek się uczy rozumu. I jeszcze cytat z życia politycznego. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Czyje to słowa? Kto to powiedział? Czekamy na odpowiedź pod adresem 50na50@polskieradio.pl. Чека нагорода несподянка.
0: Або ж, якщо вам зручніше заглянути на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів», то напишіть у приватному до нас повідомлення. Приватному, тобто двоособовому. Ми двох маємо доступ до скриньки і одразу відповімо.
1: Чи публічно, якнайбарді. То гарше, ніж збродня, то бунт. Питаємо о то, бо цей цитат трохи перероблений, появляється дość часто в виповідях współczesних політиків. A błąd to stare, zaśniedziałe, okryte patyną czasu słowo wywodzące się z języka prasłowiańskiego z tą nosówką. Blonde, które pierwotnie oznaczało właśnie błądzenie, wędrowanie bez celu, uczucie zamętu lub też mącenie się wody, zmąconą wodę. Jest w tym rdzeń praindoeuropejski, który oznacza zmierzch, zamglenie lub zamęt. Czy jest podobne słowo w języku ukraińskim?
0: Tak, zwyczajno. Є блуд, і це дуже цікаво. Ми з тобою любимо слідкувати за пригодами слів, як вони видозмінюють свої значення, як якісь другорядні значення стають першими, як одне слово виходить на перший план, а друге стає тлом і пізніше затирається, забувається або ж змінює. Саме це значення «блуд» є, і як вказує словник української мови, це слово «застаріле» і означає статеву розпусту. Блудниця, наприклад. Mm-hmm. Так, звідти береться. Тобто та, котра помиляється.
1: Ну, біблійна блудниця. Mm-hmm. Невірна кобєта.
0: Так, і «блуд» ще як діалектне слово вказане, що це неправильна помилкова дія, думка, твердження, іншими словами – помилка або ж помилка.
1: І бачимо всюди цитати з Івана Франки, і віємо вже, що в його язику то було просто нормальне літературське слово, означаюче «блунт». Так, то слово домінувало в значенню «помилка» в західньоукраїнських текстах ще на початку, в першій половині ХХ віку. Обіцяє норма українська є нічого інна.
0: І ще одне значення – блуд, тобто блукання. Угу. Блудом ходити.
1: П'єнкне.
0: І досі, так, і досі я зустрічаюся із цим визначенням, ну, зокрема, в розмовній мові, так, блудом, я блудом ходив, тобто блукаючи, шукати шляху, блукати. Так.
1: To zupełnie tak, jak czasami w internecie wędrujemy, szukamy czegoś, szukamy i wyskakuje nam komunikat błąd, strona nie istnieje.

0: 404.
1: 404, kaliber 44 i Pocahontas. Błąd, storinka taka nie istnieje. To gorzej niż zbrodnia? To błąd?
2: Так, ми вже починаємо отримувати від вас відповіді. Пан Шимон пише, що цей вислів належав французькому політичному діячеві Антуану Жак-Клоду Жозефу Буле де ла Мерту. Правильно?
1: Mamy nieco inne informacje, czekamy na uzasadnienie tej odpowiedzi, a tymczasem gramy dalej pół na pół, Stępniewicz-Gaczkowski.
2: Mowa żestów, pomyłka.

0: Ну, помилка нам ще вкрадла до аудиції.
1: Але навіть в цій пісні ми почули дві ці можливості наголошування, тому що співаємо «Важестів», ти кажеш, що це була помилка в куплеті котромусь, а пізніше вже на кінець помилка ми чуємо.
0: Ну, як віме, акцент в пісенках вендрує як хце і подлега зупевні іншим правом.
1: Але варто запам'ятати, помилка і помилка, вони рівноправні. Про помилки будемо говорити більше вже за мить. Ви слухаєте «Польське радіо для України».
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Починається польсько-український розмовник.
0: Це передача, мета якої чітка, однозначна і досить таки смілива. Допомогти вам опанувати польську мову.
1: Так, і тому в розмовнику ми ділимося практичними порадами, як вимовляти, як відмінювати. І підказуємо теж, як збагатити свій приватний словниковий запас, а також говоримо про історію польської мови, її різні теж обличчя сучасні, і літературне, і розмовне, ну і теж жаргонне. Не без цього.
0: А сьогодні ми вирішили погортати архів польського радіо і процитувати вам декілька запитань від слухачів, які пишуть до польського радіо і розповідають про свої мовні сумніви.
1: Тож, сьогодні буде 10 запитань, 10 помилок і 10 відповідей, підказок, як ці помилки виправити. Маємо надію, що встигнемо усі 10 озвучити. Побачимо. Починаємо?
0: Починаємо. Перше запитання. Як правильно? Патшалам чи патшилам? Тобто я дивилася. Відповідає мовознавиця професорка Катажина Квощинська.
2: Поправне są obie wersje, i patrzałam, i patrzyłam, bo też poprawne są dwa bezokoliczniki, patrzeć i patrzyć.
1: Правильні дві версії, patrzałam i patrzyłam, оскільки правильними і допустимими є два дієслова в інфінітиві, patrzeć i patrzyć. У мовленні ми частіше вживаємо дієслово patrzeć та відповідно його особові форми. Якщо ми впишемо у пошуковик форму інфінітиву patrzeć, то знайдемо понад 2 мільйони прикладів вживання. Натомість дієслово «патшич» менш популярне, є тільки 100 тисяч прикладів. Дехто вважає, що це дієслово «патшич» є якесь дивне, неправильне, ну, не таке.

0: Зовсім інша ситуація, я би сказала, полярно і інша у формах минулого часу. Тут домінує форма, яку ми утворюємо від дієслова «падшить». Наприклад, перша особа – я. «Падшиуем», «падшиуам». Друга особа – ти. «Падшиуеш», «падшиуеш». Третя особа – однини він, падшив, вона, падшила, воно, падшило. Тобто форма, до якої ми звикли, яку дехто вважає єдино правильною – падшилем, падшилам, утворена від цього дивного дієслова «падшич». А наше улюблене дієслово «падшеч» дає форми, які нас навіть бентежать. Тобто «я падшалем, падшалам», «ти падшалеш, падшалеш», «він, вона, воно». Падшав, падшала, падшало. Обидва дієслова правильні, жодне з них не має регіонального характеру. А звідки взялася взагалі ця плутанина із двома дієсловами? У формі теперішнього часу немає розрізнення. Я падшав. Так скажемо у випадку обох дієслів, і ми просто не задумуємося, котре із цих дієслів ми відмінюємо. А крім цього, якщо хтось говорить нестаранно, то навіть у формі інфінітиву падшеч і падшеч, ми не завжди зрозуміємо, яке саме дієслово прозвучало. А те, наскільки близькими є голосні «е» і «и», може свідчити факт, що деякі іноземці, особливо французи, не чують різниці між словами «вейще», тобто «вхід», і «вище», тобто «вихід». А це може становити неабияку проблему.
1: Не мають так далекосяжних консеквенцій.
2: Падшалем і падшилем. Тобто я можу сказати, і переважно я скажу, падшилем на небо і гв'язди лічилем. Я дуже часто цим займаюся, рахую зірки. Але я можу теж сказати, падшалем на небо і гв'язди лічилем. І це абсолютно те саме. Вони тотожні. Падшалем і падшилем.
0: Так, і словник польської мови теж ставить знак рівності, а точніше кому, між цими дієсловами «падшеч» і «падшеч», і вказує ось які значення.
2: «Падшеч», «падшеч», «керувати на щось, на когось», «взрок», тобто спрямовувати на щось або когось погляд. «Падшеч», «падшеч», «поймовати» люб оцінювати щось в певін спосіб. Розуміти і оцінювати щось якимось чином, якимось способом. Трактувати когось люб щось в якийсь спосіб, ну, тобто ставитись до когось якимось чином, в якийсь спосіб. Обсервувати, зауважати, спостерігати, помічати. І в розмовній мові зважати на щось, мати щось на увазі, тобто зважати на щось, мати щось на увазі. І також розмовна форма шукати чогось когось взроком, шукати когось поглядом. І зразу друге запитання. Нога йому не болі? Чи нога їй не болі? Як сказати правильно, що не болить нога? На це запитання дуже важливе відповідає мовознавець професор Jerzy Podradzki.
3: В вашій свідомості językowej bardzo silnie tkwi reguła, prawie bezwyjątkowa, że po czasownikach zaprzeczonych używamy wyrazów dopełniaczu. Chodzi tu o wymienność.
0: У нашій мовній свідомості дуже сильно закорінене оце правило, що після заперечення ми повинні вжити іменник родового відмінка. Наприклад, Пьотр купує książkę. І тут іменник książka вживається у знахідному відмінку, оскільки це стверджувальне речення. Натомість Пьотр не купує książki. Речення заперечене. Іменник książka вживається у родовому відмінку. І тут все правильно. Але варто взяти до уваги те, що це правило після заперечених дієслів вживається іменник в родовому відмінку, має теж винятки. Отже, після деяких дієслів на позначення таких фізичних проблем можуть вживатися дві форми – знахідного та родового відмінка. Наприклад, «нога їй не болі» і «нога йому не болі». Обидві форми є правильними. Так само «хорон немдлі». Хорей немдлі, хворо не нудить. Часом ці форми звучать так само. Хлопця, гова, не болі. Форма хлопця належить і родовому відмінку, і знахідному відмінку.
3: Повіємо тільки хлопця, гова, не болі.
2: Хлопця голова не болі, хлопця можна погласкати. Є таке дієслово «гласкати». І в нього дві форми для першої особи однини.

0: Ja głaszczę, ale i ja głaskam. A jaki formę ma dziesłowo płukać? Ja płukam, płuskam, czy jeszcze jakoś inaczej? Wypowiadaje Katarzyna Kłosińska.
1: Ani płukam, ani płukę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie płuczę naczynia. Płukać odmienia się
2: ani
1: tak
2: płukam,
1: samo.
2: Ani płukę, my tak nie mówimy. Це неправильні форми. Єдиною правильною формою для першої особи однини є пучу начиня. Я полощу посуд. Дієслово пукач, скакач, базграч, карач, жебрач, сач, орач. І ці дієслова у першій особі однини мають форму, яка закінчується на «еу». Друга особа закінчується на «еш», а третя на «е». Тому ми говоримо «я скачу», «ти скачеш», «я базгре», «ти базгреш», «я кажу», «ти кажеш», «пучу», «пучеш», «жебжу», «жебжеш», «сеу», «сєш», «ожу», «ожеш». Оскільки в особових закінченнях є «е» або «еу», то останній приголосний теми, тобто останній приголосний перед цим закінченням, пом'якшується. А це означає, що приголосний «к» змінюється на «чи». «Плакач» – «плачав». Приголосний «чи» змінюється на «ж». «Карач» – «кажав». Ця справа була би дуже простою, якби всі дієслова, що закінчуються на «ач», відмінювалися однаково. Але є теж ряд дієслів, які відмінюються згідно з іншими правилами. Ось, наприклад, дієслово «чекач» – «я чекам», «ти чекаш». Є теж дієслова, які можна відмінювати за допомогою двох способів. Наприклад, «ктось гуаще пса» або «ктось гуаска пса». Обидві форми є правильними. «Кура гдака», «кура гдаче». «Ктось мласка», «ктось млаще».
1: «Ктось мласка» або «млаще».
0: Це ваше улюблене Польське радіо для України. Продовжуємо програму «Польсько-український розмовник». Ми тут зараз у пошуках запитань, що турбують слухачів Польського радіо. І це запитання мовні. Ще одне. Чим відрізняються «не одружнять» і «не розружнять»? Професор Єже Подрацький підказує, якою є різниця.
3: Zresztą znaczenie obu czasowników jest to samo. Rozróżniać i odróżniać to tyle, co spostrzegać, dostrzegać różnicę. I ta wymienność...
2: Znaczenie obu dziejeslów jest takie same. Rozróżniać i odróżniać, to oznacza pomyciate różnicę, тобто pomyciate różnicę. Natomiast jest pewne konteksty, w jakich przyjęto używać dziejesłowo rozróżniać i jest konteksty, gdzie warto użyć dziejesłowo odróżniać. I є теж ситуації, коли ці два дієслова можемо вжити замінно. Наприклад, хлопці розружняють марки самоходів і хлопці одружняють марки самоходів. Обидва речення є правильними. Ситуації, коли ми вживаємо ці дієслова замінно, в реченні немає прийменника. Отже, коли в реченні немає прийменника, тоді ці дієслова вживаємо замінно. Проблеми виникають, коли з'являється прийменник. І я поясню, як правильно говорити. Одружнями когось от когось, або одружнями цось от чогось. Наприклад, он не одружня Кавки от Ворони. Тобто він не розрізняє, де є галка, а де ворона. У випадку іншого дієслова говоримо так. Розружнями цось і цось. Розружнями когось і когось. Наприклад, дальтоніста не розружня барви червоний і зелений. Часто ці дві схеми плутаються, і тому трапляються помилкові форми, як от «он не розружня кавки от врони». Запам'ятаємо, одружнями цось от чогось, одружнями когось от когось, але розружнями цось і цось, розружнями когось і когось. Якщо у реченні немає прийменника, то обидві ці форми допустимі.
3: Розрізняють, бонч теж одрізняють всі марки самоходів.
0: Одружняме і розружняме, а тепер продовжуємо озвучувати мовні запитання, дилеми, проблеми слухачів Польського радіо. Шибкі ему чи шибке ему? Мається на увазі, звісно, страус ему, але не лише, бо під

під це запитання підпадають усі іменники, що закінчуються на «у». Какаду, гну, куду, або ж інші запозичені іменники, що мають несподіване для кожного із родів закінчення. Боа, ківі, єті, окапі. До речі, який тут рід? На це запитання

0: З тим, що ці іменники мають нетипове закінчення. Більшість цих іменників закінчується на голосну «у». Деякі іменники закінчуються на «і». А слово «боа», щоправда, закінчується на голосну «а», тобто як більшість іменників жіночого роду, то перед цією «а» маємо ще голосну «о», а це дуже нещоденна ситуація у польській мові. Дуже цікаво, що різні джерела вказують різний граматичний рід деяких із цих іменників. Тільки згадане слово «боа» виразно визначається як іменник чоловічого роду. «Тен боа». Словники польської мови вказують такий рід, а також те, що цей іменник ми не відмінюємо. Натомість у випадку іменника «ему» словники говорять, що можуть бути два граматичні роди – чоловічий і середній. Отже, може бути «брунатне ему» і «брунатне ему». Це трішки проблемно, оскільки в польській мові панує тенденція, щоб тваринки мали чоловічі або жіночі роди, а найкраще форми чоловічого та жіночого родів. Натомість «ему», «тен», «люб», «то». Інше цікаве слово «гну». Воно теж має два роди. По-перше, то гну, тобто середній рід, а по-друге, оскільки гну – це вид антилопи, то словники теж допускають жіночий рід для цього іменника. Тож ми можемо сказати «ольбжимі гну» і «ольбжимя гну». Наступне слово «ківі», тобто вид птаха. І має цей іменник тільки один рід – чоловічий. Наступне слово «куду», тобто це теж вид антилопи. І це, насправді, найгірший випадок запозичених слів. Словники нам кажуть, що може бути «звінна куду», тобто «она», може бути «звінне куду», тобто «он». Але словник польської мови вважає, що «куду» – це іменник середнього роду, тобто «оно», і жодних інших модифікацій не допускає. Польська енциклопедія вказує при «куду» чоловічий рід. І ще одне слово – «окапі». «Окапі» – це такий вид жирафи. Словники вказують дві можливості – родів, чоловічий і жіночий. І ще «єті», тобто «сніжна людина», «чоловік снігу». Словники вказують, що «єті» – чоловічого роду, тобто «тен єті». І ці рідкісні, можна сказати, екзотичні слова примандрували до польської мови з різних мов, бо, наприклад, з латинської «емо» – це мова Океанії, «гну» – хотентоцька мова, тобто південна, яка є в Південно-Західній Африці, «какаду» – малайська мова. Але на шляху до Польщі слово прийшло через нідерландську мову, німецьку. «Ківі» – це теж мова Океанії, «куду» – африканські мови, і «єті» – непальська або ж тибетська мова.
1: To jest męski rodzaj nandu, to jest rodzaj strusia. Ten strusia, więc ten nandu, to jest z języków indiańskich, bo nandu jest strusiem amerykańskim. Okapi z języków plemion afrykańskich, konkretnie z języka plemienia Mbuba. I wreszcie yeti to oczywiście tybetański czy nepalski.
2: Ну, треба сказати чесно, що не дуже часто доводиться вживати назви цих тварин, як куду, гну, ківі, окапі і так далі. Але є таке слово помаранч, помаранча, в множині помаранча, і воно розповсюджене. Як сказати про апельсини польською мовою? Та помаранч? Тен помаранч? Та помаранча? Питають слухачі польського радіо, а відповідає мовознавиця Агата Гонця.
3: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz to jest jeden z typowych błędów związanych z rzeczownikiem, tym właśnie rzeczownikiem.
0: Wżywanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz це типові помилки, які трапляються з апельсинами. А їхнє коріння сягає поганої ідентифікації роду іменника. Ten pomarańcz, тобто чоловічий рід. Ні, слово помаранча жіночого роду, отже це та помаранча. Деякі люди плутають рід займенника і рід іменника, тобто займенник чоловічого роду «тен» додають до слова «помаранч», оскільки думають, що якщо «тен», то і рід іменника повинен бути чоловічий. А часто навіть, коли добре визначають рід, тобто «та» помаранча мало би бути, то і так перекручують форму іменника, забираючи закінчення «а».
3: Граматичного не змінює, але знікшталця тим вийшову постать речовника.
2: Час минає дуже швидко. швидко, мало бути 10 проблем. Нам сьогодні вдалося обговорити 6, тож наступного тижня на вас чекає продовження. А тим часом ми чекаємо на ваші

0: Сумніви і мовні дилеми, проблеми, запитання пишіть обов'язково на нашу електронну адресу.
1: 50/50 @ravlikpolskieradio.pl. А також на наш профіль на Фейсбуку пишіть пол на пол, пів на пів.
0: Оце був польсько-український розмовник.
1: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський його ведуть. А поки відпочиваємо від цих мовних дилем, послухаємо, що про помилки і буенди хочуть сказати або заспівати польські та українські артисти.
0: Можете ще миліть, не миліть тільки той, хто ніц не робить, тільки такий, хто ще не попевня буендів. Слухаємо уважно вашої знакомітої польщизни, як сądзимо.

0: Адам Вона Жілінський ось таку пісню склав про помилку, о Буендже, а Анджей Мікош Вебер підібрав гарний музичний супровід.
1: Вона і Вебер Буенд, то не були Буенди. Некоторі слова були попросту вигумковані. Тутай, понівеж повшехні уважане са за непризвоїте, але Буендів язикових жадних не дострегліśmy. Трва ваша улюблена аудиція пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України, проведена через Яна Стемпнєвич і Марчіна Гачковського. Зближаємо до кінця, już зміжаємо до кінця dzisiejszego видання. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Brzmiało nasze pytanie konkursowe tak. Kto jest autorem tych słów, tego cytatu, który pojawia się bardzo często także we współczesnym

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

9 ранку минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Звати мене Данута Наугольник, і розпочнімо цей день із випуску новин. Фіч підтвердило чинний кредитний рейтинг Польщі. Кількість загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки на Кривий Ріг зросла до 16 осіб. У Польщі діють нові правила проти патострімерів. Рейтингове агентство Fitch зберегло кредитний рейтинг Польщі на рівні AF1 відповідно для дострокових та до короткострокових зобов'язань в іноземній валюті, а також такий самий рівень для довгострокових і короткострокових зобов'язань у національній валюті. Прогноз рейтингу залишається негативним. Це дуже хороша новина. На думку агентства, польська економіка залишається сильною, стійкою та добре диверсифікованою, написав у соцмережах міністр фінансів Анджей Доманський. Він додав, що звіту Fitch прямо зазначається, що рекордна кількість президентських вето обмежує можливості реалізації ефективної економічної політики. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що за оцінкою Fitch збереження рейтингу Польщі на рівні А-, зумовлене великою диверсифікованою та стійкою економікою, перевагами членства в ЄС, надійною монетарною та валютною політикою, а також міцною зовнішньою позицією, порівнюючи з країнами з аналогічним кредитним рейтингом. Водночас негативний прогноз відображає відсутність переконливого плану фіскальної консолідації, внутрішньополітичні виклики та ризик пом'якшення фіскальної політики напередодні виборів. Це знизило впевненість Fitch у спроможності влади запроваджувати додаткові фіскальні заходи і скорочувати високий дефіцит бюджету. Кількість загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки на Кривий Ріг станом на 8 ранку за Варшавою досягла 16 осіб. Поранення отримали 130 людей, серед них 23 дитини. Як повідомила українська влада, ціллю атаки безпілотників був торговельний центр. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповідь, назвавши атаку актом варварства. Він додав, що в ударі брали участь 2 російські безпілотники. Другий дрон влучив у торговельний центр приблизно через півгодини після першої атаки, коли на місці вже працювали рятувальні служби. Такі атаки є нічим іншим, як актами терору, заявив президент України. Вчора, 21 серпня, внаслідок іншої російської атаки у Миколаївській області загинули щонайменше 4 людей, серед них 3 дітей. Одна жінка не отримала поранення. Сьогодні набувають чинності оновлені положення Кримінального кодексу, які забороняють патострімінг за трансляцію в інтернеті насильства, приниження людини чи жорстокого поводження з тваринами заради прибутку або збільшення охоплень, загрожує до 3 років позбавлення волі. Якщо до таких дій залучені неповнолітні – до 5 років. Новий закон надає правоохоронним органам інструменти для негайного реагування на дії інтернет-злочинців. Злочин переслідується за законом незалежно від заяви потерпілого, що дозволяє поліції негайно увійти до помешкання автора трансляції та вимагати її блокування, говорить професор Миколай Малецький із кафедри кримінального права Ягеллонського університету. Положення кримінального кодексу завжди застосовуються вже після початку таких дій. Тобто, коли патострімінг вже відбувається. Злочин переслідується за законом незалежно від заяви потерпілого, тому поліція або інші служби можуть втрутитися або припинити патострімінг. Як безпосередньо на місці події, так, наприклад, вимагаючи від платформи зупинити вчинення злочину. Нові положення також передбачають конфіскацію майна. Суди отримують право ухвалювати рішення про конфіскацію всіх коштів, отриманих від внесків глядачів. І про погоду на сьогодні. У Польщі очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Водночас можливі пориви сильного вітру. Температура на півночі 20-22, в центрі 24-26, а на південному сході аж до 28 градусів. В Україні

0: Нині переважатиме суха і спекотна погода. У більшості областей 35-37 градусів. Лише в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі і грози, і там буде все ж прохолодніше. 27-32 градуси тепла. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. Попереду цікавий та насичений день, а випуск новин вже о 12-й.
1: На радіо «Культура» – програма «Музичні історії».
2: У студії ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім, хто слухає радіо «Культура». Сьогодні у програмі звучатимуть твори корифея української музики Левка Ревуцького. Академік, народний артист СРСР, лауреат Шевченківської премії, володар найпочесніших радянських орденів і звань. І це лише частина регалій, якими влада обдарувала цього митця. Водночас майже усю другу половину свого довгого життя, а прожив Ревуцький 88 років, музику він майже не писав. А це були роки, коли він, досягнувши творчої зрілості і високої майстерності, міг створювати шедеври. Тож як пресинг радянської системи вбив у Ревуцькому живу композиторську душу, слухайте у цій програмі. Звучить одна з його найвідоміших фортепіанних п'єс – пісня, присвячена синові Євгену.

«З походженням мені не пощастило», – жартував у близькому колі Левко Ревуцький. Він народився у селі Іржавці на Чернігівщині у родині священника. Взагалі, рід Ревуцьких має цікаву і славну історію. Про найдавнішого відомого предка, легендарного козака Петра Ревуху, навіть співають у народній пісні. Після руйнації Запорозької Січі 5 поколінь Ревуцьких служили священиками у селі Іржавці, де знаходилася знаменита козацька святиня – чудотворна ікона Іржавецької Божої Матері, оспівана Тарасом Шевченком. А по материнській лінії Ревуцький був із козацького шляхетського роду Стороженків, полковників Прилуцьких та Ічнянських. Рід вів свій початок від молодшої доньки Богдана Хмельницького – Марії. Сучасні дослідники з'ясували, що Ревуцький був нащадком двох гетьманів водночас – Богдана Хмельницького і Павла Полободка. А от за радянських часів такий славний родовід міг лише нашкодити. Звідси і цей гіркий жарт – з походженням не пощастило. Первістком у батьківській родині був син Дмитро, згодом відомий фольклорист і літературознавець, а через 8 років, 20 лютого 1889 року, народився молодший син – Левко. У домі Ревуцьких постійно звучала музика. Мати грала на роялі, а також акомпанувала батькові, здібному скрипалеві і співаку. Взагалі у будинку

стояли два роялі, щоб мати можливість грати перекладення симфонічної музики. Особливу роль у формуванні музичних уподобань Левка відіграв хор сільської Свято-Троїцької церкви, у репертуарі якого у той період були духовні твори Березовського, Бортнянського, Веделя і навіть Моцарта. У такій атмосфері хист Левка до музики виявився дуже рано. Уже у 4 роки він знав усі ноти і точно вгадував їх на слух. За цей абсолютний слух у родині його навіть жартома називали камертоном. Мати вчила його гри на фортепіано, однак, як згадував сам композитор, у дитинстві він не дуже охоче сідав за інструмент. Його більше цікавила механіка, він навіть самотужки зібрав телескоп. А ще дуже любив їздити на велосипеді. Слухаємо «Веснянку» із циклу Левка Равуцького «Три дитячі п'єси».

У 10 років Левка Ревуцького віддали вчитися у Прилуцьку гімназію, а у 14 він почав навчання у приватній київській гімназії Валькера. Тоді ж він почав брати приватні уроки фортепіано у Миколи Лисенка, найвідомішого українського композитора, піаніста, який був ще й одним з найяскравіших київських педагогів. 1904 року уся Україна урочисто відзначала 35-ту річницю його музичної діяльності. На зібрані кошти Лисенко відкрив власну музичну школу. Левко Ревуцький вступив на молодше відділення цієї школи, і його заняття з Миколою Віталійовичем успішно тривали.

У 17 років Левка Ревуцького спіткало велике горе. Майже одночасно померли його батьки. У ці сумні дні він опинився цілком самотнім, оскільки старший брат тоді мешкав у Ревелі. Глибоке потрясіння вибило юнака з колії, і він навіть припинив навчання у гімназії та музичній школі. Але наступного року, опанувавши себе, Ревуцький вступає до Київського університету. Спочатку на фізико-математичний факультет, а згодом переходить на юридичний. Того ж року, за порадою Лисенка, він стає студентом ще й Київського музичного училища. Ось як згадував композитор про цей період свого життя. Займався по 6, 7, навіть 8 годин на день, вивчив немало. Однак зрозумів дещо пізніше, що в моїх заняттях був і недолік. Я часто брався грати те, за що не слід було братися, і тоді у творах не досягав бажаної довершеності, але були й успіхи. У цих словах весь перфекціонізм властивий Ревуцькому. Саме у ці роки він пише і свої перші романси, і фортепіанні п'єси. А ми слухаємо фрагмент сонати для фортепіано, яку молодий композитор представив в публіці як свій опус номер 1. Скільки ж у цій музиці юної енергії і творчого потенціалу?

0: На Радіокультура прозвучав фрагмент фортепіаної сонати Левка Ревуцького.
1: Програма «Музичні історії» на Радіокультура. Слухайте історії про улюблених музикантів.

0: музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на радіо «Культура».
1: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні моя розповідь про українського композитора Левка Ревуцького. Восени 1913 року на базі музичного училища, де навчався Ревуцький, була утворена Київська консерваторія. З наступного року її очолив Рейнгольд Глієр, у якого Ревуцький почав вчитися композиції і саме під його впливом остаточно вирішив присвятити своє життя музиці. Але незабаром почалася Перша світова війна. Обидва навчальні заклади, де здобував освіту Ревуцький, були евакуйовані – консерваторія до Саратова, університет до Ростова-на-Дону. Постійні поїздки до цих міст для складання іспитів забирали багато часу, і все ж Ревуцький достроково складає випускні університетські екзамени і восени 1915 року йде на фронт добровольцем. Він був артилеристом на Ризькому фронті. Після закінчення війни Ревуцький переїжджає до Іржавця, до батьківської оселі, де хоч якось можна було прогодуватись біля землі. Працювати довелося діловодом на залізничній станції в Ічні. Там влітку 1919 року його як царського офіцера заарештувало більшовицьке ЧК. Від розстрілу Левка врятував старший брат Дмитро. Навесні наступного року Ревуцький хотів відкрити власну музичну школу у Прилуках, але влада відмовила йому як неблагонадійному. Довелося знову йти працювати діловодом на залізницю. Першого лютого 1921 року, на 9-й день після вбивства чекістами Миколи Леонтовича, у Києві в пам'ять про нього було створено Всеукраїнське хорове товариство імені Леонтовича з філіями у багатьох містах України. Ревуцький очолив Прилуцьку філію. Взагалі тоді на якийсь час здалося, що нарешті минула лиха година, є можливості для творчості. Ревуцький пише низку творів, серед них кантату «Хустина» на вірш Тараса Шевченка, яка, як потім визнали музикознавці, стала етапним твором української музики. Після того, як класово ворожу родину Ревуцьких з трирічним сином примусово виселили з батьківського будинку в Іржавці, друзі допомогли Ревуцькому влаштуватися викладачем у Києві у музично-драматичному інституті імені Лисенка. Там уже працював його старший брат Дмитро – фольклорист, літературознавець, один з основоположників українського музикознавства – лисенкознавець. Усі наступні роки, аж до смерті Дмитра, брати працювали поруч. Напрочуд вдало доповнювали один одного, часом зливаючись у єдину потужну творчу одиницю. Першою їхньою спільною роботою була видана ще 1919 року фундаментальна збірка Дмитра Ревуцького «Українські думи та пісні історичні», нотний матеріал якої підготував Левко. Згодом були видані два випуски козацьких пісень і галицькі пісні в обробці Левка з коментарями Дмитра Ревуцького. Над важливою спільною роботою братів Ревуцьких стала редакція опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба». Нині опера зазвичай ставиться у музичній редакції Левка Ревуцького. Саме тоді з'явилася і увертюра до опери, яку ми добре знаємо. І варто визнати, що написав її Левко Ревуцький на основі лисенкових тем з опери. Увертюра стала одним із знакових творів української музики і часто звучить окремо від опери.

Є думка, і вона дуже правдоподібна, що саме робота над редакцією Тараса Бульби врятувала Левка Ревуцького від репресій 30-х років. У той же період композитор створює найпотужніші свої твори – Другу симфонію, концерт для фортепіано з оркестром номер 2. Як пише музикознавиця Валентина Кузик, пік творчого злету майстра у 1920-30-ті роки став новаторським етапом в еволюції української академічної музики, попри усі ідеологічні настанови, що гальмували тогочасні творчі процеси. Його ім'я по праву належить до груна митців, які першими сміливо торували нові шляхи у добу славнозвісного українського відродження 20-го століття. На Радіо Культура звучить одна з фортепіанних прелюдій Левка Ревуцького з 7-го опусу, створеного у 20-ті роки минулого століття.

0: Прозвучала сповнена енергією справжнього таланту прелюдія з опусу 7 Левка Ревуцького.
1: Шедеври української класики на Радіо Культура.
0: У студії Радіо Культура ведуча Світлана Галась. Ця програма присвячена видатному українському композиторові Левкові Ревуцькому. 1941 року знову вже вдруге у житті Ревуцького творчість ставить на паузу війна. Композитор був евакуйований в Узбекистан, там викладав у консерваторії у Ташкенті. Тоді ж його син був важко поранений на Московському фронті, а брата Дмитра, який залишився у Києві, жорстоко вбили чекісти. Історія просто жахлива. У вересні 1941 року усім відомим діячам у Києві була поставлена категорична вимога залишити місто. Професор Дмитро Ревуцький, напівпаралізований після інсульту, який стався, коли у нього викрали майже готову книгу про українських кобзарів, не зміг евакуюватися і залишився у Києві. Після окупації міста німцями він відновив свою багаторічну роботу над упорядкуванням листів та нотних сторінок з архіву Миколи Лисенка. До київської газети «Українське слово», яку видавала Олена Теліга, Дмитро Ревуцький подав дві статті – «Український фольклор» та «Український фольклор і Лисенко». Цього

Виявилося достатньо, щоб агенти НКВС з особливою жорстокістю вбили і професора, і його дружину. У рапорті вони відзвітували, цитую: «У листопаді 1941 року був знищений зрадник батьківщини професор Ревуцький, який перейшов на службу до німців, виступав у фашистській пресі з наклепами на Радянський Союз». Тим часом у київській квартирі Левка Ревуцького горіли його нотні рукописи. Квартирою опікувався давній знайомий родини, колега-музикант. Не маючи чим обігрівати квартиру у холодні зими, він спалював стоси списаного нотного паперу. Рукописи композитора у прямому сенсі пішли димом. Коли Ревуцький повернувся з евакуації, виявилося, що рукописи багатьох його важливих творів повністю знищені. Так сталося з партитурами обох симфоній, обох фортепіанних концертів, поемою «Щороку» на вірші Олександра Олеся, задуманої як хорова опера. Важко навіть уявляти, в якому стані тоді знаходився Левко Ревуцький. Як напишуть дослідники, творче натхнення згасло, сум оповив душу, музика більше не писалася. Зараз ми слухаємо фрагмент фортепіанного концерту Ревуцького, який титанічними зусиллями автора був відновлений. Але повноцінному його відродженню сприяло справжнє диво.

На радіо «Культура» звучить фрагмент концерту для фортепіано з оркестром «Фа-мажор» Левка Ревуцького. Доля цього твору, без перебільшення, неймовірна. Робота над концертом тривала багато років, композитор завершив її 1934-го. Тоді концерт ще мав номер – 2. Публіка сприйняла його захоплено, а офіційна критика навпаки ганьбила – за формалізм. Традиційне радянське звинувачення для усього нового і живого у мистецтві. Під час війни рукопис концерту згорів у буржуйці разом з іншими нотами Ревуцького, а оригінал партитури, який зберігався у бібліотеці радіокомітету, був знищений навесні 1944 року прямим влучанням німецької авіабомби на Дарницький залізничний вузол. Там стояв спецвагон, який щойно привіз до Києва з Уфи документи радіокомітету. Саме на той вагон впала остання німецька бомба, скинута на Київ. Ревуцькому було важко визнати втрату такого важливого для нього масштабного твору. Тому пізніше він вирішив відновити концерт, орієнтуючись на чотириручний клавір і частково збережені фрагменти оркестрових голосів. На цю працю пішло 7 років. У новій редакції концерт втратив номер і став називатися «Концерт F-дур», тобто «Фа-мажор». Очевидно, так сталося тому, що перший фортепіанний концерт Ревуцький вже не відновив. Він був втрачений назавжди. У новій редакції концерту «Фа-мажор» суттєвих змін зазнала оркестрова складова. З незрозумілих мені причин Ревуцький, майстер оркестровки, доручив зробити її іншому музикантові – Веніаміну Тольбі. Здавалося, концерт уже ніколи не зазвучить так, як його колись написав Ревуцький. Так само, як і перша симфонія, після відновлення по пам'яті, замість колишніх 4 частин постала одночастинна юнацька симфонія. Але з фортепіанним концертом сталося диво. Щоправда, сталося воно через багато років після смерті композитора вже у 21-му сторіччі. Свого часу Ревуцький дуже вболівав за долю цього важливого для нього твору, і ці почуття посилювалися через нападки на концерт радянської критики. До того ж, композитор добре знав, як під час арештів у зловісних 30-х роках безслідно зникали масштабні музичні твори. Тривога за майбутнє улюбленого твору спонукала його власноруч переписати партитуру і передати колезі по консерваторії, професору з вокалу Ернсту Бергу. Це був

німецький музикант, який у 1935-37 роках викладав у Києві, бо втік з родиною з Німеччини, коли там прийшли до влади нацисти. Родини Бергів і Ревуцьких тоді приятелювали. Однак Берги швидко зорієнтувались у політичній

концерту. Про це не знав навіть син Левка Миколаєвича. Зрозуміло, що композитор тримав цю інформацію у суворій таємниці. Недовго було за таке стати зрадником радянської батьківщини. Тож багато років партитура концерту для фортепіано з оркестром фа-мажор Левка Ревуцького зберігалася у Данії, в архіві родини Бергів. А в Україні про це ніхто й не знав. Лише до 120-річчя композитора ноти повернулися в Україну. І цей концерт нарешті зазвучав так, як він був задуманий.

На Радіо Культура прозвучав фрагмент концерту для фортепіано з оркестром Левка Ревуцького. Сам композитор так ніколи й не був впевнений, що оригінал твору зберігся. Взагалі, усю другу половину свого тривалого життя нової музики Ревуцький практично не писав. З яскравим злетом 20-30-х років разюче контрастувала практично повна творча мовчанка. Єдиним винятком стала написана 1956 року масштабна «Ода пісні». Сподвиг Ревуцького на її створення – Максим Рильський. Щоб оминути цензурні проблеми, у видавництві їй додали присвяту Леніну. Лише найближче коло втаємничених знало про справжню причину появи «Оди пісні». Того року минало 35 років товариству імені Миколи Леонтовича і 75 років Дмитрові Ревуцькому. Як напишуть радянські музикознавці, Ревуцький зосередився на педагогічній роботі. Але треба визнати, Ревуцького зламали. Тонкий митець з дуже світлим і піднесеним характером обдарування, він просто внутрішньо відмовився надалі створювати музику, яка дуже ймовірно була б зганьблена, а то й знищена. Звучить відновлена автором по пам'яті перша юнацька симфонія Левка Ревуцького.

0: Ви слухали програму «Музичні історії», присвячену Левкові Равуцькому. Підготувала і провела її Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

поглянути, зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці, тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів, я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі, майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка.

0: Polskim Radiu dla Ukrainy program specjalny. To temat dnia i mamy również specjalnego gościa. Сьогодні у Польському радіо для України спеціальна програма. Це тема дня. І у нас також є спеціальний гість. Ми розпочинаємо, а точніше, можна сказати, продовжуємо серію розмов «Польща допомагає». Тут ми розповідаємо історію поляків, які продовжують стояти пліч-опліч з Україною, з народом, з правдою та з нормальним життям. Сьогодні наш гість – Яцек Мішневський з Комітету захисту демократії, давній організатор продемократичних протестів. На жаль, останні новини також здивували інтернет та найближчих колег нашого гостя. Його звинуватили в організації Дня Незалежності 24 серпня минулого року. Цього року, 24 серпня, у Варшаві знову відбудеться святкування Національного свята України. Діяльність Яцека Вішневського також стала предметом багатьох суперечливих обговорень у соціальних мережах, дехто навіть називає їх політичною. Але наш гість невпинно захищає вільну Україну. Ось чому ми також сьогодні запитуємо, чому організатор заходу «Солідарність з Україною» зіткнувся з цими звинуваченнями та яка остання інформація з цього питання? Де закінчується право на зібрання, на масові протести і чи можна організувати демократичні демонстрації солідарності з Україною в Польщі? Якими є ці відносини сьогодні? Добрий день.
1: Організовувати демократичні маніфестації солідарнощові з Україною, як реальні виглядають те релації дійсно. Дінь добре, прошу пане.
2: Дінь добре. Вітаю слухачів.
0: Зачнімо з самого початку. Почнемо з самого початку. Що сталося минулого року і чому ця подія згодом стала таким предметом розслідування та такого широкого обговорення
1: і так широкі дискусії?
2: А чи в попередньому року 2025 так? Нічого надзвичайного насправді не сталося за попередній 2025 рік. Починаючи з 2022-го, разом з українськими організаціями, що об'єднують українців в Польщі, я є головним організатором заходу 24 серпня з простої причини. Я організовую ці зустрічі з 2015 року.
3: Так, направду, 2015 року.
0: Зв'язано з Україною?
2: Загалом, події в Варшаві, мені просто легше підготувати документацію.
0: Ви поляк, чи це має значення?
3: Мисля, що має, що то завжди мало значення.
2: Гадаю, що має, що завжди мало значення те, що зі мною не можна було розмовляти великими літерами чи зверхньо. Мене просто треба було сприймати дуже серйозно, і до мене продовжують так ставитися.
3: 2025 року вплинули два повідомлення до прокуратури.
2: Однак після 24 серпня 2025 року до прокуратури було подано два повідомлення від поліцейських, які забезпечували охорону, в яких зазначалося, що, на їхню думку, інформувати про зібрання слід було не як про публічне зібрання, а як про масовий захід. Та організація масового заходу визначається так само, як і публічне зібрання. Це окремий закон, який визначає, що вважається масовим заходом. По суті, масові заходи – це дві події: або спортивний захід, або культурний захід, наприклад, концерт.
3: Обидва ті форми по просто не пристають так направду до Дня Непідлеглості України, бо є то свято для України.
2: І жодна з цих форм насправді не підходить для Дня Незалежності України, бо це свято для України, державне свято. Тоді як для українців, які живуть в діаспорі в Польщі, це просто національне свято, яке вони хочуть відзначити. Насправді це завжди робили, просто не у формі публічного заходу на Замковій площі. Раніше це відбувалося як регулярні зібрання чи зустрічі українців, і це не мало жодного значного соціального резонансу. Починаючи з 2022 року, ми разом з Наталією Панченко та іншими домовилися, що проведемо цей захід як публічне зібрання, щоб усі могли побачити, з одного боку, що Україна воює, що Україна існує і що Україна справді у Європі, а з іншого боку, щоб громадяни України, які є біженцями війни, також могли відчути себе частиною суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так воно і сталося.
3: Самі воєнними теж почули ще по просту як część społeczeństwa, нашої społeczności в Польщі. І так було.
2: Чесно кажучи, я не знаю політичної сторони, бо не думаю і не підозрюю, що двоє поліцейських, які є звичайними працівниками,

0: поліції раптом могли придумати подати заяву. Я насправді не знаю, що сталося в політичному плані, бо це не той період, коли при владі була якась партія, яка могла б тримати на мене образу за 8 років боротьби за збереження демократичної системи в Польщі.
1: О заховання демократичного устрою в Польщі. Рządzi teraz коаліція, яка...
0: Поліція, яку я особисто підтримував і продовжую підтримувати зараз при владі. Однак сталося щось дуже погане з політичного боку. Бо окрім того факту, що абсолютно абсурдно намагалися втиснути таке публічне зібрання в рамки масового, культурного чи спортивного заходу, це просто неможливо, бо характер цього заходу просто не відповідає цим правилам. Однак це також демонструє, що не все можна робити на вулицях у Польщі. Я вже давно є прихильником демократії. Я прихильник її з 1978 року, а дуже активний з 1981 року.
1: Не все на вулицях в Польщі можна робити. Я jestem człowiekiem demokracji nie od dziś.
0: Я брав участь у трансформаціях 1989 і 90 років, тих, що відбувалися в Польщі. Тоді ми боролися за демократичну державу. Ми боролися за толерантну і європейську державу. І це ті цінності, яких наша держава, до якої я належу як громадянин, повинна дотримуватися. Ми тоді перемогли. Тоді ми створили Польщу, яка прагнула до Європейського Союзу і вступила до нього. І жодна група з будь-якої причини, політичної чи ідеологічної, не отримає шансу придушити ці цінності, аби все змінити.
1: Як обиватель мусі спевняти. Ми втеди жесьми виграли. My wtedy żeśmy stworzyli Polskę, która aspirowała i dostała się do Unii Europejskiej i nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek środowisko z jakichkolwiek pobudek, czy politycznych, czy ideologicznych próbowało te wartości stłamsić i żeby było inaczej.
2: О, це пан Вальчити.
3: За що ви боретеся зараз? Тоді боротьба була за свободу та незалежність.
1: Я повім, зараз walczymy. Co nie wszyscy rozumieją. Walczymy o to, żeby ta wolność, niepodległość była dalej zachowana.
0: Зараз ми боремося, це не всі розуміють. Ми боремося за збереження цієї свободи і незалежності. Ми ніяк не зможемо почуватися в безпеці, якщо Україна програє війну, яку вона зараз веде проти російської агресії. Ні Польща, ні країни, що є найближчими сусідами Росії чи Білорусі, не повинні плекати жодних ілюзій.
1: Жодних злуджень. To nie jest wojna tak naprawdę.
0: Це насправді не війна, яку веде Путін, аби поставити у Києві свій уряд. Це насправді війна за половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, то це дуже погано.
1: Połowę Europy. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, no to trudno. Ja jestem wychowany na takich wartościach.
0: Я виріс на таких цінностях, у такій родині, в родині, яка поколіннями боролася за польську незалежність. Одного з моїх предків спершу засудили до смертної кари, пізніше замінили на 12 років ув'язнення в Сибіру. 10 з них він провів у Сибіру, 2 під Санкт-Петербургом, перш ніж нарешті зміг повернутися до Польщі.
3: Але він повернувся.
0: Він повернувся.
3: Але він повернувся зовсім іншою людиною.
1: Натомість, то są rzeczy, które формують характери,
0: Він безумовно став іншим, але це ті речі, які формують характер, майже формують наше сприйняття, що ми генетично схильні стежити за кожним кроком Росії з великою увагою.
1: Я завжди вважаю, що це є край, який ніколи ще не позбавився.
0: Так, ми стежимо з великою увагою. Я завжди вважав, що ця країна ніколи не позбавлялася і не має жодних перспектив позбутися своїх імперіалістичних прагнень. Тому ми просто повинні зробити все можливе, аби забезпечити перемогу України та щоб ми почувалися в безпеці. Україна має бути частиною Європи, Європейського Союзу. Вона має бути частиною НАТО, однак вона точно не може бути частиною російського імперіалізму.
1: Імперіалізму російського.
3: А як це буде цього року? 24 серпня буде організовано ще один великий захід, на який до Варшави прийде багато відомих людей та гостей. Ви не боїтеся, що історія повториться? Ви також цього року є його частиною?
2: Чи пан в тим року również є частиною?
1: Oczywiście. Oczywiście jestem głównym organizatorem.
0: Звісно, я головний організатор. Все оголошено точно так само, як було це зроблено торік. Мало що зміниться. Можливо, буде цьогоріч менше мистецьких виступів, бо торік ми перевірили десь

0: 23% всієї програми становили мистецькі виступи. Цього року буде трохи менше, однак гостей буде набагато більше. Ті, хто, я думаю, також хочуть показати, що ця хвиля ненависті та агресії, що прокотилася Польщею, є неприйнятною для багатьох політиків. Тож цього року в нас буде набагато більше гостей.
1: Дуже частини політиків, więc będziemy mieli dużo więcej gości w tym roku. Oczywiście mamy.
0: Звичайно, ми маємо патронат мера Варшави Рафала Трасковського та посла України. І я думаю, що ми все ще матимемо патронат міністра культури. Тож тут мало що зміниться. Я не вважаю, що маю щось змінювати в цій формулі. Формула правильна, поведінка правильна. За 4 роки жодних інцидентів не сталося. Дякую також поліції, бо в поліції цього дня є трохи роботи. Це не означає, що немає жодних провокацій, спроб зірвати чи зіпсувати наш захід. Однак завдяки поліції під час підготовки чи під час заходу не було жодного інциденту, який можна було б вважати зібранням підвищеного ризику.
1: Праці, бо то не значить, що немає жодних провокацій, проб.
0: Саме така спроба в нас була 9 серпня. Аби дослідити, як ця ненависть та агресія проти українців сприймається в Польщі, ми організували заходи у 24 містах Польщі, а також одне в Лондоні, як комісія захисту демократії. Я оцінюю, що загалом в усіх заходах взяли участь близько 15 тисяч осіб.
1: Показати справдження, чи як в Польщі є відбірана ten hejt i agresja w stosunku do Ukrainek i Ukraińców.
0: Це не був варшавський марш мільйона сердець. Натомість це початок дуже великої кампанії, яка включатиме заохочення людей, що протистоять цій агресії, хейту. Вони ж носитимуть значки, які я от маю сьогодні, не будьте байдужими. І щоб люди просто виходили на вулиці, різні іноземці, бо це стосується не лише українців Польщі. Це стосується теж білорусів та інших народів, бо ця агресія просто не має жодного реального сенсу.
1: Chodzili w takich znaczkach, które dziś mam też ze sobą, nie bądź obojętny, i żeby po prostu się ludzie pokazywali na ulicy, że
0: Вона вже не має в собі жодних національних кольорів. Вона на загал скерована проти будь-кого, хто розмовляє з акцентом, нехай навіть польською, або проти того, хто взагалі не знає мови. З таким ми не погоджуємось. Ми європейська країна. У нас європейська цивілізація та європейські цінності. Я боровся за ці цінності в 80-х роках, і я точно не відмовляюся від них без опору чи боротьби.
1: Не згадзаємося на то, єстечмо панцем європейським, маємо цивілізацію європейську і вартості європейські. О те вартості в латах 80-х walczyłem і, напевно, їх без sprzeciwu і без walki, oni напевно їх не oddam.
2: Єсть пан... Ви поляк, який організовує цей захід на честь Дня Незалежності України. Що ви скажете потім, якщо вам поставлять такі питання, чому поляки повинні святкувати Незалежність України? Чому взагалі має відбутися такий великий захід у центрі Варшави?
3: Дуже видаження в центрі Варшави. Мусі в ogóle доходити таке видаження, чи ні?
1: Я мовлю людям так, що Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają nie jedną, mają kilka parad.
0: Я кажу людям, що поляки, які живуть у Сполучених Штатах, мають не один парад. У них є кілька польських парадів, які демонструють як культуру, так і спадщину, яку поляки принесли до Сполучених Штатів. І такі паради є скрізь. Це абсолютно нормально. Демонстрація своєї ідентичності – це нормально. А у нас так наче заборонено пишатись тим, що ти українець, навіть якщо в тебе польський паспорт.
1: Паспорт польський, то далі є заказання контакту, заказання думи з того, що є українцем.
0: Це так, якби хтось мені чи комусь із моєї родини заборонив пишатися тим, що я поляк. Не можна цього очікувати від людей, які живуть в Польщі. У Польщі, згідно зі статистикою, яку я нещодавно прочитав, проживає приблизно 1 800 000 українців. Це економічні мігранти та біженці від війни.
1: Аналізи кількості осіб замішкалих в Польщі є около 1 800 000 українців. То са ухочці економічні і ухочці воєнні.
0: У Польщі проживає 400 тисяч білорусів і приблизно така ж кількість в'єтнамців. Кожна з цих націй має право культивувати свою культуру, мову і традиції. Ми ніколи, Польща, ніколи не була мононаціональною державою. У моїй родині, в кожному домі в моїй родині завжди десь є

0: картина чи погруддя Юзефа Пілсудського, і це також може бути пов'язано із цим. Нещодавно я сміявся, що якби б Юзеф Пілсудський йшов вулицями польського міста зараз, через свій акцент він міг би просто зазнати агресії чи насмішок з боку когось, кому цей акцент не подобається.
1: Може теж то є з тим зв'язане, що останньо ще сміяєм, що Юзеф Пілсудський десь, де би ходив по вулицях польського міста, то в зв'язку з акцентом, який мав.
0: Протягом всієї історії Польща ніколи не була мононаціональною державою, і я не думаю, що колись нею буде. Структура, яку хтось колись уявляв, що щось подібне може існувати, просто неможлива.
1: Панством і мисля, що ніколи не буде, що та структура, яку колись там собі хтось собі вимислив, що щось такого може бути, нема такої можливості. Dziś,
2: też pamiętamy,
3: że zgadajmy bodaj Drugą Światową Wojnę.
1: Oczywiście, także mówię, że to jest...
0: Так, звичайно, звичайно. Тож я кажу, що це процес, який наростав, тепер лише прискорюється. Тому ви або на борту корабля, або намагаєтесь його зупинити. Ніхто не має права зупиняти цей корабель, цей цивілізаційний розвиток і розвиток Європи.
1: Цивільного і розвою Європи не має права затримувати.
3: А чи можна бути одночасно?
4: Чи можна бути польським патріотом і водночас рішуче підтримувати іншу країну?
3: Патріотом пан то не раз мовив, пан теж стоїть помоцно по стороні. По стороні Польської, але й теж єдночасно
4: війна триває з 22-го року, якщо говорити про повномасштабну. Якщо говорити про цей конфлікт, загалом війна, яка ще довше торкається українців. Чи бачите ви зміну у ставленні поляків до українців? Чи слабшає солідарність? Чому? Бо ми пам'ятаємо, початок виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Що сталося? Звідки взявся цей гнів? І чи обов'язково так має бути?
3: Бо пам'ятаємо, початок зовсім інакше виглядав, ніж зараз. Що ще видажило? Скąd то вийшло, та злость?
1: А чи так? Треба бути. Кожен правдивий Полак патріота ма не то, що повинен, ма обов'язок вспірати Україна.
0: Кожному справжньому польському патріоту не просто пасувало би підтримувати Україну. Він просто має обов'язок підтримувати Україну. Наслідком програшу України в цій війні буде те, що через 3 роки ті самі солдати, які сьогодні воюють в українській формі проти росіян, носитимуть російську форму. А поляк, який цього не розуміє, є просто або, не знаю, чи доречне тут слово «ідіот», але його тут дуже доречно вжити, або просто несвідомий агент впливу. Це обов'язок кожного поляка, це не якась примха. Ми повинні підтримувати одне одного. Звичайно, ця підтримка України та української діаспори в Польщі послабшала з 2 причин. Одна з причин насправді перманентна. Росія, можливо, зараз витрачає трохи більше ресурсів на це, але, звичайно, російська пропаганда, а ми не говоримо, що вона почалась у 2022-му, вона існує щонайменше з 2013-го, є нав'язливою пропагандою, спрямованою на те, щоб Україна не мала друзів у Європі.
1: To nie jest przecież od 2022 roku ta propaganda, jest przynajmniej od 2013 roku, która jest nachalną propagandą skierowaną na to, żeby Ukraina nie miała przyjaciół w Europie.
0: І ця пропаганда щороку публікує тисячі постів про Волинську трагедію, нашу національну трагедію та нашу велику спільну історичну проблему. Щороку одне й те саме. Але зараз, звичайно, кошти, які Росія витрачає на цю пропагандистську кампанію, неспівмірно більші. Але вирішальним фактором успіху цієї кампанії є те, що деякі політичні кола в Польщі побачили, що є шанс створити для себе політичну базу, використовуючи російську кампанію.
1: Елементом, який переважив в тим, що та кампанія є зараз російська сукцесом.
0: І, на жаль, на мій погляд, це ганебна помилка нинішнього уряду, що нічого не було зроблено з цього приводу протягом 3 років. Якщо це не якісь таємні знання, нам не потрібні друїди, аби знати, скільки Росія витрачає на свою пропагандистську кампанію в Польщі. Навіть кампанія щодо Волинської трагедії коштувала 200 мільйонів доларів за останні 3 місяці. І це було спрямовано виключно проти польського суспільства. Схоже, Польща не має можливості відповісти аналогічними заходами та на державному рівні збудувати цей захист. Бо це не напад, це захист нашої нації, нашого суспільства від негативного впливу російської пропаганди.
1: Останні 3 місяці коштувала 200 мільйонів доларів.

0: Jeżeli і до була скерована.
1: Насправді ми спостерігаємо, що з 2015 року Росія активно втручається в те, що відбувається в Польщі. Росія завжди обирає партію, яку підтримуватиме. Кількість постів на підтримку ПІС на парламентських виборах 2015 року була величезною. Ми не робимо з цього жодних висновків.
0: До нашого спочатку перед негативними скутками пропаганди російської. Так направду ми обсервуємо, що 2015 року Росія дуже сильно інгерує.
1: Деякі країни роблять власні висновки. Румунії вдалося анулювати вибори виключно через зовнішнє втручання груп, які не мали на це реальних повноважень.
0: ПІС в виборах до Сейму був огромний. Не вичаємо з цього внесків. Są państwa, które wnioski wyciągają. Rumunia potrafiła unieważnić wybory tylko dlatego, że była ingerencja zewnętrzna środowisk, które nie miały prawa tak naprawdę tego robić.
2: A czy Rosja, czy wtrącaje się Rosja u polskie wybory?
0: Jeżeli Rosja ingeruje w wybory we Francji, w Stanach Zjednoczonych, to
1: Звичайно, якщо Росія втручається у вибори у Франції і Сполучених Штатах, було б наївно стверджувати, що вона не втручається у вибори країни, яка фактично знаходиться в Європі. І ми знаємо це з 90-го року. Ми чудово знаємо з 1990-го року, що так було.
0: Зараз просто змінилися методи. То вже не є стечка привожена.
1: Однак зараз методи просто змінилися. Це вже не гаманець, який перевозять, це не партійні внески чи фондові збори. Це методи змінюються. Саме для цього існують криптовалюти. Вони, по суті, є засобом, який можна використовувати в будь-якій кількості і в будь-якій формі. Якщо це так, держава повинна втрутитися. Держава має це робити вже щонайменше 3 роки, але не робить цього.
0: Панство повинно інгерувати, цього не робить.
2: І на кінець ще це. І зрештою, що вами керує? Солідарність, захист, захист закону чи відчуття, що якщо не я, то ніхто інший.
3: Жалі, не я, то ніхто інший.
0: Діти.
1: Діти.
2: Маєте дітей?
0: Звичайно. Може, не виглядає, але так. Діти,
1: тому що звичайно, можливо, так не здається, але маю. Діти, бо я хотів би, щоб мої діти жили в демократичній країні. В країні, де є система, зрозуміла всім. В країні, яка є частиною Європи та є безпечною країною. Я це зробив. Ми зробили це одного разу. Моєму поколінню вдалося це організувати одного разу. Однак нам довелося зробити стільки помилок, що все починає руйнуватися.
0: Musieliśmy popełnić sporo błędów, że to się po prostu zaczyna sypać. I przyznam się szczerze, że w moim wieku, mam 63 lata, w moim wieku liczyłem na to, że będę sobie już teraz siedział gdzieś tam.
1: Чесно кажучи, в моєму віці, а мені 63, я очікував, що вже буду сидіти на якійсь яхті, бо я люблю плавати, читатиму книжку і час від часу переглядатиму інтернет. Однак у наші дні це неможливо. Ми маємо обов'язок відновити як систему, так і цю Польщу настільки, щоб наші діти, майбутні покоління, могли жити в цій країні. Нехай вони організовують свої справи, як хочуть, але не може бути так, щоб хтось ззовні організував цю країну за них.
0: То панство буде їм укладав. Я вчився язика російського.
1: Я вивчив російську, бо мусив. А після мого покоління, якщо хтось і вивчив російську в Польщі, то це було тому, що хотів.
2: Або тому, що міг.
1: Або міг. Однак я б не хотів, щоб мої онуки чи мої діти вивчали російську мову, бо їм доводиться це робити знову.
2: Дякую, пану Барсо. Щиро вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви тут.
0: Слава Україні.
2: Героям слава.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штєцом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штєц, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині.

де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців, лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штєцем дещо пізніше. А зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень Бескидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілезького «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

0: 63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Жив'єць, Маков, Подхалянський, Освінчим, Усоли, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськ-Об'яла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми це бар стішуємо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес, а не днес, або будемо грати

0: Spívank tak, ktorý my spíval takový my dít. A to sú starodávne písni, nelen rusinské, i ukrajinské, i len kijúské, tu z našeho kraju, tu z Karpat. I na Slováky, i v Polči, i na Ukrajini, ja si dúmam, že takový muzika má takú, je micnejšia, jak kordon. Muzika je duže micná, netreba takový ani sliv, za to, že my, keď hráme našu spívanku, rusinskú, abo aj ukrajinskú, i na Slovačení, my či Slovakami, ktoré možno ne všetko rozumijú nám, oni znajú počuť toto emocii, toto všetko, čo my tam do tej muziky dávame, kladáme. Veľa raz sa nám stane, že i si poplačuť, i sa smíjuť, i sa tíšať. O to krajšie my sa čujeme tu v Nálemkovini. Ja sa tíšu z toho, že my tu ľudia budú rozumieť. Že budú rozumieť spívankám našom starodávnym, ktoré spívali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього. Він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо я не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте. Не завжди тим, що є на вашому терені.
0: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побіті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
2: Воєнна дуже.
0: Так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть тут, на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, 2 роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване Штецом». А я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які жиють тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині. А вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, який не займається народну пісню, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався в тім році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може, це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але тото коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутися. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, такі, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас це так каже, що ми на одній фреквенції, так там садиться мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка, дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ дещо таке має, як маємо ми.
0: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
1: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримують свою мову, тримують свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не жиє вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
0: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так, ви з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клауді.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль всього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас історія львів'янина, який повернувся додому після полону. Наш гість сьогодні – це Том Дичок, військовослужбовець, який свого часу навчався і працював у Львові. Вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Мої колеги розповіли мені, що ви зараз перебуваєте в Польщі і, власне, на реабілітації, наскільки я так зрозуміла,
1: так,
0: якщо
1: так.
0: Правильно, так? Але я б хотіла почати з самого початку, тому що ви, Томе, навчались і працювали в Любліні.
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка, як, власне, Польща у вашому житті, тому що ви маєте польське коріння, так?
1: Так.
0: Там, ну, трошечки ближче до мікрофону, так.
1: В мене польське коріння, от я з такої мішаної родини.
0: А хто у вас?
1: В мене і поляка. Бабуся полька, от, і це по маминій стороні, і з татової сторони там були поляки. От, в мене, відповідно, є карта поляка. І от після закінчення військового ліцею я вирішив продовжувати навчання вже в цивільному виші. І обрав для себе от
0: Люблін.
1: Люблін,

0: ОМЦС.
1: От, знаєте, це. Я сьогодні дивилась фотографії, у мене колега зараз в Любліні, я не була жодного разу, але там таке красиве старе місто, так, Старувка, неймовірне. Я просто собі вирішила, що обов'язково, як буде мене можливість, десь вихідний, просто поїхати, навіть погуляти по цьому прекрасному місту.
0: Та це справді варто, тому що місто насправді дуже гарне, от воно спокійне і воно таке вважається як студентське, тому що там дуже багато університетів різних, от всяких вищих шкіл і так далі.
1: Загалом в Польщі дуже багато вищих навчальних закладів, здається, чи не найбільше, як в Європі, так? Кілька сотень.
0: Так, цілком можливо.
1: І тому і багато українців, навіть маючи, не маючи польське походження, їдуть, навчаються, здобувають тут освіту.
0: Так, ну, зі мною було дуже багато от знайомих з України. Ну, ми вже, відповідно, там познайомилися. Але якщо от таке було би бажання спілкуватися, скажімо, там тільки з українцями, то це можна було зробити от в теорії. От у мене були такі знайомі, які їм досить складно давалась мова, і вони, в принципі, перебували у цьому україномовному чи російськомовному середовищі.
1: Маєте на увазі, складно давалась польська, так?
0: Так. Ну, тут від людини залежить, там комусь легше, комусь гірше.
1: А у вас польська, вона ж, мабуть, була з дитинства в родині присутня, так?
0: Так?
1: Тому вам було легше?
0: Ну, звичайно, перед вступленням до університету я ходив на репетиторство, ну, тому що все одно рівень польської був недостатньо високий.
1: Ну так, ну кажуть, що якщо треба складати іспити, то навіть як ти не знаєш мову, все одно варто пройти
0: звичайно,
1: так, курс, і,
0: так,
1: тому що
0: так,
1: спеціальні навіть і правила, і навички, вони спрямовані саме на те, щоб так, людина склала іспит. Тобто ви були в Любліні, навчались, так? Власне, ви там перебували до 21-го року, прожили.
0: Так.
1: Тобто ви завершили навчання?
0: Ще не завершив, мені залишилось захистити диплом. От дипломна робота вже написана, тільки от так склалося, що я її не встиг захистити. От, тому я надіюсь, що буде така можливість. І от.
1: А чому ви вирішили тоді повернутися, кінець 21-го року? Ви ж розуміли, було багато, ну, говорили про те, чекали, що буде повномасштабна війна. Я пам'ятаю, я була в Києві, я в Києві працюю, працювала на українському радіо, і я постійно чула це все як журналіст, писала про це. І я, наприклад, в мене була вже готова ця валізка тривожна, десь ще з осені 21-го року я її готувала. І машина у мене завжди була заправлена до повної, бо я, ну, розуміла, що треба бути готовими до цього.
0: Якщо так взяти от відношення до війни, ще коли я вчився в ліцеї, це десь рік 15-й, от, і в нас був такий викладач, він нам казав: хлопці, ця війна ще надовго, і скоріш за все ви всі ще будете воювати. Я це прекрасно розумів, тому що Росія, от я розумів, що вона не затримається на тому. От, і просто в мене не було якогось такого бажання там тікати від тої війни, тому що я розумів, що рано чи пізно доведеться воювати, на жаль, такі реалії.
1: Я пам'ятаю, знаєте, цю цифру, коли почалась повномасштабна війна, бо війна триває з 2014 так, року, треба нагадати тут. А коли почалась повномасштабна війна, то десь понад 200 тисяч українських чоловіків, які були за кордоном, вони просто повернулись дуже швидко
0: так,
1: і пішли
0: так,
1: на фронт. І це, знаєте, ця цифра, вона просто, ну, коли, наприклад, там мені говорять, що от тут українці там десь за кордоном, там чоловіки призовного віку, от вони там не хочуть іти служити і так далі. Я розумію, що такі теж є. І вони є скрізь по світу. Але оця цифра 200 тисяч одномоментно, так, які повернулися, це говорить набагато більше про український народ, про українську націю, про те, що люди готові і, власне, захищають і борються, і стримують цю агресію страшну російську вже п'ятий рік повномасштабної війни.
0: Це, я вважаю, що просто здорове таке сприйняття свого обов'язку. От, тому що

0: тут так, звичайно, тим можна захоплюватись, що люди йдуть на війну і так далі. Але, ну, в першу чергу, це звичайний обов'язок. Так само, як платити податки і так далі.
1: Так, захищати свою державу.
0: Так, просто так. Набагато важливіше.
1: Як далі складалося у вас? Тому що, власне, ви вступили до 125-ї бригади ТРО.
0: Так.
1: Так? Так. Тобто це... Ну, якби не було спонтанне рішення, я так розумію, да? Чи як це все відбувалося?
0: Ну, в день, коли почалась війна, я зразу зідзвонився з товаришем, і ми почали шукати от перші дні війни можливості, як попасти в армію. Черги були настільки великі, що це було не так просто зробити. Тим більше я не служив в армії, а брали в основному людей в першу чергу, хто має бойовий досвід, хто в резерві там першої, другої черги, хто служив в армії. Ну, а ми вже якби мали йти на сам кінець. Але я от побачив, це було 9 або 10 березня, десь приблизно в цей час. Я побачив, що проводиться набір в 125-ту бригаду, новостворено. І ми тоді швиденько з цим товаришем поїхали, зробили там мінімальні документи, які були потрібні, і все, нам дали 2 години на збори, ми повернулися і вже от військову частину.
1: І оці перші дні служби, пам'ятаєте їх, якими вони були?
0: Ну, це було таке, скажімо, ми всі розуміли, ну, принаймні я розумів, що ми поїдемо десь, звичайно, що на війну. Але на початку, як такого саме забезпечення, то не було. Ми там в основному в цивільному ходили одязі, не було зброї, і так далі. Просто все починалось отак. Формування і так далі, все було поступово, так само забезпечення. І просто ми думали, що цілком можливо, що от в такому стані, скажімо так, ми так і поїдемо, і вже просто на місці ми отримаємо все, що потрібно. Але так склалося, що я був в тилу півроку, моя військова частина, і в нас було досить багато навчань, стрільби і так далі, забезпечення, поступово воно приходило. Тому можна було чогось навчитись, якщо би було бажання навчитись, там, підготуватись і так далі.
1: Хотіла вас запитати, просто якщо тут десь щось є, якісь моменти, які не можна там і не варто, і ви б не хотіли говорити, то ми просто будемо пропускати, але у вас, ви потрапили в полон 5 грудня 22-го так. року, так? Як це трапилось? Пам'ятаєте той день? Да, як звичайно. Це взагалі?
0: Ми отримали завдання, нас 5 чоловік. Я тоді служив в інженерно-саперному взводі. І ми отримали завдання вийти на позицію, на такий спостережний пункт. Замінити хлопців, які там вже були. І спостерігати, передавати все по рації. Ми вийшли... Змінили хлопців. Тоді над нами політав дрон російський, потім почався обстріл з міномета, потім знову дрон прилітав, і тоді почався вже штурм. В нас таке розміщення було, що в одному окопі нас було 3, в сусідньому окопі нас 2, наших 2. Почався бій, їх було приблизно чоловік 20-30. Поки були набої, то ми якось тримались. Там до нас пробували пробитись хлопці, але їм не вдалося, хотіли нас виручити. Нас взяли в таке напівкільце, і просто в якийсь момент вже не було вибору. Відійти ми не могли, набоїв нема. Один наш вже загинув в сусідньому окопі. І тоді ми прийняли рішення виходити.

От коли ми виходили, ми тоді почали якби кричати: «Ні, не стріляйте, ми здаємося». Вони там між собою от перекликались. От, ну і кажуть, типу, виході, виході. От, і мій товариш піднімає руки. Тоді зразу

0: наш товариш з сусіднього окопу був серйозно поранений, от він стікав кров'ю, і вони по дорозі, ну, ми його старались якось там підтримувати, щоб він дійшов. От в нього не було сили, він падав по дорозі, і вони його, ну, добили. От.
1: Понад 3 роки полону.
0: Так.
1: Так? Так. Завдяки чому вдалося вижити в тих умовах?
0: Ну, по-перше, це віра, молитва. От. Це найперше, що мене тримало. Отак, що мене підтримувало. Інше – це от усвідомлення того, що на тебе чекають, що тобі є заради чого от, жити, оце витерпіти і повернутися. Ну і, звичайно, між собою оця підтримка побратимів – це теж дуже важливо.
1: Я говорила з, ну, це, я не знаю, до 10, можливо, людей, які вийшли з полону, різні, uh-huh. так, і, зокрема, і колеги, журналісти мої, які теж побували в полоні. І багато хто намагався зрозуміти взагалі, ну, причину війни ми uh-huh. розуміємо, да, от, причина – це знищити Україну, так. Знищити все, що пов'язано з Україною, щоб України просто не було на мапі світу, така мета Росії. А також намагалися якось допитатися в тих росіян, тих, які катів, власне, для чого ви це робите, так? Угу. Ви на своєму рівні. То відповідь була така, що, мовляв, не треба так добре жити, як ви жили. Тобто ця така, знаєте, так. Заздрість до нас, що ми вільна нація українці, що ми вільний народ, що ми йдемо до Європейського Союзу і так далі. Ви ставили собі ці питання? Чи ви намагалися якось з тими людьми, які там були, та, якось з ними комунікувати, щось їх питати?
0: Ну, справа в тому, коли от саме було так складно, коли от я сам собі задавав такі питання, то можливості спитати в них такої не було. Це я говорю зараз про Башкирію. От я там був останніх 14 місяців. І там я просто зрозумів, що вони над нами знущаються через те, що ми просто є. От якогось логічного пояснення я для себе не знаходив. Просто ми є, вони ніколи не зрозуміють от нас як вільних людей, в них зовсім інше мислення. От їх взагалі більшість з них важко назвати людьми. Просто це
1: така людська оболонка, так? А
0: так,
1: там просто
0: це
1: орки.
0: Те, що вони роблять просто так, от тому що можуть, і розуміють, що їм нічого за це не буде. От це, ну, я не можу це якось пояснити людськими мірками. Це
1: не люди просто.
0: Так, так.
1: Багато хто вийшов з полону, говорять про те, що, ну, власне, ми знаємо ці дуже важкі історії про те, що застосовували тортури, катували, ці моральні, фізичні насильства і так далі. Багато людей просто цього не витримують, які є в полоні.
0: Так.
1: Бо є ж і жінки в полоні теж.
0: Так.
1: І от ви сказали, що ви втрималися завдяки вірі, молитві і тому, що вас чекали.
0: Так.
1: Всім тим, хто залишається, от я знаю, що багато хто виходить з полону, така, ну от, як це правильно пояснити, біль за тих, хто лишився, побратимів, побратимок. І багато хто займається тим, що намагається оцей час вже на волі присвятити тому, щоб якось їх витягнути. Тобто, що це може бути? Це може бути просто говорити про полон, да? Говорити, що треба, там є дуже багато людей і цивільних, і військових,
0: так,
1: яких треба звідти діставати, що треба єднати, що треба застосовувати санкції, що має бути реакція світу і так далі. Ви зараз якось, як це бачите зараз? В якому взагалі ви стані зараз фізичному і моральному? Чи можете ви, власне, чи бачите ви своєю метою і от займатися цим питанням?
0: Звичайно, ну,

0: Я на свій стан не можу жалітись. От в мене все нормально. От,
1: зараз вже реабілітація, я так, так розумію, так, відбувається. Так. Тому що звільнення з полону було 5 лютого 26-го року. І, власне, це тоді, коли вас внесли в списки, так? Я розумію.
0: Так, ну і сам обмін був якраз 5 лютого.
1: І обмін так, був, так.
0: Ну і якби в мене насправді зараз все добре. І от зі своєї сторони я розумію, що я можу тільки... просто от навіть з вами розмовляючи, просто нагадувати про тих людей, які ще там, і що там діється. Дуже важливо, от на мою думку, це якось дати можливість людям, які ще там, мати зв'язок з рідними, щоб вони могли написати листи, отримати листи, ну, так, і так далі.
1: А у вас була така можливість?
0: За цей час я отримав 2 листа
1: за
0: від рідних.
1: За 3 роки і 2 місяці, так?
0: Так, так. Але написати не було можливості.
1: Угу.
0: От, це дуже важливо, тому що от лист – це така підтримка. От, ти розумієш, що... От ти маєш таке прямо підтвердження, що тебе чекають. От якась там мінімальна інформація з дому. От, бо якось так повпливати на оту орду, можливо, пришвидшити обмін так якось дипломатичним шляхом, можливо, надавити і так далі. Але на якісь умови, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що можна повпливати. Бо це... більше залежить від самої адміністрації от тюрми, там, колонії. Так, навіть коли якась перевірка приїжджає, все чудесно, от, все нормально. От, є спеціальні такі показові зони. От, я, можна сказати, був такий. Так, там все нормально відносно. От, нас там не били. Умови, як на полон, я вважаю, були нормальні. От. А є щось таке, як, наприклад, Орськ, Білорецьк, там, Новосибірськ, от, чи Таганрог. Там, я не знаю, чим можна людям там допомогти. От, хіба просто пришвидшити цей момент їхнього звільнення.
1: Ви зараз в Польщі.
0: Так.
1: Так. Тобто зараз ви відходите ще від полону, я так розумію, якось намагаєтесь якось налагодити своє життя. Що було найтяжчим після полону? Тому що звільнення – це, мабуть, ну, початок як такого нового життя.
0: Так.
1: Коли ви вже переосмислили те, що було, так, за плечима, той життєвий досвід, і полон, і все. Як тепер? Що найважче? От... після полону?
0: Після полону, мабуть, найважче оце припинити жити, ну, в моєму випадку, 22-м роком. І от прийняти оті всі зміни, що відбулись за цей час. І от почати жити от зараз. От трохи відпустити оце минуле. І якось, можливо, інтегруватись в суспільство.
1: А як це зробити?
0: Ну, чесно кажучи, я ще навіть не знаю. Я в процесі.
1: Ну, може, вам треба завершити навчання? Ви ж казали, що ви...
0: Ну, завершення навчання – це просто... Я вважаю, що це якось не змінить моє життя і так далі. Це
1: а що просто... змінить? Чи є те, що... Чи щось таке, що може змінити це життя?
0: Ну, я думаю, що воно вже сталося, і моє життя кардинально помінялося. От. Принаймні, сприйняття от, цього життя. Просто після такого ти розумієш, наскільки я щасливий, наскільки от, люди щасливі, вони деколи просто того не усвідомлюють. От, але яке це велике щастя подивитися просто на небо, поговорити з кимось, от, розмовляти своєю мовою. Це насправді щастя в дуже таких
1: банальних

0: Простих речах.
1: Простих речах, це правда. Знаєте, нещодавно я дивилась кілька інтерв'ю вже після того, як після загибелі керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова, неймовірна людина і велика йому вдячність і світла пам'ять, тому що він, власне, доставав з поля бою так вже загиблі тіла військових. І щоб їх могли ідентифікувати, щоб їх могли поховати, він робив неймовірну справу, і його група «Плацдарм». Він говорив дуже важливі речі, і він казав, наприклад, що на війні людське життя, воно фактично нічого не вартує. Тобто, що от світ говорить про те, яка найвища цінність, ми знаємо, це людське життя, а на війні це ніщо. Фактично, так? І він казав, що треба змінювати, треба, тобто, багато важливих речей він говорив, я думаю, що в кого є можливість, можуть подивитися і інтерв'ю з ними, фільми про нього. І тут от зараз, чи нема у вас такого, от ми зараз в Польщі знаходимось, Польща – країна НАТО, Європейського Союзу, тут мир, але через кордон починається вже все, там війна, повномасштабна війна. І причому є фронт, але є прифронтові зони, але фактично безпечного місця немає ніде, тому що ракети, дрони, вони скрізь можуть потрапити. Небо – це Ахіллесова п'ята України. Як ви, от, скажімо, бачите от світ миру і світ війни? Які питання у вас, можливо, виникають? Чи, можливо, що б ви хотіли сказати польському суспільству, хто нас слухає, польським громадянам, про ту правду війни, яка є, яку, можливо, тут ще не зрозуміли, не почули і так далі?
0: Мене запросили сюди на реабілітацію в Польщу. Збирались польські ветерани, і запросили українських ветеранів. Я спілкувався з поляками, які як добровольці воювали в Україні. І знаєте, в них сприйняття зовсім інакше, ніж в людей, які цієї війни не бачили. Так, вони зараз без спеці, в спокої, в своїй країні. Але вони побачили оце, що може бути, що є зараз, і що, не дай Боже, може чекати їх, їхню країну. Просто я вважаю, що треба завжди бути готовими, триматися разом. Тому що якщо Україна програє, то наступна буде Польща, Прибалтика і так далі. Вони самі про це говорять.
1: Так, в мене було інтерв'ю не так давно з Робертом Овчарчиком, польським військовим, який, власне, захищає Україну. І теж ми багато говорили про це, що треба розуміти, що війна, зараз вона в кордонах України, але в будь-який момент російська агресія може поширитися на інші країни, тому що мета, якби, не зупинятися на Україні, в Путіна. Так. І тут треба розуміти, що Україна стримує щодня, щоночі, щохвилини і секунди цю агресію.
0: Я вважаю, що в них немає якоїсь конкретної такої цілі. Військова ціль зараз є якась, там, захопити Україну, так далі, чи принаймні її частину. Але в них є таке в крові. Вони, припустимо, якщо зараз буде мир, то пройде якихось років 10, 15, 20, можливо, більше, і вони підуть далі. Вони просто
1: це російська
0: хочуть
1: імперія,
0: воювати.
1: Так.
0: Вони люблять воювати.
1: У них це в генах,
0: і вони вміють
1: крові,
0: воювати.
1: Так, це правда. Томе, спасибі вам велике за те, що ви і зробили, і робите, і будете робити. Спасибі за захист України. Я дуже сподіваюся, що все буде гаразд, ваше життя налагодиться, і ви вже зможете будувати його так, як ви захочете.
0: Дякую.
1: Заходьте до нас на ефір, поговоримо ще більше детальніше, можливо, про те, як жити після полону, да? І що тут важливе є для всіх тих, хто повертається після полону, захисників і захисниць України. Я нагадаю, що Том Дичок, військовий, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Власне, ми говорили про понад 3 роки в полоні і повернення до життя після цього.

З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

12 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Іноземці необхідні польському ринку праці, переконують експерти. Генштаб Збройних сил України повідомив про атаку на НПЗ у Самарській області РФ. В Любліні триває фестиваль «Ретрадиція. Ягелонський ярмарок». Необхідно знайти золоту середину між потребами економіки та безпекою держави, адже іноземці необхідні польському ринку праці, заявив польському агентству преси експерт організації роботодавці Пьотр Роговецький. Від суботи громадяни Колумбії, Грузії та Венесуели не зможуть працювати в Польщі в межах безвізового режиму. Адже саме 22 серпня набуло чинності розпорядження Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики щодо переліку держав, громадяни яких не мають права працювати в Польщі в межах безвізового режиму, крім дозволу на роботу, громадяни Колумбії, Грузії та Венесуели повинні будуть також отримати робочу візу. Виняток становлять особи, які мають дозвіл на роботу в межах безвізового режиму та розпочали працювати до набуття чинності розпорядження. Вони зможуть продовжувати працювати за попередньою

0: Передніми правилами до завершення дозволеного періоду перебування в межах безвізового режиму. За прогнозами головного статистичного управління Польщі, до 2060 року польський ринок праці щороку втрачатиме близько 200 тисяч працівників громадян Польщі. Експерти говорять, що польський ринок праці став привабливим для іноземців, а користь від цього є взаємною. Як пояснюють експерти, громадяни Колумбії, Грузії та Венесуели і надалі приїжджатимуть до Польщі, однак процедура їхньої легалізації триватиме дещо довше, а найчисленнішу групу застрахованих іноземців у Польщі становлять громадяни України. Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні повідомив про атаку на нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області Росії. Українська оборонна компанія «Файрпойнт» заявила, що в цьому ж регіоні було атаковано логістичний центр компанії «Озон» російського гіганта електронної комерції. У повідомленні зазначається, що нафтопереробний завод у Новокуйбишевську є одним із найбільших підприємств із переробки нафти Росії та належить концерну «Роснефть». Потужність підприємства становить близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільне та авіаційне пальне, диспальне, а також компоненти мастильних матеріалів. НПЗУ Новокуйбишевську розташований приблизно за 900 кілометрів від кордону з Україною. Продукція цього підприємства використовується для забезпечення потреб російських збройних сил, заявило командування Генштабу Збройних сил України. Сто 30 майстрів народного мистецтва з Чехії, Угорщини, Румунії, України та Польщі представляють свої вироби на фестивалі «Ретрадиція Ягелонський ярмарок» в Любліні, а саме в ярмарковій його частині. На прилавках можна знайти, зокрема, кераміку, вишиті сорочки, вироби з вовни та дерев'яних пташок. Вироби із соломи представляє, зокрема, Рената Добелевська.
1: У мене можна знайти виплетання зі соломи.
0: У мене можна знайти різноманітні вироби, плетені із соломи, янголят, квіти, скриньки, павуки, а також дерев'яних янголів. Різьбленням я займаюся рік, а соломи плету вже 5. Для мене це своєрідна трудотерапія. Після важкої роботи я можу сісти, розслабитись і водночас щось плести з соломи, а не лише плести дурниці. Ягелонський ярмарок та фестиваль «Ретрадиція» в Любліні триватимуть до неділі, а детальна програма доступна на сайті фестивалю. І про погоду на сьогодні. У Польщі очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Найпрохолодніше буде на півночі, лишень 20-22 градуси, в центрі 24-26, а найтепліше на південному сході – до 28 градусів тепла. В Україні переважатиме суха і спекотна погода. У більшості областей сильна спека – 35-37 градусів тепла лише в західних областях. Місцями короткочасні дощі та грози. І там, відповідно, буде прохолодніше – 27-32 градуси тепла. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. Наступний випуск новин очікуйте вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Адам Валішевський аудиція те бенже реалізував. Повім вєнцей, юж зачав, юж йом реалізує. А аудиція то не біле яка. То ваша улюбіона двуязична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю діс дуже цікавий програм. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писаркою Анастасією Левковою, проведена в форматі пół на пół. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.

0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше слово дня – пано.
0: Рама.
1: Рама, пано, панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня, і як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу, малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення – великих розмірів картина із рельєфним переднім планом вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармати, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: A tym wspomnianym polskim autorem jest Ziemowit Szczerek, tak?
1: Tak.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkaję w Krymu, tому що я постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: З Сімферополя до Ялти курсує тролейбус. То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів справдити, о której odjedzie trolejbus z dworca w Symferopolu i Google podpowiedział mi, że bilet kosztuje 144 ukraińskie hrywny. I to było jak wiadomość z równoległego świata, aż mi serce zadrżało. Jak daleko jest dziś Krym od Ukrainy?
1: Ważko сказати. Ja думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. І про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз в нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
0: Zmierzam do tego, że może Krym staje się, przynajmniej dla części ukraińskiego społeczeństwa, jakąś taką ziemią mityczną, trochę nierealną, odrealnioną.
1: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це... Я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги, ріки молоді.

0: Лочні, береги Медові, і потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
1: Między innymi dzięki twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
2: А мій Крим – це те, що в мене тече по венах, я говорю. Це мій дім, це галасливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь. Це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається. Вниз, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
1: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тої розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
0: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив цю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах, тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
1: А може є трохи так, що ти вже ставаєшся частиною історії Półwyspu Кримського. Цитувалим Аліма Алієва. Разом заложиєште конкурс «Кримська фіга». Чи могла б вияснити, що то за конкурс, на чим полега?
0: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів і кримсько-татарською українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таких міркувань. Щодо кримсько-татарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики,

Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це

0: зсередини того досвіду. І я думаю, що ось на станом на шостий конкурс, цього року в нас вийде п'ята антологія, і ми оголосимо результати вже шостого конкурсу, шоста антологія вийде наступного року, ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, і ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом, якщо говорити про особисту любовну історію. Це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості, теж о дорозі вілу людей. Але є там дуже віле шчегулів. Са шлади дуже солідної кваренди, ресерчу. Припомніш, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори, з пагорба, на ханський палац, і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріуш Щигіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея. І потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим. І перший мій провідник у цю тему був Алім Аліїв, який на тоді мешкав у Львові. Ми з ним зустрілися, це вже було взимку. А то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисараї. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло, це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Чи рік

0: 2012, spojrzenie z góry, poszukiwanie tematu. Rok 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
1: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, ну якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві, і я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
0: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
1: Po pierwsze, to що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
0: Ось Але це... ма колежанка українка. Могла ж бахатерку учиніть українка. Або татарка кримська.
1: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
0: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
1: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
0: Питаємо то, бо твоя богатирка вважає себе за етнічну росіянку. А мімо то стопньово, як вспомнялась, попрес лектури, велика теж роля її навчителі, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибіра Україна. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бохатеркою. Твоя бохатерка заздрощі іншим тій легкості в окресленню самих себе.
1: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окупації.

0: окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бухгалтерка хотіла би застампити помніки Леніна помніками Кубуся Пухатка.
0: Так, так.
1: То є якийсь проєкт панства прийшлості без нарзуconych ідеологій і того такого нарзуconego ознакування światopoglądowego?
0: У студентстві моя героїня проходить період захоплення такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор. І тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхній інтерес?
1: Вспомнялаш о ментальній окупації. Mówisz sporo o lekturach, o literaturze. No właśnie, dlaczego pożegnanie z językiem rosyjskim jako językiem codziennej komunikacji powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury? Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
0: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там, кінематографії, можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинну. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, і, можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи, ну, інших російських, ну, будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни, українська культура, w tym ukraińska literatura, ma się bardzo dobrze. Co innego z literaturą krymsko-tatarską. To jest wciąż taki segment, który potrzebuje ochrony, opieki, pewnej protekcji. Twoja powieść, myślę, że też temu służy. Tak, oczywiście.

0: Oczywiście, to jest literatura piękna, ale jak wspomniałaś, w pierwotnym zamyśle miała być ta książka reportażem. Zdarzają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
1: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
0: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
1: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані, тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було б ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
0: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але багато вілу польських відбірців віє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значи?
1: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва. Вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кробовській. Це ж вона її і запропонувала.
0: А як укладалася співпраця з тлумачком?
1: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі? А я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це коло.

0: Колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda. Dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił: moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Так, доходять. Я знаю, що читачі там є, хоча я не знаю, чи книжка там може фізично перебувати. Я уявляю собі перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи. І до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав: переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком. Для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: А ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки. Dlatego тим більше дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Військовослужбовець зник безвісти. Які права мають родичі другого ступеня спорідненості? На які грошові виплати вони матимуть право і чи є право на звільнення зі служби брата зниклого безвісти? Як підтвердити статус зниклого чи факт його загибелі? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Отже, акцентуємо сьогодні розмову на правах і соціальному захисту членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця. І, зокрема, другого ступеня спорідненості. Тема складна і болюча, але разом з тим не можемо про це не говорити, бо якщо у військового не було інших найближчих родичів, батьків, дружини, дітей, то у братів, сестер, бабусь чи дідусів виникає чимало проблем – пошуки, оформлення документів тощо. Разом з тим, реальність – така, що юридичні права на виплати та допомогу держава пріоритетно надає лише батькам, дружинам та дітям.

0: Родичам другого ступеня спорідненості – ні. Які все ж права та можливості у родичів другого ступеня спорідненості, обговорюємо тему з адвокатом Валентиною Беніцькою. Вітаю, пані Валентино.
1: Вітаю.
0: Пані Валентино, якщо в загальному дійсно так, права і можливості у рідних, вони значно більші, ніж рідних, я маю на увазі перший ступень спорідненості, мати, батько, діти, дружина, ніж у родичів другого ступеня спорідненості.
1: Так, дійсно, це є в законодавстві. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що найближче – це, звичайно, дружина, діти, батьки, брати, сестри не розглядаються в отриманні фінансових виплат. І це пов'язано з тим, що, ну, фактично, грошове забезпечення, яке отримує військовослужбовець, це заробітна плата в розумінні, ну, загального, скажімо так, законодавства, не спеціального. І вона є власністю сім'ї. Тому законодавець і так визначив, що фактично в першу чергу це дружина, діти. Далі вже батьки, ну, вони на одному щабелі отримують основну грошову одноразову допомогу і інші виплати на рівні із дружиною, дітьми. А вже рідні брати, сестри тощо, вони можуть щось отримати виключно, якщо ми їх розглядаємо, і це не одноразова грошова виплата, а це, можливо, пенсійне забезпечення, якщо ми їх розглядаємо як утриманців, і не інакше.
0: Навіть якщо немає дружини, дітей, батьків у військовослужбовця?
1: Вони не є тією категорією осіб, які отримують фінансове забезпечення в зв'язку з загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовця, службовиці. Можуть отримати грошове забезпечення, і це будь-хто, це не обов'язково родичі другого ступеня спорідненості, при умові, що є особисте розпорядження військовослужбовця, військовослужбовиці. Тоді буде виплату здійснено грошового забезпечення у разі зникнення безвісти військового.
0: Але тут важливий справді аспект, то, що ви зачепили, і то, що я анонсувала, хотілося б поговорити про саме питання, коли військовослужбовець зник безвісти. Тут, очевидно ж, виникає значно більше питань, і якщо є і рідні, там дружина, батьки чи діти, але якщо акцентувати от увагу на тому, що військовослужбовець зник безвісти, і в нього нікого немає, я маю на увазі першого ступеня спорідненості. Другий ступень спорідненості, наприклад, брат. Він теж на війні. Які права він матиме в цьому випадку? Чи може він звільнитися зі служби? Чи це дозволяє закон?
1: В нас рідний брат може звільнитися. Син у разі смерті батька може звільнитися. Це норма, яка визначена законом про військовий обов'язок та проходження військової служби, стаття 26, а безпосередньо в частині 12 чітко визначено підстави для звільнення з військової служби. І такою підставою є або загибель, або зникнення безвісті рідної особи, сестри брата, матері батька. І саме тут за кровним спорідненням має бути рідна особа зникла або загинула на фронті. Тоді здійснюється подання рапорту на командира, надання документів, які підтверджують даний факт, і, власне, проявляється бажання особи звільнитися з військової служби, яку він проходить. Розглядаються питання по-різному, все залежить від того, де знаходиться військова частина, в яких умовах може бути здійснено обмін документами тощо.
0: А які аспекти, от ви самі сказали, що по-різному, зрозуміло, що залежить від того, де знаходиться військова частина, які завдання виконує, але все ж таки, якщо військовослужбовець зник безвісти, то мають бути певні документи підтвердження для того, щоб інший брат, наприклад, звільнився. То які це документи, які можуть бути проблеми при цьому, а докази? Чи одного факту, що зник безвісти, цього вже достатньо, якщо є певний документ підтвердження?
1: На жаль, недостатньо. До рапорту мають бути додані документи. Порядок подачі документів різний. Це може бути паперова форма, це може бути подання документів через «Армія Плюс». Але в переважній більшості схиляються до того, що все ж таки, щоб це була паперова форма подання документів. Звичайно, що військовому, і в залежності від того, де сам перебуває військовий, який бажає подати відповідний рапорт, достатньо складно отримати документи, тому що з обміном будь-якою, скажімо так, інформацією досить складно. Можна наразі отримати всі документи.

0: відскановані на свій особистий телефон, але чи є можливість роздрукувати ці документи у військового, який знаходиться на тій чи іншій лінії бойового зіткнення, наприклад. Тому, якщо це військовослужбовець на нулі, йому, звичайно, більш складніше. Якщо це військовослужбовець, який перебуває в тилу, тощо і має доступ до можливості роздрукувати документи, в нього, ну, я вважаю, що буде менше обмежень для реалізації цього права. Що подається? Наказ про визнання особи безвісти відсутньою військової частини. Сповіщення сім'ї. Сповіщення сім'ї, звичайно, вручається або ж дружині, або ж вручається батькам. Рідному брату, сестрі це сповіщення не вручається. Але вся інформація у разі зникнення особи безвісти заноситься в єдиний державний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І цей витяг може взяти будь-яка особа. Тому фактично підтвердити цю обставину можливо. А далі потрібно підтвердити свій родинний зв'язок із загиблим або зниклим безвісти для того, щоб підтвердити своє право на звільнення. Це відповідно свідоцтво про народження. Також кровним спорідненням може бути не обов'язково, скажімо, рідні по батьку і по матері. Тобто це може бути, якщо є спорідненість або за батьком, або за матір'ю у зведених, так скажемо, братів і сестер. Тому подається своє свідоцтво про народження, документи, які підтверджують родинні відносини з батьком-матір'ю, і, відповідно, документ, який підтверджує це свідоцтво про народження брата-сестри.
1: Тобто кровне споріднення хоча б за одним із батьків, тому що...
0: Це щодо брата і сестри.
1: Щодо брата і сестри, так.
0: Ну, тому що воно є, це кровне споріднення або за лінією матері, або за лінією батька.
1: А ще хотіла уточнити от стосовно підтвердження саме зникнення безвісти рідної людини. Який це має документ? Тому що це ж не сповіщення про смерть. Це, очевидно, інший документ, там акт службового розслідування, ще щось. І чи це, власне, не впливає на звільнення, якщо людина саме вказано, що зникла безвісти?
0: Сповіщення про те, що особа зникла безвісти і з яких підстав особа зникла безвісти, також видається військовою частиною. Це сповіщення через ТЦК та СП направляється родині. Тобто є не тільки сповіщення про загибель, а є і сповіщення про те, що особа зникла безвісти. І видається відповідний наказ, тому що особа знімається в особовому складі з забезпечення різними видами форми, харчування тощо, але не знімається із забезпечення щодо виплати грошового забезпечення з усіма виплатами, які необхідні на день зникнення і в подальшому особі. До того часу, поки не буде знайдено інформацію про те, що особа, можливо, є в полоні, або до того часу, поки не буде встановлено обставини про те, що особа дійсно загинула. Це або повернення тіла, або вивезення тіла і констатація смерті, або ж встановлення в судовому порядку і отримання рішення про оголошення особи померлою за особливих обставин. Тому сповіщення видається, є сповіщення, наказ і витяг із єдиного реєстру. От фактично підтвердити можна наказом або витягом із єдиного державного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, який може отримати будь-хто. Тобто це не обов'язково дружина або дитина або мати виключно. Це може бути і брат, і сестра.
1: Стосовно ще звільнення, якщо брат чи сестра військовослужбовці зникли безвісти, от терміни ухвалення цього рішення частиною про звільнення з війська, тут є якісь обмеження? Зрозуміло, що треба зібрати документи, на це теж іде час, але коли вже все зібрано, зафіксовано, які можуть бути терміни і які, наприклад, можуть бути відмови? Чи можуть бути відмови?
0: Форми рапорту не встановлено, вона не визначена законом. Але, скажімо так, офіцери ЦВС, цивільно-військове співробітництво, які, як правило, мають юридичну освіту, тобто юристи на фронті в військовій частині, вони для себе формують ці документи, ну, тобто розглядають ці документи. І вони для себе встановлюють певну свою форму для певної військової частини. Тому вимагають, відповідно, документи, які додаються і за змістом, певний перелік, і за формою отримання, і за способом подання. От деякі кажуть, через армію плюс не подавайте, подавайте виключно тільки в паперовій формі, нам це зручно.

0: Тому спочатку потрібно звернутися до відповідних кадрів, запитати, яка має бути форма, і надати ці документи в тій формі, які бажає бачити і прийме однозначно та служба, яка буде розглядати, тобто офіцер ЦВС в тій військовій частині, куди ці документи направляються. Звичайно, що законодавець містить пряму норму, яка визначає у разі загибелі або зникнення безвісти. Форми як такої немає, але обставина визначення, тобто її потрібно підтвердити. Вже якими доказами ми з вами умовно, скажімо, проговорили. Це має бути витяг із єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин і свої документи, у всіх вони плюс-мінус однакові. Свідоцтво про народження і докази, які підтверджують, що ви є спорідненими із своїми батьками. Тобто це свідоцтво про народження батьків, зміна їх прізвищ, якщо така відбувалася, тому що, наприклад, могли бути змінені прізвища як у батька, так і у матері. В матері, звичайно, частіше, тому що це може бути не перший, не другий шлюб, наприклад. Тому ці всі зв'язки необхідно підтвердити, що це саме мій рідний брат або в повній сім'ї, або мій рідний брат від першого шлюбу чи другого, неважливо. І ми є спорідненими кровно. Свої, відповідно, документи, які підтверджують особу. Прийняття рішення. В межах місяця двох рішення приймаються. Якщо ж, звичайно, є якісь обставини, які перешкоджають цьому, це може бути різна обставина, яка, в принципі, не залежить від змісту пакету документів на те, що він відповідає закону. Це може бути брак осіб, нема ким замінити. І така підстава є. Але
1: тобто законна підстава, можна сказати
0: це, так. Це, що стосується офіцерського складу, в принципі, на рівні навіть указу президента може бути подовжено термін служби офіцера до 6 місяців. І на рівні закону може бути обмежено звільнення. Це може бути обмежено в силу там обставин неможливості в той чи інший проміжок часу розглянути цей пакет документів, який пов'язаний з виконанням інших завдань працівників військової частини.
1: Пані Валентино, от готуючись до сьогоднішньої програми, переглядала соцмережі, де теж багато питань буває від військовослужбовців, від військовозобов'язаних і так далі. От в контексті сьогоднішньої нашої розмови зустріла таке питання. Мій брат зник безвісти, сповіщення отримала його дружина, але мені його не дає. В мене є свідоцтво про народження брата для підтвердження родинного зв'язку і також подав заяву на отримання витягу з реєстру осіб зниклих безвісти. У резерві «Плюс» зараз активного розшуку немає, це він про себе говорить, цей чоловік. Статус військовозобов'язаний, документ відкривається. Які подальші кроки цього чоловіка, він про це запитує, щоб отримати відстрочку?
0: Документи можуть бути подані або ж через ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, або безпосередньо в ТЦК та СП. За місцем фактично знаходження справи військовозобов'язаного особової, або ж документи можуть бути завантажені онлайн через систему «Резерв Плюс». Заява на відстрочку відповідно до закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, стаття 23, і там визначено, по якому пункту може бути надана відстрочка за статтею 23. Тут вже розроблені форми заяв, і фактично їх можна знайти в розробленому варіанті, затвердженому варіанті законодавцем, шукаючи закон і за посиланням на відповідну статтю, завантажуючи через інтернет або ж через систему «Резерв Плюс». І «Резерв Плюс» інформацію з єдиного реєстру і іншу інформацію може підтягнути самостійно, а можна цю інформацію загрузити файлами.
1: Тобто оцю довідку, наприклад, з реєстру осіб зниклих безвісти, так?
0: Завантажити файлами. Також можна завантажити файлами, і цим займається працівник, який приймає заяву в Центрі надання адміністративних послуг в ЦНАБі, весь пакет документів, тобто заяву, безпосередньо документ, який підтверджує зникнення рідного на підставі факту, якого подається заява про відстрочку. І документи, про які ми сказали, так само, як для військового, так само і для військовозобов'язаного, який подає заяву на відстрочку, які підтверджують факт споріднення, тобто підтверджують рідну кров із тим, хто зник безвісти або загинув на війні.
1: Ну і ще ми на початку вже сказали про те, що право на виплату одноразової грошової допомоги члени родини другого ступеня спорідненості не мають, але взагалі які в них є можливості соціального захисту? От якщо, підкреслюю, немає родичів першого ступеня спорідненості, ви

0: казали про те, що це тільки утримання, так, якщо брати сестра чи
1: що? Утриманці можуть отримати грошове забезпечення. В даному випадку факт утримання потрібно довести. Тобто, ну, це інваліди, які фактично були на утриманні військовозобов'язаного або військового, в даному випадку військового. Решта – ні. Може бути ще отримано в порядку спадкування фактично грошову виплату, одноразову грошову виплату, але якщо родичі, які мали право на її отримання, звернулися з відповідною заявою до ДЦК і фактично визначено розмір відповідної виплати, тому що розмір у нас, ми знаємо, теж різний. Це одноразова грошова виплата в 15 мільйонів. Якщо військовослужбовець загинув при виконанні бойового завдання по захисту батьківщини. Якщо військовослужбовець загинув при виконанні в межах несення військової служби, ми отримуємо 750 прожиткових мінімумів, що, в принципі, становить близько понад 2 мільйона гривень на одноразової грошової допомоги. І 500 – це теж, якщо загинув у зв'язку з хворобою, наприклад, пов'язаною з несенням військової служби. Тобто в нас є визначена градація по постанові Кабінету міністрів щодо розмірів виплати одноразового грошового забезпечення. І ця виплата спрямовується як на членів сім'ї осіб, які загинули, так і на членів сім'ї осіб, які є такими, що зникли безвісти. Раніше виплата не здійснювалася одразу. Наразі ж змінилися строки цих виплат. Тобто, якщо комісія приймає рішення, то фактично ці виплати здійснюються в який спосіб? Якщо ми беремо щодо родичам осіб, які загинули, то спочатку виплачується від 15 мільйонів 3 мільйона, далі ж до повної виплати пропорційно здійснюються виплати по 150 тисяч гривень в місяць до повної виплати. По зниклим безвісти здійснюється виплата грошового забезпечення. Воно є різним і по-різному виплачується в залежності від того, чи є особисте розпорядження військового. Угу. Якщо є особисте розпорядження військового, то виплата може бути здійснена в рамках 100% і будь-кому.
0: Тобто на кого розпорядження?
1: Будь-кому. Це може бути наречена, друг, будь-кому, подруга. Якщо ж такого розпорядження немає, то виплата здійснюється в межах 50% тим особам, які входять в коло осіб, які мають право на отримання. Як казала зразу, це дружина, діти, батьки. Це неповнолітні діти, повнолітні, якщо вони є утриманцями, і до 18 років або до 23 років, в залежності від того, чи навчається особа, і в залежності від стану здоров'я особи, яка отримує відповідні виплати. Тобто, якщо особа з інвалідністю, то вона вам буде отримувати до 23 років відповідну виплату. І повнолітня.
0: А в цьому контексті бабуся, дідусь, брат, сестра, якщо вони, наприклад, є людьми з інвалідністю, вони теж матимуть право на ці кошти?
1: Утриманці. Вони будуть в колі осіб, які є утриманцями. І вони будуть мати право на відповідні виплати. От у мене, наприклад, була така практика, де ми доводили, що утриманцем є дитина від першого шлюбу, з якою і дружина, фактично, в них шлюб не був зареєстрований, тобто особи проживали без реєстрації шлюбу однією сім'єю. І в жінки була донька, навіть там не було шлюбу, а там, яка була народжена матір'ю, як матір'ю-одиначкою. А ще в відносинах сім'ї був народжений син. Вже спільний дружини та чоловіка, які проживали однією сім'єю без шлюбу. І для того, щоб захистити право на виплату одноразової грошової допомоги, на виплату соціальних пільг, пенсій тощо, ми спочатку доводили про те, що є відносини сім'ї, а відносно дівчинки, яка була на утриманні, ми доводили те, що в судовому порядку встановлювали відповідні факти, що вона є утриманцем. Хоча тут не було ніякого кровного споріднення.
0: Це донька, скажемо, цивільної
1: так.
0: дружини.
1: Так. Звичайно, це все складний шлях, це не один рік, але утриманець – це не обов'язково кровне споріднення. І в коло цих утриманців може входити дідусь, бабуся та брат, сестра.
2: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».

0: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про права і соціальний захист членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця. Зокрема, у першій частині нашої розмови акцентували на тому, які права та можливий соціальний захист мають члени родини другого ступеня спорідненості, брати, сестри, бабусі, дідусі. І продовжуємо цю розмову. Нагадаю, у студії адвокат Валентина Беніцька. Пані Валентино, от ще зустрічала таке питання, чи мають право на виплати, ну, будь-які виплати, скажімо так, в лапках недобросовісні члени родини, батьки, матері, якщо вони свого часу ухилялися від виховання і утримання зниклого безвісти захисника, думаю, що тут і загиблого, це в контексті разом можна розглядати, так?
1: Можна, звичайно. В нас рішення щодо виплат приймається комісією при Міноборони. І по великому рахунку, коли звертаються з заявою про виплату батько чи мати, комісія, якщо немає відповідного рішення суду, не має можливості перевірити, належно чи неналежно здійснювалось виконання батьківських обов'язків. Так само і цю обставину, в принципі, неможливо перевірити, якщо про неї не повідомить будь-хто і не встановить її в судовому порядку, якщо вона якимось іншим чином не визначена за певним правовим документом. Таким, в принципі, може бути або рішення про відібрання дитини служби у справах дітей, або таким документом може бути судове рішення про позбавлення батьківських прав, от тоді неналежне є виконання. Якщо ж є рішення про позбавлення батьківських прав, то і право на виплату втрачається. Тому що в нас за сімейним кодексом обов'язок у батьків, навіть тих, які позбавлені батьківських прав, здійснювати утримання своїх дітей і сплачувати аліменти залишається, а у дітей вже не буде відповідного обов'язку щодо виплати аліментів на утримання своїх батьків саме з тих підстав, що до них було неналежне відношення відповідних осіб. Тому тут досить складне питання. Складне в тому форматі, що яким же чином може бути перевірена вказана обставина. В мене, наприклад, є в практиці інформація, відомості, де батько-мати розлучилися, мати виховувала сина одна. Навіть з аліментами були питання, тобто це свідчить про неналежне виконання обов'язків своїх батьківських.
2: Але всі виплати, одноразове грошове забезпечення батько отримав.
0: Тому що він юридично,
1: тому що
0: мав,
1: юридично
0: на це право,
1: він мав на це право, і юридично немає жодного документу, які підтверджують або ж про те, що я казала, позбавлення батьківських прав, або ж відібрання дитини від батьків. Мало того, в нас же закон ще як визначає. Позбавлення батьківських прав – це ж не назавжди. Це може бути ще і поновлено батька-матір в правах. Тобто, скажімо, обставина позбавлення батьківських прав – це як міра виховання. Батька, зобов'язаного або матір, здійснювати належним чином виконання своїх обов'язків. А якщо обставини змінилися, то в моїй практиці, чесно скажу, я не зустрічала такого рішення, де щаслива картина така була, де відновлювались батьківські права. Але законодавець так визначає. Тому, по факту, все потрібно перевіряти. Я гадаю, що комісія працює належно, перевіряє, але при умові, що така обставина дійсно була встановлена певним документом процесуальним.
0: Пані Валентино, от ви в першій частині нашої розмови сказали про те, що, наприклад, брат чи сестра, чи там бабусь-дідуся матимуть право на виплату там грошової допомоги у порядку спадкування, якщо так станеться, що, наприклад, хтось із першого ступеня спорідненості, наприклад, помер. А от стосовно спадкування, теж зустрічала таке питання, що брат зник безвісти, але сестра розуміє, що він загинув, і от він прописаний в будинку, не є власником, але прописаний. І чи може людина, його сестраця, виписати, ну там, в зв'язку з спадкуванням, з продажем будинку, враховуючи, що він безвісти зниклий, очевидно, це треба доводити, як ви теж сказали в першій частині розмови, через судові рішення, чи як?
1: Давайте розділимо. Перше – спадкування. Щодо спадкування, нагадаю знову, до складу спадщини увійде те, що нараховано, але не виплачено. Або на те, на що праві виплати одноразової грошової допомоги тощо, реалізовано право спадкодавцем померлим. Ну, тобто, там, наприклад, мати, батько, дружина померли, і право на спадкування отримали дідусь, бабуся,

0: ти сестри загиблого. Тобто, якщо перша черга споріднення звернулася із заявою про виплату грошового забезпечення одноразового, рішення відповідне прийнято, почалися виплати, не почалися, неважливо, і особа загинула, померла. Відкрилася спадкова справа, то тоді сума, яка не виплачена 15 або не виплачена більше двох в 750 прожиткових мінімумах, півтора у 500 прожиткових мінімумах, то ця вся сума увійде в спадкову масу. Однозначно, якщо особа безвісти зникла, то оці виплати одноразової грошової допомоги, вони не будуть повними, тому що як здійснюється виплата? Приблизно десь отримується в межах 60-50 тисяч гривень, якщо була особа на виконанні бойового завдання, тобто сотка так звана входить все в грошове забезпечення на місяць. Але далі розрахунок іде таким чином, що якщо одноразова грошова виплата поглинула повністю грошове забезпечення, яке за рахунок грошового забезпечення, скажімо так, виплачено, поглинена повністю розмір одноразового грошового забезпечення, то в спадкову масу не війде нічого. За мінусом війде тільки різниці, яка не поглинула повністю цю виплату. Тому що в нас вважається особа такою, що померла при визнанні такою на дату зникнення. І тоді фактично в спадкову масу йде або те, що не було виплачено цій особі, це 50% від розміру грошового забезпечення, якщо не було окремого розпорядження, або ж йде в тому числі і сума, ну, якщо ми йдемо далі і спадкують родичі за трансмісією інші, так, або в порядку отримання спадщини інші, і туди входять виплати як спадкова маса. При оцій градації, що не поглинула повністю сума грошового забезпечення, одноразову грошову виплату.
1: Ну, у нас є... На прикладі можемо пояснити?
2: Одноразова грошова виплата в зв'язку із
0: загибеллю військового виплачується 15 мільйонів, більше 2 мільйонів, 1,5 мільйона, в залежності від того, за яких обставин загинув військовослужбовець. Якщо ж є статус особи зниклої безвісти, то в спадкову масу буде включатися половина від грошового забезпечення, яке сплачується щомісячно. В нас початок виплати пов'язаний із смертю особи. І фактично в межах кожного місяця, коли особу не знайшли, або коли до того часу, поки не встановлений відповідний факт, здійснюється виплата членам сім'ї, це невірно юридично, зарплати військового. Юридично вірно – це грошового забезпечення. Тобто в це грошове забезпечення входить все. І оклад, який там може становити 20-30 тисяч, і виплати в зв'язку з виконанням бойового розпорядження, це так звана сотка, тощо вони різні теж в залежності від того, де перебуває військовий. В середньому заробітна плата військового може становити 120 тисяч гривень. Відповідно, 60 – це 50%, які можуть отримати родичі першого ступеня спорідненості. І решта акумулюється як гроші, які будуть видані особі, яка повернеться з полону, яка повернеться, знайдена, буде розшукана в зв'язку з тим, що вона безвісти зникла. Але ж якщо ця особа не повернеться і вона загинула, і такий факт буде встановлений, то ці кошти – це спадкова маса. І інші, які ще не виплачені тим особам, які не доотримали їх, а після їх смерті спадкує хтось, то це теж 50% решта невиплачених, які увійдуть у спадкову масу.
1: Тепер зрозуміло. У нашій пошті є один лист такий, де запитували про те, що військовослужбовець помер в госпіталі від ран, і довідка про смерть містить формулювання ушкодження внаслідок військових дій від вибухів і осколків. Чи є це підставою для відмови у виплаті? Чи правомірно буде відмова? От людині відмовили, і він запитує про те, що це, до речі, брат цього загиблого, він запитує, чи правомірна така відмова, от саме формулювання. формулювання.
0: А тобто, чи немає формулювань за особливих обставин, за захистом батьківщини і тощо? Всі обставини загибелі військового визначаються актом службового розслідування. І в тому числі обставини зникнення військового визначаються за актом службового розслідування.

сповіщенні зазначається за результатом акту службового розслідування підставу загибелі або підставу обставину зникнення. Пов'язано з захистом батьківщини чи не пов'язано з захистом батьківщини. Тут же не факт безпосередньої гибелі на місці бою чи загибелі в шпиталі в зв'язку з отриманням

0: в шпиталі в зв'язку з, скажімо, серцевим нападом раптовим.
1: Так, але теж, наприклад, на лінії зіткнення людина була.
0: Але не мала, наприклад, бойового завдання. Тобто, дивіться, суть в чому? Якщо людина виконує бойове завдання і загинула при виконанні бойового завдання, то це є однозначно пов'язаного із захистом батьківщини, і однозначно це одноразова грошова виплата становить в рамках 15 мільйонів гривень. А якщо це гибель сталася в зв'язку з, ну, наприклад, військовослужбовець, який не загинув на полі бою, а загинув, будучи там недалеко від лінії зіткнення в укритті, то це буде пов'язано з виконанням військової служби, ну, тобто на військовій службі. І це буде 750 прожиткових мінімумів виплата, яка становить понад 2 мільйони гривень. Якщо пов'язано там із отриманими травмами або будь-чим з погіршенням стану здоров'я, то це буде в межах 500. Тому мало інформації із того повідомлення, яке наразі отримано, для того, щоб порадити, який розмір одноразового грошового забезпечення отримає в даному випадку родич. Потрібно мати інформацію повну із акту службового розслідування, яка підтверджує обставини загибелі військового, місця загибелі і часу, де, скажімо, він в той чи інший момент перебував та загинув. Тільки тоді, за формулюваннями, які встановлені постановою Кабінету міністрів, ми можемо сказати, який буде розмір грошового забезпечення.
1: Але із ваших слів я розумію, що все-таки формулювання «загинув внаслідок виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину»
0: Це яке дає право на виплату одноразової грошової виплати в рамках 15 мільйонів гривень. Всі інші виплати теж є, але їх розмір інший. От в моїй, скажімо, практиці є військовослужбовець, почав служити з 25 лютого 22 року, загинув в дорожньо-транспортній пригоді, повертаючись із своєї частини в зв'язку з тим, що йому необхідно було взагалі звільнитися за станом здоров'я із проходження військової служби. Але загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тому тут немає виконання бойового завдання і немає виплати одноразової грошової допомоги родичам.
1: Ну і виконання бойового завдання, підтвердження...
0: Бойове розпорядження, акт службового розслідування і фактично причини смерті, вони встановлюються саме в цьому акті і доводяться до ТЦК та СП для сповіщення родичам.
1: Давай. А до речі, чи правомірною буде відмова у виплаті грошової допомоги, якщо загиблий військовий був нібито у стані сп'яніння алкогольного?
0: Практика є судова. Комісія, звичайно, приймає відповідне рішення. Практика є судова, яка стає на захист членів родин загиблих, але це пов'язано з обставинами. Законодавець визначає, що якщо причиною смерті є вживання алкоголю або психотропних речовин тощо, то тоді не може бути прийнято рішення про виплату одноразової грошової виплати комісії. Але якщо причиною смерті не є, наприклад, загинув внаслідок пострілу інших обставин, внаслідок ворожого пострілу, але був у стані алкогольного сп'яніння, то причина не є стан алкогольного сп'яніння, не є ніякого адміністративного порушення, тому з яким законодавець пов'язує неможливість відповідної виплати або кримінального правопорушення. Тому виплата має бути, практика судова така є. Суд стає на захист членів родини.
1: Дякую за цю розмову адвокату Валентині Беніцькій. Нагадаю, що сьогодні ми у програмі «Твоє право» більше акцентували на правах і соціальному захисту членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця, зокрема, другого ступеня спорідненості. Також ми зачепили і права та можливості всіх членів родини на соціальні виплати. Нагадаю, що це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

Тіфена. За що мені тільки спитать? Найдовшу стрічку висмикнув пірнав, як скуч вангард записками фасюю блістері. Пакунок вислано в місця забуті всіми богами давно. Нехай веде на сталі всесвітній рандом. Анфас, профіль, ілюзія, виберу, маски не зірвано. Отрута всередині, зовні тістечка, давлюся слиною. День у день досвіди.

14 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І час на випуск новин в нашому ефірі. Очільник МЗС Німеччини в Києві оголосив про додаткові кошти на гуманітарну та оборонну підтримку. Уряд Данії хоче обмежити наплив українців. Перший польський фрегат «Віхер» передадуть військово-морським силам у 2029 році. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль сьогодні в Києві оголосив про виділення додаткових коштів на гуманітарну допомогу та до фонду комплексного пакету допомоги НАТО для України. Він також анонсував переговори щодо миру з очільником американської дипломатії. Йоган Вадефуль зазначив, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру та робить все, щоб використати зиму як зброю. Говорячи про заплановані на наступний тиждень переговори з очільником американської дипломатії, очільник МЗС Німеччини висловив сподівання на активну роль Сполучених Штатів у мирному процесі щодо України. Він звернув увагу на те, що наслідки російської війни проти України відчувають не лише українці, а й решта світу. Зокрема, вказав на вплив постачання зерна на ситуацію в Африці, а також на Близькому і Середньому Сході. Йоган Вадефуль знову запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну та залишатиметься на її боці. Міністр зазначив, що Німеччина є найбільшим двостороннім донором України та запевнив, що збереже цю позицію. Очільник же української дипломатії наголосив, що Україна продовжує оборонну співпрацю з Німеччиною. Німеччина є лідером у посиленні протиповітряної оборони України. Системи, які нам передали щодня і щоночі, рятують життя українців, сказав Андрій Себіга. Міністр також звернув увагу на необхідність активізувати мирні зусилля за участю Сполучених Штатів. Лівоцентристський уряд Данії сьогодні представив проєкт посилення правил перебування українців в Україні. Людей, які прибувають із регіонів менш постраждалих від війни, більше не планують автоматично вважати біженцями, які потребують захисту. Відносно без

0: небезпечними для цивільного населення планують визнати 14 областей Східної та Центральної України за винятком Києва. Міністр у справах інтеграції та імміграції Мортен Бецков наголосив, що нині в Данії проживають 47,6 тисяч громадян України. Серед інших пропозицій – запровадження обов'язку працювати для українців, які отримують соцвиплати, а також перегляд правил шкільного навчання, які дозволяють здобувати освіту англійською або українською мовами, зокрема, дистанційно. Він нагадав, що останнім часом міграційні правила для українців посилили Норвегія та Швеція, що призвело до зменшення кількості заяв на проживання у цих країнах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну навесні 2022 року парламент Данії переважною більшістю голосів ухвалив спецзакон, який надав громадянам України право на тимчасове проживання в Данії на спрощених умовах. ОПР «Віхер», перший фрегат у межах програми «М'ячник», буде переданий військово-морським силам Польщі до кінця 2029 року. Про це в ефірі польського радіо 24 повідомив голова військового суднобудівного заводу Марчін Рінгвельський. Понад тиждень тому в Гдині фрегат ОПР «Віхер» спустили на воду. Голова військового суднобудівного заводу повідомив, що тепер фрегат оснащуватимуть.
1: Ми
0: завершили монтаж систем, необхідних для спуску корабля на воду, всього обладнання, яке розташоване нижче ватерлінії. Тепер, протягом 2 років, ми оснащуватимемо корабель загальнокорабельними системами. Завершимо інтеграцію. Приблизно у вересні 2028 року розпочнуться випробування біля причалу. У червні 2029 розпочнемо ходові випробування, щоб у листопаді передати корабель військово-морським силам.
1: В листопаді 29 віддати його маринарці воєнної.
0: Зараз корабель важить 3000 тонн, а після оснащення його вага становитиме близько 6000 тонн. І це буде найпотужніший корабель такого типу у складі сил НАТО. Програма «М'ячник», яка передбачає будівництво 3 фрегатів, наразі коштувала 15 мільярдів злотих. Зараз для військово-морських сил Польщі будують 14 кораблів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 16:00.
2: Спільнота «Хліб життя» обходжує своє 50-ліття.
3: Громада «Хліб життя» святкує своє 50-річчя, ювілей. Коли в Україні спалахнула повномасштабна війна, громада «Хліб життя» відкрила свої домівки для біженців, особливо для людей похилого віку, хворих, людей з інвалідністю та матерів-одиначок. Сьогодні, коли емоції навколо допомоги України продовжують зростати, ми хочемо говорити, звичайно, не про політику, не про суперечки, не про те, що відбувається зараз. Не про негативні наративи, а про людей.
2: Діє ще не о тих негативних нараціях, але о чоловіку. Дішай буде о історії, о тим, чого найбільше...
3: Сьогодні ми поговоримо про історії, про те, чого найбільше потребують ті, хто втік від війни. Чи ми можемо в Польщі досі бачити цих людей, перш за все, людьми. Сьогодні на Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми вітаємо Малгожату Хмелевську, яка понад 30 років була там, куди інші часто не дотягнули. Серед бездомних, хворих, самотніх та відкинутих. Сестра Малгожата Хмілевська роками доводить, що допомога іншим не обмежується словами. Добрий день.
2: Не кончиться на словах. День добрий.
4: Доброго ранку усім.
2: Почнемо
3: з допомоги біженцям з України. З початку війни ви допомагаєте та підтримуєте нужденним. Хто сьогодні потребує уваги громади найбільше?
2: Потребуємо допомоги. Хто дійсно найчастіше трафля до спільноти?
5: Від початку війни через наші домівки
4: через наші домівки пройшло понад 250 біженців.
5: Не тільки мали, можна підіч, власне міні-систему.
4: Ми не лише мали, так би мовити, власну міні-систему для доставки біженців, які прибули на українсько-польський кордон, але й підтримували та допомагали іншим організаціям із логістикою. Вони у свою чергу надавали нам інформацію про цих біженців, яких, дозвольте мені сказати, досить категорично ніхто не хотів бачити. Тобто це були люди похилого віку, матері з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю.

0: ті, хто потребував особливої підтримки. Із 250 людей, які пройшли через наші домівки, залишилося 25 дорослих та 18 дітей.
1: Які перевинулися через наші доми, залишилося в цій хвилі 25 осіб дорослих і 18 дітей.
0: Це ті, хто абсолютно не в змозі впоратися, не походять з районів Східної України, яким загрожує війна, які втратили все. Деякі з них – це люди похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми-інвалідами, або ж самі матері-інваліди з дітьми, або й ті, і інші.
1: Очевидно, ситуація змінилася драстично.
0: Звісно, ситуація кардинально змінилася. Деякі з тих, хто був тут, переважна більшість, звісно, так чи інакше стали уже незалежними у Польщі. Інші повернулись до України, як от Іра, яка приїхала із Миколаєва. Її чоловік загинув на фронті. Іра та її дядько викликали до нас її дітей. Коли чоловік помер, вона повернулася, але на Західну Україну, бо не могла повернутись туди, звідки родом.
1: Ну, бо там вже не могла, скон походить. Дочираємо теж.
0: Ми також час від часу чуємо від людей, які у певному сенсі повертаються. Наприклад, жінка, яка була вчителькою в Маріуполі, якій за якимось неймовірним випадком вдалося втекти з Маріуполя. Вона несла на спині свою літню матір.
1: Несла на плечах свою старушку матку.
0: Спочатку вони дісталися до нас сюди. Її матір дуже хотіла повернутися в Україну, тому вони зрештою і повернулися. Мати, однак, померла, і в неї самої посттравматичний стресовий розлад. Вона живе у Києві і не може з цим впоратись. Її донька також у Києві, вона працює в театрі, вона акторка. Ситуації дуже-дуже різні, як і зараз, так і тоді. Звичайно, ми також допомагали, надсилаючи гуманітарні вантажі до лікарень і безпосередньо нужденним, щоб гарантувати, що вона дійсно дійде до тих, хто її потребує. Як ми знаємо, під час війни, як це було в Польщі, під час воєнного стану, чи просто інших катастроф, пожертви часто потрапляють не туди, куди треба.
1: Ми
0: підтримали лікарню у Житомирі, обладнанням, а школу для глухонімих також дітей у Житомирі. Це лише деякі з ініціатив, а наприкінці серпня минулого року я написала відкритого листа. Я, щоправда, не розраховую на те, що адресати цього листа звернуться до всіх можливих урядів, попереджаючи, що зміна закону, яка мала позбавити біженців та тих, хто не працює, права на безкоштовне медичне лікування, права на підтримку людей з інвалідністю та права на фінансову підтримку від польської держави, закінчиться трагедією. І справді, так це і закінчилося.
1: Фінансового зі сторони польського панства скінчився драматом, і рzeczywiście так się skończyło. 5 marca, всі wiemy,
0: 5 березня ми всі знаємо те, що називаємо вигасанням. Я називаю це скандалом, вершиною безсердечності, але також і бездумністю тих законодавців, передусім, хто довели до ситуації, коли величезна кількість цих найбільш вразливих біженців позбавлена медичної допомоги, а також будь-якої можливості простого виживання. Наприклад, для тих, хто перебуває в центрах для біженців, закон каже, що доросла донька із інвалідністю може залишитися, але не мати, яка доглядає за нею.
1: Прикладово право мови, що доросла неповносправна цурка може залишитися, але вже матка, яка ще не опікує, ні.
0: Це абсурд, який законодавець не передбачив. А якщо передбачив, то тим гірше для нього. Наші люди, ті, хто з нами, жоден з них не здатен вижити самостійно та стати незалежним поза межами своїх домівок. І ми все одно не отримували жодної фінансової допомоги від держави, окрім початкової, яка стосувалася всіх, хто приймав біженців з України.
1: Яка була на початку, яка дотичила всіх тих, хто приймали ухідців з України.
0: Але того часу ми не отримували жодних державних субсидій, що, можливо, є доволі позитивним моментом, оскільки ми не зв'язані жодним контрактом і не мусимо просто викидати наших людей на вулицю. А ще є люди з тих центрів, які закриваються або ліквідовуються.

0: lub te, które są usuwane.
1: Я не знаю, ну, наприклад, 88-річна глуха жінка з набряклими, як повітряні кульки, ногами. У неї абсолютно нічого немає, немає страховки. Або чоловік із шизофренією, або інша людина з інтелектуальною відсталістю, у якої також абсолютно нічого немає, і багато інших людей. Це надзвичайно складна ситуація. І з моральної точки зору вона, очевидно, скандальна. І з політичної точки зору зрозуміло, чому і з якою метою це зроблено. Аби підлещуватися до частини електорату, частини виборців, які налаштовані ксенофобами. І вся ця історія також, звичайно, призводить до відрази, до біженців з України. Приклади чого ми маємо не стільки у власних домівках від інших поляків, скільки в контакті з, скажімо так, зовнішнім світом.
0: До ухідців з України, чого маємо приклади, і зрештою в наших домах, не тільки зі сторони інших мешканців.
1: Деякі з наших, зокрема, дітей, стикалися з агресією з боку інших, а одна дитина навіть у школі і з боку вчителя, і доволі жорстоко.
0: Діти зіткнулися з агресією зі сторони інших людей, а одне дитя навіть в школі з агресією зі сторони навчительки, то так он досить брутально.
2: А для чого появляємося?
3: Чому ж виникає така ксенофобська поведінка? Зрештою, 4 роки тому, коли було стільки допомоги, стільки відкритих сердець, ми навіть не чули про ксенофобію. Було соромно сказати, що нам хтось не подобається, чи не так? Ми можемо вирішити не допомагати, ми можемо вирішити не втручатися, але ніхто відкрито не висловлював стільки агресії. Звідки це взялося? Чи справді політики мають на це якийсь вплив? Ймовірно, щось змінилося десь глибоко в душі та серці.
2: Десь там глибоко в душі і в серцю.
0: Мішля, що віле є причин. По-перше,
1: я думаю, що є багато причин. По-перше, Польща з кінця Другої світової була етнічно дуже однорідною країною. Комунізм не був достатньо привабливим, аби привабити натовп мігрантів, наприклад, людей з інших країн. Хоча у 50-х роках у Греції була велика громадянська війна, і Польща прийняла, можливо, десятки тисяч таких грецьких біженців. Але це зовсім інша справа.
0: Кількадесят тисяч греків, уходців. Ну, але то є зовсім інна справа. Друга річ, расизм і ксенофобія.
1: По-друге, расизм і ксенофобія завжди існували. Однак протягом останніх кількох років на це дали дозвіл. Раніше це просто було ганебно, расизм був ганебною проблемою. Расизм, ксенофобія та антисемітизм навпаки існували в Польщі, але було соромно говорити про це публічно. Однак це почалося не з біженців з України.
0: Антисемітизм, він був в Польщі, але публічно встид було о тим мовити. Натомість то не почалося від уходців з України.
1: Це було набагато раніше, або принаймні на кілька років раніше, коли почали прибувати люди та біженці, такі як біженці з Сирії, коли почалась війна в Сирії. Ми також приймали тоді кілька десятків людей, але також було важливо потрапити до Польщі як до країни Європейського Союзу. Цим користуються і користувалися політики, які публічно висловлювались про те, не вважаючи, що люди, які несуть відповідальність, повинні відповідати за свої слова. Вони повинні відповідати за наслідки цих слів.
0: Дуже публічно о тим мовлячи, люди, які са відповідальні, повинні бути відповідальні за слово, повинні бути відповідальні за скутки тих слів.
1: Це стало не лише гарячою темою, але я б навіть сказала доволі модною. Деякі політики на цьому наживаються. Більше того, експлуатація цього – це повний парадокс. Називаємо це християнством у лапках, бо, звичайно, це не має нічого спільного з християнством. На це просто дали дозвіл, і це одне з пояснень того, чому це, на жаль, так відкрито і, я б сказала, нахабно розвивається у нашій країні.
0: І то є один, єдно з з витлумачень,
1: і, звісно, є російська розвідувальна спільнота, якій, на мою думку, вже не вистачає шампанського у Москві. Щоразу, коли трапляються подібні речі, або коли виникає суперечка між польськими та українськими політиками, або ж коли просто спалахують антиукраїнські настрої, корки вириваються із пляшок, бо саме в цьому їхня мета. Для цього є низка причин. Хоча, звісно, не забуваємо, що фашизм у Німеччині у

0: В 30-х роках Гітлер був демократично обраним лідером.
1: Але також, коли наростають ті емоції антиукраїнські, ну то там стріляють корки, бо przecież о то właśnie chodzi.
0: Це не почалося з концентраційних таборів, це ними закінчилося. Хоча перший концентраційний табір, створений Гітлером перед війною, був для священників, гомосексуалістів та усіх ворогів фашистської системи. І євреїв, звісно, також. Але тоді ще в межах власної держави.
1: Не почався від обозів концентраційних, він ще тим скінчив. Хоч перший обоз концентраційний, зроблений через Гітлера, то було Дахау перед війною. Dla księży, homoseksualistów i wszelkich wrogów systemu ustroju faszystowskiego. Jeszcze i Żydów oczywiście, ale jeszcze wtedy w ramach własnego państwa.
2: А що повинно ще видажити, щоб
3: що має статися, щоб це змінилося? І чи зміниться це взагалі? Чи можна це якось виправити?
1: Myślę, że bez opamiętania polityków, ale także bez opamiętania każdego z nas.
0: Я думаю, що без здорового глузду політиків, але також і без здорового глузду кожного з нас, без так званої низової роботи в нашому оточенні, в наших громадах, де б ми не були, працюючи над добротою, будуючи мости, теплом і дружбою, це, звичайно, не означає, що ми повинні приховувати дурість чи зло. Біженці та мігранти – це точно таке ж населення, як і населення Польщі. Це зріз суспільства. Є чудові люди, деякі, можливо, менш розумні. Є злочинці та люди із злими схильностями. Є багаті люди, є бідні.
1: Люди о злих склонностях. Бувають люди богаті і бувають бідні. Якось так дивно Путін не вибирає і не валить тільки в бідних, але також і в богатих.
0: Якимось чином Путін не обирає і не цілиться лише у бідних, а й у багатих також. Тому не дивно, що деякі з них, хто має гроші та якось крутиться, також втекли або продовжують тікати. Але тут йдеться про роботу в основі своїй та показ того, що є добром. І я думаю, що є одна важлива річ, яку українська громада у Польщі забуває.
1: Хоч не мам інформації, але глибоко вірю, що різні групи, стоваришення формальне луб ній формальне українське.
0: Хоча я не маю жодної інформації, я глибоко переконана, що різні групи та об'єднання, як формальні, так і неформальні, українські підтримують своїх співгромадян. Рідко можна почути, щоб самі українці не лише очікували допомоги від поляків, а й самі організовувались та допомагали. Звичайно, тих, хто поширює цю ненависть з власних міркувань, не згадую, бо я не говорю також про тролів.
1: Не мові. Бракує компletnie wyobraźni, чим є війна, яка є ситуація на Україні.
0: Нам тут бракує уяви про те, що таке війна, як виглядає ситуація в Україні. Ми не усвідомлюємо, що там діється. Однак, на мою думку, самим українцям варто було б трохи більше говорити про те, що вони роблять.
1: Індивідуальні. Якась родина, яка вспіра там когось в потребі.
0: Я переконана, що вони роблять багато, як індивідуально, як сім'я, яка підтримує когось у нужді, і як група, таке інше. Про це потрібно говорити, бо зло не може перемогти, коли справа доходить до гучності, навіть якщо це набагато голосніше та клікабельніше. Медіаексперти виявили, що новини про вбивства продаються набагато краще, ніж новини про допомогу. Але також багато роботи покладається саме на біженців з України.
1: Również зі сторони уходців з України.
2: Ну, власне,
3: ну, можливо, ці добрі новини та ця підтримка, така єдність просто не пробиваються крізь погані новини.
2: Інформація.
1: Ну так, але то треба зробити так, щоб ще почало пробиватися.
0: Так, але це потрібно робити так, щоб це дійсно мало значення. Зрештою, це така велика група, і вона має свої власні групи, асоціації, згромадження. Деякі відомі, деякі менш відомі, деякі місцеві, але вона завалює інтернет-інформацію. Також корисна інформація про допомогу, підтримку, дружбу, доброту, але також інформацію про, я не знаю, українців, які добровільно, наприклад, роздають роздають їжу польським бездомним. Чи правда це, я не знаю, але, наприклад, роздають суп безхатькам.
1: Так є. Роздають зупи польським бездомним. Ми маємо...
0: У наших притулках для бездомних та хворих також працюють біженки з різних країн. Жінки, які працювали в економічних корпораціях, наприклад, в українських, і закінчують

0: Чили тут спеціальну школу для доглядальниць і тепер підтирають дупи, назвімо речі своїми іменами, польським бездомним алкоголікам.
1: Спеціальні таку школу для опікунок і підтира пупи, не назвімо речі по ім'єню, польським бездомним алкоголіком. Прошу дуже.
0: Будь ласка, чомусь у наших притулках для хворих не вистачає польських жінок, вони не хочуть туди йти. Тож така інформація дуже людська, і вона має так перенаситити інтернет, щоб ці тролі просто вимерли.
1: Запхати цей інтернет так, щоб ті тролі просто падли.
0: Це одне, а інше – повсякденне життя. Коли я заправляюсь на заправці та чую східний акцент, я завжди обмінююсь двома словами – українець, так? Звідки ви? А потім ми обмінюємося думками про Путіна, і я не буду повторювати це, бо нам не можна вживати поганих слів, але в будь-якому разі ми бажаємо один одному всього найкращого. А ось історія із супермаркету в Острівці Свято-Кшиському. Буквально кілька днів тому.
1: Історія з під маркету в Острівці Свято-Кшиському спред пару днів.
0: Улюблені є організація, якийсь фонд, який використовує студентів для збору коштів. Ми досить далеко від Любліна, у Свято-Кшиському воєводстві. Вони там локалізуються, біля супермаркетів. Я не хочу засуджувати цей фонд, я перевірила його, скажімо так. У будь-якому разі я двічі зустрічала цих молодих людей, бо я завжди з ними розмовляю. Вони були просто голодні, не мали чого їсти, тому я не заперечую, що я дала їм гроші в кишені, заборонивши класти їх у банку, і сказала купити щось поїсти. А кілька днів тому зайшла ще одна дівчина. Я питаю, звідки вона? З України, бо іноді це буває з Білорусі, але найчастіше таке з України.
1: Була дівчина. Питам, скон з України, бо часами ще здаже, що з Білорусі, але найчастіше з України.
0: Тож ми почали розмовляти і дійшло до того, що, я думаю, вона нічого не їла, була приблизно друга чи третя година дня, тож я витягнула трохи грошей, поклала їх їй у кишеню та пояснила, що вона горітиме у пеклі, якщо не піде, жартома, звісно, якщо не піде і не купить собі чогось поїсти або не витратить гроші на себе. Вона подивилася на мене, а я також дала їй флаєр, бо в нас є стипендіальний фонд для студентів, який також спонсорує студентів з України. Ви можете знайти це на нашому вебсайті.
1: Дала мені теж улотки, бо маємо фундуш стипендіальний для учнів і студентів, який теж спонсорує студентів з України
0: Рівно. Тож, вона подивилася на мене і сказала, вам що, подобаються українці? А я сказала, Люба, що ти, про що ти взагалі говориш, що ти мені кажеш?
1: Що ти взагалі до мені мовиш?
2: Мені подобаються люди.
1: Так, вона мені ще мовила, допомагам всім людям.
0: Так, вона кинулась, я їй сказала, я допомагаю всім людям, включно з українцями, усім. А вона кинулась до мене в обійми і сказала, що хвилину тому тут була жінка, яка її так ображала, що, прошу дуже, що тут скажеш. Тож вона була здивована, що хтось із поляків до неї нормально поставився. Я б зробила те саме з польським студентом, якби побачила його в такій ситуації. Або, я не знаю, з африканцем чи кимось іншим, це ж очевидно. Але ця організація експлуатує здебільшого студентів зі Сходу, на жаль.
1: Зі Сходу, нестети.
3: Коли до пані приходять,
2: коли до вас звертаються люди, звичайно, з дуже сумними історіями, дуже важкими, ці емоції, ці сльози, цей тягар, це дуже виснажливо. Як ви з усім цим справляєтеся? Як ви очищаєте себе?
1: Не да się очистити. Oczywiście ludzie, którzy są z nami.
0: Від цього неможливо очиститися. Звичайно, люди з нами пережили трагічний досвід. Ми не будемо тут вдаватись у подробиці, але у нас навіть є жінка із Києва, яка вижила, утікши від двох воєн. Спочатку з невісткою та онуком із Києва та двома собаками ми пройшли кілька десятків кілометрів у березні. Перед польським кордоном, коли росіяни майже підійшли до Києва, вони нас знайшли. А пізніше батько хлопчика, єврей, син тієї жінки. Він в Ізраїлі, тож вони вирішили поїхати до Ізраїлю. А наступного дня після їхнього приїзду в Ізраїлі почалася війна.
1: В Ізраїлі, więc postanowili wyjechać do Izraela i następnego dnia po ich przyjeździe wybuchła wojna w Izraelu.
0: У хлопчика стресовий розлад. У Домініка, одного з чудових хлопчиків, посттравматичний стресовий розлад. Вона там, його бабуся, також перебуває у стресі. Їм довелося покинути Ізраїль, бо вони...

0: Ми просто не могли терпіти цих тривог, у цього всього. Тож це такі речі, усе це несеться і несеться.
1: Я мам молитве, убоці са.
0: У мене є молитва. Бідні – це Божа власність. Ми просто слуги, які служать. Це наші брати. Але є також радість. Хоч ми не зовсім регочемо зі сміху, але також є радість у тому, що люди, які пережили драматичний досвід, включаючи дітей, звичайно, мають драматичні історії, і ці діти сміються. Вони плавають в басейні, ходять до школи. Іноді навіть жінки посміхаються, хоч доволі рідко. Наприклад, я вже згадувала про вчительку з Маріуполя, яка втекла. Знайшовши тут спокій, вона повернулася до Польщі. Іноді наші мешканці, біженці, помирають тут, і ми їх ховаємо, нам доводиться. На щастя, у нас є чудовий парафіяльний священик, який ховає їх безкоштовно, незалежно від їхньої релігії чи навіть її відсутності.
1: Не беруть за то пінінзи.
0: Звісно, якщо вони православні, ми намагаємося робити це за православним обрядом, з усією повагою. Тож у нас трапляються трагедії не лише щодо біженців, а й щодо польських бездомних, яких у нас понад 250. Ми живемо в гетто страждань, але це не означає, що ми плачемо. Ми підходимо до цього не стільки з позиції дистанції, скільки з точки зору того, що ці люди нам не належать. Ми можемо залатати дітей. Діри, зроблені злом, але слід від цих латок завжди залишиться.
1: Можемо зацерувати діри, зроблені через зло, завжди залишиться слід по церуванню, але радостю є...
0: Є радість у кожному, скажімо, маленькому успіху, коли ми бачимо, як хтось, хто був на самому дні, досягає успіху. Хтось, хто був на самому дні, живе гідно, отримує допомогу, посміхається, а діти щасливі. Хоча деякі з них, очевидно, мають інвалідність, але вони також щасливі і тішаться. Це все, що ми можемо дати. Ми прагнемо, перш за все, забезпечити те відчуття безпеки, радості та подорожей.
1: Чешуся, бавимося. Тільки можемо дати. Стараємося дати передовсім почуття безпеченства.
0: Нещодавно у нас відбувся фестиваль убогих. Там були присутні представники 5 чи 6 національностей, 3 християнських конфесій та мусульмани із Чечні та Ємену. Тож своїм невеликим внеском ми намагаємося будувати просто кращий світ.
1: На нашому малому відчинку стараємося будувати цей світ по просту ліпшим.
2: Це показує, що це просто можливо. Ми можемо бути разом, ми можемо жити разом, ми можемо співпрацювати та бути одне для одного.
0: Це вартує. Я не заперечую, що це дуже дорого, як і будь-яка любов. Це коштовний товар.
2: Дякую за вашу підтримку, вашу силу, вашу наполегливу працю та вашу присутність. Дякую.
0: Щиро дякую. Вітання усім слухачам і, звісно, команді.
1: Слухачі і екіпи.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик.
1: Це Українське радіо. Мене звати Владислав Красніцький. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо, Польського радіо для України. Сьогодні у нас спеціальний ефір «Радіо міст Україна-Польща. Діалоги».
0: Україна готується відзначити 35 років своєї незалежності, і сьогодні ми будемо говорити про ці 35 років не лише як про історію України, а й як про історію відносин з Польщею. Адже 2 грудня 1991 року Польща стала першою державою у світі, яка офіційно визнала незалежність України. А вже 8 січня 1992 року між нашими державами були встановлені дипломатичні відносини. Але польсько-українські відносини почались задовго до 91-го року. І в нашій розмові сьогодні ми пройдемо шлях від генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка і спільної боротьби проти більшовиків до сучасної боротьби України за свободу і безпеку усієї Європи.
1: Ну і дійсно, сьогодні ми

говоритимемо не тільки про відносини Києва та Варшави за 35 років, але й про те, що Україна і Польща можуть дати одна одній у майбутньому. І що головне, і, напевно, основне – про людей. Про істориків, про журналістів, про громадських активістів, про всіх тих, хто зробили інколи навіть більше для взаєморозуміння двох країн, аніж офіційно.

0: сьогодні пан Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців у Польщі і лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві. Добрий день, пане Юрію.
1: Добрий день, вітаю.
2: А у київській студії Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Колу європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Пане Анатолію, вітаю вас, радий бачити.
0: Вітаємо, дякую. Так, вітаємо наших гостей. І я пропоную перейти одразу до запитань, а нашу розмову сьогоднішню умовно поділити на кілька частин. Це історія, це сучасність і майбутнє польсько-українських відносин.
2: Так, тож варто, вочевидь, розпочати саме з 1991 року і з того, що Польща першою визнала незалежність України. Це приємно, але як це оцінювати? Це був політичний такий прагматичний крок, чи Польща мислила стратегічно і бачила в Україні стратегічного незалежного партнера та союзника? Чому це відбулося так швидко?
3: На той час це був і стратегічний, і прагматичний крок водночас. Треба сказати, що пригадаємо ті часи, тоді у 1989 році в Польщі відбулися перші частково незалежні, частково вільні вибори, на яких таку просто надзвичайну перемогу отримала польська солідарність на чолі з Лехом Валенсою. Був сформований демократичний уряд на чолі з Тадеушем Мазовецьким. А у 1990 році першим всенародно обраним президентом після воєнні часи став Лех Валенса. Тобто ми бачили тоді неймовірний таке піднесення в Польщі, і фактично ці події запустили злам всієї комуністичної системи у Східній Європі. І тому в середовищі польської еліти, інтелектуальної еліти, політикуму, існував фактично консенсус, що Україна – це є дуже вагомим елементом, в тому числі польської незалежності. Це тут клалися і інтелектуали, і політики. Тобто тут фактично якоїсь дискусії про те, визнавати чи не визнавати Україну, не було. І доклалися до тогочасні політики дуже сильно до цієї ситуації. Це було принциповим питанням, щоб Польща визнала першу незалежність. Там у них тоді була суперечка з Канадою, змагалися, так би мовити, і це робився особливий наголос. І в тому числі завдяки різниці в часі Польща стала все-таки першою, обігнала Канаду на цьому.
2: Чому настільки принципово для Польщі це було зробити перше?
3: Принципово, я тут, можливо, пан Юрій розкаже, бо от я просто пам'ятаю, наскільки я в ті часи цікавився, можливо, зараз значно більше цікавлюся цими подіями, але я пам'ятаю, тоді просто підібрався такий, напевно, знаєте, там Ян Білецький був прем'єр-міністром, Лех Валенса був прем'єром. Єже Козакевич, здається, тоді був консулом в Україні. Тобто підібрався такий, так би мовити, пул політиків, для яких це було абсолютно природньо, які ще були просякнуті цими ідеями паризької культури, Єже Гєдриця, і для яких це просто питання, мені здається, для них фактично не стояло. Там визнавати пізніше, чи зважити, чи подумати. Тобто воно фактично, знаєте, як було вже це рішення готове, воно вже визріло. І одразу, як тільки це рішення було підтверджено на всенародному референдумі в Україні, Польща одразу зробила такий крок.
0: Дякуємо пану Анатолію Курносову, який в студії Українського радіо, а ми зараз в студії Польського радіо для України. І я звертаюся до пана Юрія Рейта. Ви народились у Варшаві. Ви, так, є активістом української громади і, власне, були з 90-го по 96-й роки першим головою об'єднання українців у Польщі. От який найяскравіший спогад того часу, коли Польща першою визнала незалежність України, і наскільки відчувалось тоді, що Польща справді от хоче бачити незалежну Україну своїм партнером, своїм союзником?
1: Українська меншина, яка проживала в Польщі, чекала того дня, коли відновиться українська державність. І тоді, що до референдуму був час, але в 1990 році ми зорганізували в Варшаві Світовий конгрес українців. З'їхалися українці з цілого світу, відбулися зустрічі в польському парламенті, в українських школах. І це був початок сигналу для польських середовищ, так як політиків, що ми всі готуємося відновлення української державності. Тоді готувалися до виборів

0: перший вільних в Польщі. З нашого боку стартував українець професор Володимир Мокрий. Отже, відбувся з'їзд руху. Приїхала делегація «Солідарності» на з'їзд руху. Почали приїжджати дисиденти українські до Польщі. Ми їх приймали, ми контактували з польськими політиками. Згадати хоч би Чорновіл, Михайло Горинь, Богдан Горинь, Іван Драч, Дмитро Павичко. Отже, діалог уже тоді з діаспори польської і української, і Париж, і Америка, і Канада пройшов уже у Варшаву, ближче України. Це був період, де ми вже думали, як ми маємо далі працювати. І дійсно, можна згадувати зустрічі, можна згадувати дискусії, яке має бути майбутнє відносини польсько-українських, українсько-польських. І сталося таке, що, бачите, готувався приїзд міністра оборони України, першої офіційної. До нас звернулася польська сторона, дайте ноти, ми хочемо в аеропорту привітати вашого міністра оборони. Перша поїздка президента Валенси в Україну. Він запросив двох українців до делегації. Професор Володимир Мокр і моя особа. Отже, тоді була нагода говорити з елітою польською. Усвідомляти, що побічних є народ, є тисячолітна історія, є спадщина з перед 100 років, коли боролися з спільним ворогом. 1920 рік. Отже, ті розмови, ті зустрічі сформували момент скерування польського інтересу не на Радянський Союз, де довго Америка думала, коли то врешті визнати, але підтримку незалежності України. І, скажімо, документ солідарності – це звернення до східних народів і для України, яке було створено на з'їзді солідарності. Отже, пан Анатолій згадав дійсно про певні події. Я добавлю до того людей, які стояли. Тому що, щоб переконати, щоб донести історію, правду, бажання, треба зустрічатися. Я мав честь, власне, брати участь в багатьох зустрічах.
1: Найголовніше – це от контакти, так?
0: Міжлюдські контакти.
1: Міжлюдські, так.
0: Це є взаємне зрозуміння. Я не був заскочений, коли міністр закордонних справ Польщі запросив мене і спитав, їду в Америку. Що мені говорити, щоб Америка почала розуміти Україну? І то була розмова коротка. Кордони, валюта і визнання державності. Отже, ми були своєрідним мостом, які за десятиліття в діаспорі несли в родинах, в організаціях пам'ять. А
1: ідентичність ось цю, так, українську.
0: І ту ідентичність, а водночас, коли з'явилася ситуація, почав працювати. Отак коротенько.
1: Ви, пане Юрію, згадали 20-й рік, так, 1920-й. І я зараз трошки пропоную зануритись ще далі в історію і згадати от історію наших спільних перемог. Є дуже оця важлива для нас дата, це Варшавська битва, її ще називають «Диво на Віслі», яка тривала з 13 по 25, так, серпня 1920 року. Вона стала такою вирішальною битвою радянсько-польської війни 19-21 років. І завдяки перемозі, власне, польська держава тоді змогла відстояти свою незалежність, а стратегічним союзником поляків в цій битві виступили тоді військові з'єднання УНР під керівництвом генерала Хорунжого Марка Безручка. Українські воїни тоді героїчно стримали наступ першої кінної армії Будьонного, яка намагалась прорватися на допомогу радянським військам під Варшавою. От чи можна говорити, що українці і поляки вже тоді, ще да, там понад 100 років тому, розуміли оцю просту річ, що коли свобода однієї країни опиняється під загрозою, це зрештою стає проблемою і для сусіда.
0: Я думаю, що вертаючи до 100-літної давності і більше, згадати мушу нашу зустрічу в Варшаві з родиною генерала Безручка. Коли ми відкривали пантеон українського війська в Варшаві до 100-ліття Варшавської битви, річниці, мали гостей з Києва. І я тоді довідався, як жорстоко в Україні нищено пам'ять. Нищено пам'ять про тих, які тоді боролися за Україну. І тому, коли згадуємо генерала Марка Безручка, то хочу підчеркнути, тут біля мене багато книжок є, де ми сягаємо про історію. Вона не була проста. Ми говоримо про воїнів українських, які брали участь в українській революції 17-21 років. І був в тій боротьбі і поразки, і успіхи, але все закінчилося

0: що України не став. Але був момент, що та загроза зі Сходу, імперської Росії, тоді большевицької, хотіла здобути Україну, хотіла досягти Польщі і піти в Європу. І сталося таке, що коли більшовики зайняли Україну, біля 40 тисяч вихідців з України, це діти були, в тому була велика частина війська, зупинилися в Польщі, зупинилися в таборах інтернування. І був час, коли появилась ідея після розмов Петлюри з Пілсудським підписати договір. Договір про спільного ворога і спільну боротьбу. Сталося таке, що більшовики йшли на Варшаву, а 6-та дивізія Січова, сформована з тих, які виїхали з України, мала завдання – оборону Замостя. Там були, як я згадав, Січова дивізія українська і були Щельці-Каньовці.
1: Битва під Замостям,
0: так,
1: знаю.
0: Тоді полковник, він мав тоді звання полковника, не генерала, Марко Безручко, став командиром оборони. Хлопці збудували 18 кілометрів траншей. І коли Тухачевський чекав під Варшавою, Будьон не міг обійти Замость. І було звернення, здавайтеся, не здалося. Мало того, Будьон не відступив, і тоді пішла атака, і з часом розбив Будьонного. Отже, згадуючи сьогодні Безручка, ми мусимо пам'ятати, що це була спільна боротьба, щоб зберегти незалежність Польщі. І думаю, що в сьогодніх часах мало про це говориться. Я не чую. І наші ініціативи, які йшли в напрямку відновлення тих пантеонів, виходили з українського середовища. Українців, які тут народжені, які тут живуть, які приїхали. І ми шукали союзників. І вдалося дещо зробити. І сьогодні можемо сказати, що в таких місцях, як Ланцут, Олександрів-Куяський, Люблін, Варшава, Каліщ-Чепьорно, є місця, де можна прийти і подивитися, і згадати тих, які тоді боролися. Отже, хочеться, щоб, дивлячись на історію польсько-українських відносин, українсько-польських, яка була важка, яка мала складні питання, про які також треба говорити, я вважаю, на саме головне, треба згадувати нашої спільної боротьби. Тому що не зникла загроза, а цей сам ворог тоді і сьогодні пробує знищити Україну і піти в Європу. Так, отже, це... то є символ, якби та особа.
1: І це треба розуміти. Це був Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців в Польщі. Я передаю зараз слово Києву, українському радіо. Владиславе.
2: Так, Світлано, і дуже слушно ви з паном Юрієм згадали про 1920 рік, про цей приклад спільної боротьби, як слушно зауважив ще пан Юрій, цей спільний ворог. І чи можемо ми сьогодні переосмислювати той час не через старі такі національні наративи, а саме як приклад, що Україна і Польща мали ось цього спільного ворога. І тоді це було що, пане Анатолію, досвід спільної боротьби, така собі тактична співпраця, чи радше пошук вже стратегії?
3: Справа в тому, що якщо так рефлексувати на ті події, пригадувати, як вони розвивалися, от я тут, мабуть, що пригадаю фільм, він був знятий в 1997 році, там сценаристом виступив польський режисер Єжи Любах і український історик Богдан Гудь. І там якраз дуже ретельно якби висвітлено в цьому документальному фільмі події тих часів Союзу Пілсудського Петлюри. І тут дійсно був такий момент, як тоді, коли вже після поразки, після спочатку вдалого походу на Київ, звільнення Києва від більшовиків, потім, на жаль, поразка і відступ, як українські війська, польські війська відступали у бік польського кордону. Тоді була така ідея, хтось радив Петлюрі, що, мовляв, а давайте, оскільки нас тут не вдалося, давайте відійдемо десь в Карпати, в гори, збережемо залишки нашого війська. Нехай більшовики мають відкриту дорогу на Польщу, а ми тут, так би мовити, збережемо свої сили. Так? На що Петлюра тоді відмовився. І це було справді тоді нелегке рішення для військовокомандувача, здавалося, бо можна було спробувати зберегти особовий склад, якось відсидітися і так далі, перегрупуватися. Але ні, це було його усвідомлене рішення, тому що він, по-перше, залишався відданим цим зобов'язанням, а по-друге, я думаю, що він відчував, що якщо ще і впаде Польща, якщо нічого не вдасться, то це фактично буде відкритий шлях для більшовицької

0: Росії далі на Захід. Бо пам'ятаємо, тоді такі комуністичні ідеї, вони були поширені і в Угорщині, і в Німеччині також. Тобто невідомо, яким чином це взагалі би все закінчилося, якби не ця спільна боротьба і спільна перемога. Тоді, до речі, і так вже наперед згадуючи, між іншим, там був дуже цікавий кадр про уривок, про те, як там виступив, кілька слів сказав також Єжи Гедрець, і він сказав тоді, що вже вертаючись, переходячи до сьогодення, що фактично існування вільної, незалежної, сильної України, він вважав навіть важливішим для польської незалежності і польської безпеки, аніж членство в НАТО. І це, до речі, так от дуже-дуже сильно навіть перегукується з теперішнім часом. Оскільки зараз ми бачимо, що НАТО є таким оборонним блоком, і фактично зараз ведуться величезні дебати з приводу того, а як би НАТО відреагувало в теперішній ситуації на якусь агресію, як на країни Балтії, чи на країни, чи на Польщу ту саму. І справді так виявляється, що зараз фактично Україна, ну, є гарантом таким 5 статті договору натівського. Тобто вона стримує...
1: Неформально, але є.
0: Так, фактично. Є найкращим союзником НАТО, перебуваючи поза межами НАТО, і забезпечує виконання цього договору про колективну безпеку.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і, пане Анатолію, давайте все ж таки пригадаємо ключові моменти польсько-українських відносин за 35 років незалежності України, які були переломні, які були ключові. Зрозуміло, що в нашій історії є такі важливі дати, як 91-й рік ми згадуємо, потім 2004 рік, можливо, цей проміжок є одним з важливих, помаранчева революція, і після цього 2014 рік, 2022. Ось які з цих моментів за час незалежності були дійсно ключовими для польсько-українських відносин?
0: Так, відносини, вони ніколи не були такими рівними, вони завжди розвивалися по такій, ну, можна сказати, певній синусоїді, так, тобто навіть можна зараз почути, коли почалося нинішнє загострення польського погіршення польсько-українських стосунків, що багато польських експертів говорять, що, в принципі, такий натягнутий стан двосторонніх стосунків – це раніше, радше, якщо брати таку історичну перспективу, це радше норма, а такі дружні і приязні стосунки – це радше відхилення від норм. Я би ще згадав 1992 рік, от після визнання, наступний рік після визнання Польщі незалежності України, встановлення дипломатичних стосунків. Тоді був підписаний договір про добросусідство і співпрацю між нашими країнами. Він, до речі, діє і досі. І це, от, напевно, один з тих моментів, які треба було би виправити, адже він, ну, давно вже застарів. І такі ідеї були у 2022 році, 2023 році. Воно, це рішення вже начебто лежало на столі. Говорилося про те, там, на чиїй стороні поля м'яч, чи це вже готується якісь там узгодження в офісі президента Зеленського, чи там в канцелярії президента Дуди. Тобто всі чекали на виході, що цей договір буде підписаний. І так, на жаль, це не реалізувалося. Протягом цього періоду ми також бачили, справді, от всі революції, які проходила Україна, помаранчева революція, революція гідності. Це теж були такі сплески солідарності з боку польського народу і підтримка абсолютно українським прагненням до незалежності, до демократії, до відриву від Росії. Вона була очевидною. І приїжджала польська еліта, представники польської влади виступали на українських майданах. Це якби, я думаю, що ті, хто хоч якось цікавляться польсько-українськими стосунками, вони однозначно цю підтримку пам'ятають. Не кажучи вже про 2022 рік, я думаю, це просто здивувало навіть тих людей, які очікували польської підтримки, але того рівня, який був на той час, він справді був, ну, неймовірним.
1: Ну, про 2022 рік обов'язково ще згадаємо і зупинимося дещо розлогіше. Я нагадаю слухачам,

0: Там, що це був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. І передаю слово Варшаві. Світлана.
1: А в студії Польського радіо для України перший голова об'єднання українців в Польщі, пан Юрій Рейд. Пане Юрію, і щоб закінчити вже цей блок про, власне, зміни так української громади в Польщі, як змінювалось ставлення польського суспільства до України за ці 35 років, і чи змінилась сама українська громада в Польщі. Але попрошу коротенько.
2: Це не просто відповісти, і тому я хотів би розділити тих 35 років на два сегменти. Перший – це до повномасштабного вторгнення в Україну Росії. Це перший період. І другий – після, тому що цей другий, коротший, вимагає детальніше обговорення, тому що він є і небезпечний час, і він несе з собою і здивування, і водночас брак згоди на це, що діється. Отже, вертаючи до періоду, коли було згадане Помаранчева революція, Революція Гідності, скажу таке, українська громада в Польщі з появою вільної Польщі могла врешті говорити про свою історію, могла організуватися. І одним з напрямків – це була активність в напрямку України, активність у співпраці з польськими організаціями позаурядовими. Отже, були два сегменти. Це були українці-депутати в парламенті. Я згадав професор Володимир Мокрий, Мирослав Чех, Мирон Сич. І якраз я брав участь в переговорах, щоб договоритися з політичними партіями, щоб вони знайшлися в парламенті. І це був один, якби, рівень. А другий – це наша активність і співпраця з польськими NGO-сами. Це величезний сектор, який в Польщі в 90-х роках будував, по суті, структури держави. Від комунізму через зміну, якби, принципів функціонування держави, яка має мати на увазі своїх громадян, яка має на увазі стандарти європейського функціонування різних секторів держави. Ми були дуже активні. Я сам був заангажований форумом економічної криниці, був заангажований хоч би фундації Міністерства закордонних справ Польщі і Міністерства едукації Польщі. І так сталося, що коли загоріло на Майдані і в Польщі появилося 112 потерпілих або ранених, я керував їх перебування в Польщі. Міністерство внутрішніх справ дало свою лікарню, а громадськість і польська, і українська дала соціальну опіку, опіку бути біля них після операції, після коли життя рятували.
1: І це говорить про величезну роль от саме громадських організацій, так, активістів в цьому процесі. Пане Юрію, ми трошки далі поговоримо більш детальніше про, скажімо так, певну місію громадських організацій і про повномасштабну війну Росії проти України. Бо з одного боку безпрецедентна така, знаєте, солідарність і спільна боротьба, з іншого між Україною і Польщею залишається дуже складна історична ця пам'ять. І Волинська різанина, і акція Вісла, питання поховань, ексгумацій. І чи зможемо ми бути стратегічними партнерами сьогодні, якщо не навчимося говорити про минуле?
0: Так, дійсно. Я нагадаю лише нашим слухачам, що це радіоміст між Польським радіо для України і Українським радіо. І ми говоримо про 35 років незалежності України, спільну історичну боротьбу за свободу, за сучасне українсько-польське партнерство. І нагадаю, що наші гості сьогодні – Юрій Рейд, голова, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві. Він перебуває у студії у Варшаві Польського радіо для України, а в студії Українського радіо у Києві – Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи.
1: Це радіоміст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві мій колега Владислав Красніцький, а у Варшаві я, Світлана Мялик, вітаємо всіх. Я нагадаю, що два суспільних мовники в Україні і в Польщі створили спільний майданчик в ефірі для дискусії фахових експертів та аналітиків щодо стану та перспектив польсько-українських відносин. І сьогодні наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського партнерства.
0: Юрій Рейд, який перебуває з тобою у студії у Варшаві, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві. А поруч зі мною перебуває у студії Українського радіо у Києві Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи.
1: Отже, 2022 рік – початок повномасштабної війни Росії проти України і кардинальна зміна українсько-польських відносин. Польща стала одним з ключових союзників і партнерів.

0: партнерів України, а польське суспільство продемонструвало небачену до того часу величезну солідарність з українським народом, прийнявши мільйони українських воєнних мігрантів в себе.
1: Ну, дійсно, ми стали, очевидь, після початку повномасштабного вторгнення, як суспільства, набагато пов'язанішими. І Польща, і Україна теж ще більше пов'язали себе завдяки взаємодопомозі, взаємопідтримці. Пане Анатолію, 2022 рік, знову буду говорити про стратегічне майбутнє, змінив наскільки кардинально відносини Польщі та України? І чи дійсно ми сьогодні можемо говорити про Польщу не просто як про сусіда, який допоміг, підставив плече, а й про такого собі архітектора безпеки для Центральної та Східної Європи?
2: Я думаю, що зміни запали в тому, що, знаєте, ми довгий час говорили про цю стратегічність і про взаємопов'язаність фактично доль націй і держав. Ну, тобто, це зрозуміло вислів і Єжа Гедройця, і польських інтелектуалів про те, що без вільної незалежної країни немає вільної Польщі. Оце якраз і було усвідомлено вкотре. Бо, знаєте, напевно, з 20-го року пройшло багато часу, дещо призабулося. Друга світова війна також нас розвела просто, ну, не по різні боки таборів, але ми потрапили трошки в інші умови. Польща все-таки зберегла таку, мала, звісно, комуністичний режим, але не була радянською країною в тій мірі, в якій перебувала Україна, де абсолютно фактично всі рішення жодної незалежності державної як такої не було. Ось це вже вкотре ми просто усвідомили, що це не просто пусті слова, а це фактично це жива історія. Тобто ми просто відчули, наскільки це твердження правдиве. І знаєте, якщо так зараз говорити про, мені здається, що все ж таки, попри всі там неузгодження, непогодження, попри всі якісь конфліктні моменти, в Польщі чудово зберігається це усвідомлення, принаймні на рівні керівних еліт, про те, що зараз Польща має кордон з Росією, там, скажімо, 230 кілометрів, це з Калінінградської області, ну, плюс Білорусь, це 418 кілометрів. Якби Україна втратила незалежність, то цей кордон збільшився би ще на, тобто це, вважайте, це була би абсолютно повністю небезпека із Білорусі, бо зараз Україна все ж таки впливає на цей фактор. Тобто наявність незалежної і боєготової, сильної в плані мілітарного плані України, вона стримує також можливу агресію на Польщу з боку Білорусі також. На жаль, не демократичний назад. Тобто це ми побачили би просто помноження оцих проблем, які зараз має Польща з Білорусію і з Росією, ну, вдвічі або втричі. Так само і в Україні. Це, очевидно, не потребує доведення, що, ну, фактично, без допомоги Польщі, особливо на перших етапах, ну, напевно, можна було би говорити, що було би або складно, або неможливо навіть втриматись в ті перші дуже складні місяці.
1: Нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і передаю слово Варшаві. Світлано, будь ласка.
0: Так, а в мене запитання до пана Юрія Рейта. От, власне, що 2022 рік змінив на рівні спілкування між людьми? От такого людського спілкування. Чи можна говорити от про таку кардинальну зміну ставлення поляків до українців?
3: Я не всі просто відповісти, тому що я осаджений в тих часах, коли формувалося порозуміння міжлюдське на найнижчому рівні. І тоді була і симпатія, і було зрозуміння, і був інтерес людей в низах. Тому що торгували між собою, мали свої родини, їздили. І там в тих часах ми звертали увагу на це, що може це знищити. З нашої ініціативи творили зустрічі істориків, які торкали питання складні. Складні і для українців, і для поляків. Цей діалог це був ведений позаурядовими організаціями, не політиками. Бо сьогодні ми бачимо, що, на жаль, політика вживає історичної пам'яті до своїх завдань, які хоче досягти. Отже, 2022 рік, це я вітав. І був дуже вдоволений, що так спонтанно польське суспільство заявило, що хоче допомогти українцям. Я знаю дуже багато організацій польських, я знаю українські організації,

0: тисячі людей приймали на кордонах, забезпечували, що їм потрібно було, перевозили в місця, де могли спокійно і шукати роботу, і перетримати найгірше. Отже, цей період надзвичайний, але я думаю, він виникає з скоріших десятиліть і роботи, щоб складні питання, і про них говорили спеціалісти, які знають, мають знання історії, а не люди, які хочуть вжити їх до гри своє его чи своє майбутнє. І говорячи про 22-й рік, дійсно, початок, військова допомога, допомога через Польщу приїхало кілька мільйонів українців. На сьогодні в Польщі знаходиться 1 600 000 українців.
1: Ну так, це і воєнні мігранти, і трудові мігранти. Десь так, навіть так. Нещодавно посол України в Польщі, пан Боднар, казав, близько 2 загалом.
0: Близько 2
1: мільйонів.
0: І можна сказати, що не дивлячись на настрої, які є, про це нам пізніше поговорити, скажімо, ті люди знайшли своє місце, де вписуються в польську економіку, біля 100 чи 150 фірм створили українські в Польщі. Польща за останні роки війшла до держав, до 21 держав з найбільшою економікою.
1: Так, це 20-ку. Так.
0: 20-ку, а це вклад української тут суспільності, яка і налоги платить. І для мене є дивне, що є нарікання, є вимоги подяк, щоб складати. А немає чесної інформації від уряду, яка би показала, яка користь для Польщі була з факту, що вона підтримала Україну і з факту, що підтримала біженців.
1: А я думаю, пане Юрію, що тут от якраз роль громадських організацій, і саме громадські організації, активісти, волонтери, журналісти, ми можемо все це показувати. Правда ж?
0: Це дійсно. І ви тільки згадали про це, але то пригадаємо. В 22 містах Польщі спонтанно відбулися мітинги поляків і українців, які виступають проти браку толерантності, проти фейкових наклепів,
1: ну,
0: які несуть
1: проти
0: на українців.
1: Ксенофобії.
0: І
1: я
0: так
1: думаю,
0: далі,
1: що таких
0: так
1: акцій
0: далі
1: буде більше, і це покаже, власне, ставлення польського суспільства до українського і навпаки. Пане Юрію, мусимо переходити до наступної теми, щоб ми могли охопити всі підтеми, дуже важливі для наших держав. Я нагадаю, що Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців в Польщі, щойно говорив, висловлював свою думку, а в мене питання до київської студії, до пана Анатолія Курносова. От сьогодні історична пам'ять залишається таким одним з найскладніших питань польсько-українських відносин. Чому ми, маючи от Польща і Україна, спільний інтерес в безпеці, в ЄС, в економіці, обороні і так далі, так болісно от досі сперечаємось про минуле?
2: Це минуле, якщо брати 20-те століття, воно найбільш, напевно, трагічне і найбільш таке ще близьке, бо воно лишилося в такій найближчій історичній пам'яті ще. Лишилися ті люди, які були там в дитячому віці свідками або безпосередньо чули від про ці події від своїх батьків. Знаєте, така ще справді свіжа доволі рана. Ну і крім того, все ж таки ми бачимо, як в оцінці цих подій, в причинах, в попередніх причинах, як складалися передумови, які були там сили, туди втручалися і так далі. Хто був безпосереднім винуватцем, хто був виконавцем і так далі. Тобто ми тут бачимо доволі значні розходження все ж таки з боку польських і українських істориків. Дебата ця історична, де ми... Це така, знаєте, як колись в Польщі казали, що от польською внутрішньою політикою правлять досі дві труни Пілсудського і Дмовського. Так от у нас теж таке щось подібне, що оця от труна ще Бандери, так, ну тобто оці от речі, вони досі ці демони минулого, на жаль, ну ми не здатні їх і стримати, начебто я би не сказав, що не ведеться діалог. От ми бачили, наприклад, в травні знову ж таки був конгрес українських польських істориків. Ну, але це був знову таки після довгої перерви був початок знову відновлення цього історичного діалогу. Знову ж таки, ми бачили велику паузу в пошукових екзумаційних роботах на території України. Зараз вони відновлені, але ну проведено кілька, і вони постійно ведуться ці роботи, але війна. Проблеми з фінансуванням, проблеми з забезпеченням безпеки. Багато людей з наших археологів, я знаю, наприклад, також от Олексій

0: Златогорський, це керівник фірми «Волинські старожитності», він в тому числі займається такими роботами, він зараз в війську, він служить також, він не може відволікатися на такі подібні речі. Тобто оцей весь комплекс проблем, маємо таку ситуацію, що це питання поки що на порядку денному, воно не знято, воно досі дебатується. Ну і плюс та політизація, про яку говорив пан Юрій, на жаль, так, ці історичні теми, вони інструменталізуються і використовуються в політичній боротьбі, тому це абсолютно справді не сприяє якомусь зближенню саме в цій сфері. Тому я думаю, що тут перед нами ще доволі, на жаль, довга дорога, але шляхи виходу з цієї ситуації в принципі є. Тобто тут потрібно просто зрозуміти нашим політичним елітам, нашим керівникам, що потрібно відділяти питання стратегічної співпраці, питання безпеки від питань історії. Тобто те, що потрібно, що має бути питанням національної безпеки обох держав, не повинно бути суперечкою про історію. Тобто ці два треки можна і потрібно проводити окремо.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що Анатолій Курносов щойно відповідав, це виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. У мене, своєю чергою, запитання до гостя у студії у Варшаві, до пана Юрія Рейта. Пане Юрію, чи взагалі можливо досягти спільного бачення історії? Чи це нереально в найближчій перспективі? Або ж тоді, можливо, якось домовитися про повагу до пам'яті, про право кожної сторони на власний спільний біль. І серед іншого, ось згадали ми про ексгумацію. Ви багато років працюєте саме з місцями пам'яті, з місцями поховань. Наскільки це важливо для польського народу і чи є розуміння в українського суспільства важливості цих процесів?
2: Це важливе питання ви поставили. І думаю, що може почну від того, щоб усвідомити, що польське суспільство і польські діти, маючи свою державу, надзвичай сильно сягали про пам'ять, про партнерство і патріотизм з минулого. В Україні, яка відновлює свою державність, ці питання були з побіч. Не були сильно акцентовані, не працювалося над тим. Я мав таке почуття, коли ініціював зі Святовим Зв'язком Жовніжі АК ряд семінарів, які торкнули важкі питання 40-х років і в нашому договорі брали участь в ньому науковці українські і науковці польські, що ті семінарі кінчилися дискусіями по ночі, де творилися протоколи збіжних оцінок і розбіжних. І як ви сказали, чи є, може бути одна історія? Її не буде ніколи. Тому що є питання, які є інакше оцінювані в Україні чи в Польщі. Отже, будьмо реалістами, і обі сторони повинні з пошаною до того підійти, що кожен народ має право певні фрагменти оцінювати так чи інакше. Натомість, друге важливе питання – це ексгумації і місця пам'яті. Українська громада в Польщі пережила травму. Акція «Вісла» і тисячі помордованих українців, які лежать в землі, і тих ексгумацій не відбулося за десятиліття і до сьогодні. І концтабір Явожно, де мені якраз вдалося скласти внесок до міністра юстиції Польщі і було слідство прокурорське. 3000 запроторених табір, 200 замордованих в ньому. Отже, говоримо про трагедії, які усиховані в Україні, але усиховані в Польщі. Про це треба пам'ятати і, говорячи про ексгумації, треба запланувати переведення їх так над могилами поляків в Україні, як над могилами українців у Польщі. Це є спільна пошана і ті жертви, особливо цивільного населення, про це говоримо. Це є наші спільні, спільна наша потреба визнати їх за своїх. Приймаючи християнський принцип, приймаючи віру, у поляків і українців, і шану до тих, які лежать в землі. Отже, на тих могилах не можна робити витинки історичні.

0: історичні для гри політичної. На тему тих могил не повинность робити вигідні для такої чи іншої сили політичної заходи, натомість спокійно прийти і помолитися. Натомість, думаю, моя поразка з 90-х років, що в Україні не було зрозуміння, що прийде час, коли треба рахувати жертви. І на семінарах я рахував, що українська сторона буде свідома, що ми вбігаємо вперед, але треба із тим питанням вийти і їх розв'язати. Я це згадую тому, що коли б 93-8 рік було зрозуміння і появилися гранти в Україні, докторські роботи щодо тих могил, про які говоримо, того населення, ми б мали ті питання упорядковані. А сьогодні хто-небудь стає і говорить 100 тисяч, 200 тисяч, 10 тисяч – це гра. Я не забуду своєї присутності в відкритому студії в польському телебаченні, коли вийшли люди і закричали до мене про мільйон жертв польські. Це було багато-багато років. Отже, сьогодні йдуть ексгумації. Це правильне рішення. Це захід, який професіонально підготовлений. Але я очікую, паралельно в Польщі повинні також прийти ці заходи. Я від руки можу сказати 20 місцевостей, де похованих тисячі українців, які чекають також, щоб гідно поставити хрести, прийшов священник і помолився на тих могилах.
1: Ну так, і щоб їхні імена були вказані на цих табличках, так? Пане Юрію, Юрій Рейд, спасибі вам. І ми на сам кінець хочемо з моїм колегом Владиславом поставити, власне, одне питання до обох наших гостей, і до Анатолія Курносова в Києві, і до Юрія Рейта в Варшаві. Що сьогодні є таким найміцнішим фундаментом для польсько-української дружби і партнерства? Тоді почнемо, пане Юрій, дуже коротко, і пане Анатолію.
0: Я рахую, що силою є громадськість, низи громадськості. Тому що за тих майже 35 років, а щонайменше 30, збудовано відносини, збудовано зрозуміння, збудовано інтерес. А, на жаль, останні 3 роки показали, що це можна було знищити через політичні рішення, які брали внівець, це відкидували. Отже, я рахую, я вже повторю, це доказ, остання неділя, тепер свято, де 22 міста у Польщі, тисячні мітинги прийшли, які сказали, нам треба далі дружити, нам треба з собою розмовляти, нам треба себе шанувати. Я думаю, це є моя надія. Натомість, можна сказати таке, повинен бути політичний сигнал від громадськості. Тим силам політичним говорю про Польщу, які є антиукраїнські. Вони є вже присутні в польському парламенті. Вони готуються до виборів через рік. Можна ті вибори різно оцінювати, але один з варіантів є, що зміниться влада в Польщі. Може так і статися. І може статися, що буде ще складніше. Отже, я думаю, мусить наступити серйозна розмова в 4 очі. Багато людей на урядових висотах. Тому що вибори в Польщі майбутні, можливо, в Україні майбутні вибори. І дай Боже, кінець війни, щоб не урухомили далі тих моментів негативних щодо відносин польсько-українських. Ми маємо, як громадяни, тиснути, про це говорити і пригадувати, показуючи, як історія любить повторюватись в тому поганому вимірі. І щоб ми того не повторили.
1: Так, дякую, пане Юрію. Це був Юрій Рейд. І передаємо слово Києву Анатолій Курносов.
2: Так, нікуди не ділася, на жаль, і залишається не меншою загроза для України в нинішній війні з боку Росії. Ми не повинні забувати про те, що Польща продовжує підтримку. Я проти того, щоб зараз, знаєте, займатися цією еквілібристикою, що ось, мовляв, раніше Польща підтримувала більше, зараз вона там десь відстає від інших розвинених країн, більш багатих країн. Тому що, знаєте, дуже важлива підтримка надана вчасно і в необхідному обсязі. І про це потрібно пам'ятати. Підтримка ця продовжується зараз, продовжується, і про це нещодавно говорив посол в Польщі Василь Боднар, згадуючи про підтримку і боєприпасами, це і дрони, це багато, дуже багато позицій, про які зараз немає часу говорити. іще.

0: Ми повинні пам'ятати, що війна рано чи пізно закінчиться, і повинні виходити з того, що, знаєте, свого функціонального союзника, свого стратегічного партнера треба знати, вивчати, знати і розуміти не гірше, ніж свого ворога. Бо підтримувати добросусідські стосунки – це теж не так легко. Це треба зважати на настрої, на інтереси, на вподобання, взагалі на ту ситуацію, яка складається в країні союзному для тебе, партнерському для тебе, щоб ці стосунки утримувати і розвивати.
1: Так, дякую, пане Анатолію.
2: Це був Анатолій Курносов. Ми поступово завершуємо наш сьогоднішній радіоміст. Хочу сказати, що 35 років незалежності України – це 35 років складної, але надзвичайно важливої історії українсько-польських відносин від моменту, коли Польща першою визнала незалежність України, до спільної боротьби за безпеку України і Європи в цілому сьогодні. Але справжні відносини між народами будуються на довірі і на повазі. І складаються з тисяч щоденних контактів в різних сферах життя, як говорив сьогодні пан Юрій Рейт. Владиславе?
1: Так, Світлано, і, вочевидь, один з головних уроків або ж висновків за ці 35 років, що, коли ми говоримо про майбутнє, це жодним чином не означає забувати минуле, а говорити про нього таким чином, щоб це не стало питанням розбрату і питанням ворожнечі.
2: Я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям, пану Юрію Рейту, першому голові об'єднання українців Польщі, лідеру громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Польщі. Пан Юрій був у студії Польського радіо для України у Варшаві і виконавчому директору громадської організації «Коло європейського діалогу», експерту українсько-польської медіаплатформи пану Анатолію Курносову, який був у студії Українського радіо у Києві.
1: Так, і це був радіоміст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві працював Владислав Красніцький, у Варшаві моя колега Світлана Мялик. І сьогоднішня наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського партнерства.
2: Ми вітаємо Україну з прийдешнім Днем Незалежності і дякуємо усім, хто реальними справами цю незалежність зміцнює. До зустрічі!

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Найбільше серед усіх прифронтових населених пунктів Харківщини евакуюються зараз мешканці Шевченківської громади. Це Куп'янський район.
1: Ще донедавна тилове селище за 35 кілометрів від Куп'янська. Тепер під щільними обстрілами росіян. Сюди летять і каби, і безпілотники. Щодня у громаді є поранені або загиблі та зруйновані будівлі.
0: Лише за липень у Харкові стало на понад 2,5 тисячі переселенців більше. І це лише офіційні цифри. Транзитний центр, де приймають евакуйованих мешканців прифронтових територій, переповнений. Люди виїздять сотнями на день.
1: Наш сьогоднішній репортаж про тих, кого вдалося вивезти з Шевченківської громади, і тих, хто попри все воліє лишатися до останнього. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: У Шевченковому під час евакуації ми були десятки разів, але завжди транзитом. Зупинитися, аби вдягти бронежилети та шоломи, ввімкнути детектори дронів, взяти кави. Це було тилове селище, яке стало прихистком для сотень переселенців із Куп'янської громади.
1: Нині обов'язкову евакуацію оголошено вже з самого Шевченкового та сусідніх сіл та селищ. Адже кілзона щодня стає все більшою, а обстріли щільнішими.
3: Рибак Грея, прийом.
1: Ми їдемо в автівці загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста. Командир загону Ігор Клименко за кермом.
4: Розкажи, будь ласка, з яких громад зараз ви вивозите людей, чи бачите активізацію по якихось напрямках?
3: Зараз ми їдемо в Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада. СМТ Шевченкова і селище Олександрівка. За останні два тижні загоном швидкого реагування було вивезено порядка 80 людей Шевченківської територіальної громади. Активізація, ви ж самі чуєте, бачите, дуже

Щільні обстріли почали Шевченко розкладувати кабами, на жаль, дуже сильно. За той тиждень по статистиці було 19 кабів, туди лягло. Помимо цього, також працюємо на Харківському районі, це Дергачовська територіальна громада, селище Безруки, селище Селатино, Золочівська територіальна громада, СМТ Золочів. Ось люди виїжджають активно.

0: все, і люди почали виїжджати.
1: За даними представників транзитного центру у Харкові, де приймають переселенців з усієї області, нині найбільша кількість людей тут реєструється саме з Шевченківської громади. На другому місці за кількістю Дергачівська громада, що на півночі Харківщини.
2: Ігор Клименко просить мене подзвонити родині, яка чекає на евакуацію, бо він за кермом, навігатори тут вже не працюють. Наш детектор дронів увесь час не змовкає, у небі постійно щось є.
3: Алло, доброго дня! Обривається, не можу додзвонитися. Ігор попросив подзвонити людям, щоб були готові виходити, що ми вже під'їжджаємо, але зв'язку майже немає, не можемо додзвонитися. Відповідно, навігатори теж не працюють. Алло, алло.
4: Алло.
3: Ви чуєте мене? Доброго дня.
4: Доброго, чую.
3: Це евакуація. Скоро будемо. Ви готові виходити?
4: Да, готові, бо ми теж виїхали на зв'язку.
3: Зв'язку не було, ми грозу вже проїхали, скоро будемо.
4: Добре, добре.
5: Станція Держпром.
2: Гроза відома тепер на весь світ. Село у Куп'янському районі, де 3 роки тому росіяни вбили одним іскандером 59 людей. Гроза лишається позаду, і ми в'їжджаємо в невеличке село, хати в якому розкидані на чималій відстані одна від одної, вулиці спорожнілі, номерів і назв вулиць на будинках немає. Досить довгий час у нас забирає знайти потрібну адресу.
1: Біля двору бачимо двох жінок – старшу і молодшу, і дитину. Поруч із ними зібрані сумки. Ми на місці. Старша пані Олена не їде, відправляє доньку з онуком. Сама лишається, бо господарство.
6: Вон курочка, курчатка.
3: Скільки у вас кукур?
6: Та я їх не вважаю. Вон, держимо, там більше бігають, там мета.
3: А ви не хочете їхати?
6: Я хочу, тільки я просто підберуся трохи тут, а з огородом там мета.
3: І теж будете виїжджати?
6: Да.
2: Пані Олена обіймає доньку і онука, обіцяє увечері піти на узгорок, щоб зловити зв'язок і повідомити, що з нею все добре. В авті говоримо з Наталією Таран та її 13-річним сином Єгором.
7: Ніяка обстановка, ніякої, ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати, навіть швидку ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися, да? Якщо б ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да? Шученкова прилітає, везде прилітає. Ну, до нас ще не прилетіло, але це час. Неділя, все, і його вже не буде. І нас не буде часу потім зовсім виїхати. Нема ніяких нікому комунікацій. Тобто, ну, я не знаю, що сказати. Тут нічого немає для того, щоб залишитись жити. Просто чекати. А що чекати? Ну, тут чекати нічого не буде. Ну, теж хочемо далі жити ще.
1: Наталія мріє, що у Харкові Єгор нарешті зможе ходити до школи. Шукатиме, де є місця у підземних навчальних закладах.
7: Він вже 7 клас закінчив, а ми, ну, 3-й навіть не були на... З 3-го класу ми вже онлайн навчаємося. І це дома все время.
3: А ще й коли немає інтернету і зв'язку, як він займатися може?
7: Ніяк. Чекаємо, поки з'явиться якийсь інтернет, зв'язок. В школі то розуміють, звісно, але все одно вони кажуть, ну, ЗНО то ви будете здавати все одно, каже. Кажу, ну, а як нам здавати? Кажу, треба ж навчатися якось.
3: Єгоре, розкажи так, щоб людям було зрозуміло, як от в ваших краях зараз живеться. Наскільки гучно чи чутно бахкання якесь?
8: Дуже сильно.
3: А ти вже розбираєшся, що летить, що гахе?
8: Так.
3: Що відрізняєш від чого?
8: Ну, шахеди, кави, ракети, проєктильні шахеди.
3: Оце ти все відрізняєш вже на слух?
8: Так.
7: Навіть по вібрації. Ми вже почули, що у нас, наприклад, двері хлопнули. Ми вже почули, що десь вже прилетіло. І це він каже, ну це вже там прильот. І нас зразу ні інтернету, ні зв'язку. Ми вже знаємо, що про все.
1: Сам центр громади – селище міського типу Шевченкове, де потрібно забрати ще 10 людей. Став сильно побитішим за останні тижні. Зупиняємося у приватному секторі, де бачимо кілька зруйнованих будинків, одне від одного через дорогу. Крізь завали бачимо на городі чоловіка. Пан Юрій веде показати погріб, де ховався саме в той момент, коли сюди прилетіли каби.

0: Оце хлопці тільки позвонили. Тільки я на втору ступеньку, так воно як...
1: А що це, каби прилетіли?
0: Каби. Ось, дивіться. Уголи було. Оце позаліплені сквозні дірки. Ось дірки повибивало.
1: Ви їхати не хочете?
0: Ні.
1: Чого?
0: Уже 68-й рік.
1: Ну і що?
0: У мене всі батьки тут, і я тут останусь.
2: Станція Держпром.
3: Усіх евакуйованих, як і інші екіпажі, загін Червоного Хреста везе до транзитного центру на околиці Харкова. Там усіх переселенців реєструють як ВПО, за потреби розселяють гуртожитки, видають постіль, ковдри, рушники, гігієну, годують та видають грошову допомогу – 12 300 гривень на кожну людину.
4: Говорить очільник Харківської облвійської адміністрації Олег Синягубов.
5: Продовжується у нас з небезпечних територій заходи евакуації, зокрема біля 80 населених відповідно пунктів у нас під таким статусом. Наразі звідки активно виїжджають люди, це і північ території, і знову ж таки Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок. За добу ми евакуйовували біля 200 людей. Всі вони пройшли через транзитний центр, де їм була надана вся необхідна допомога і оформлення юридичних статусів, і первинна допомога на 3 доби продукту. Харчування гігієнічними наборами всім надано місця для тимчасового проживання. Ну і Харківська область, на жаль, вже традиційно приймає людей із Донеччини, тому що люди рятуються від небезпеки. Ми, як відповідно транзитна там область, виступаємо і так само за добу у нас більше 200 людей пройшло через транзитний центр.
3: Загін Червоного Хреста під керівництвом Ігоря Клименка того дня вивезе 9 людей із Шевченківської громади. Наступного дня їхатимуть знову. Евакуації з цієї прифронтової громади нині відбуваються щоденно.
4: Говорить Ігор Клименко.
6: Вчора було вивезли після влучання КАПа, населений пункт, ось військові підібрали людей і вивезли більш-менш по трасі безпечне місце. Я туди людей перезабрав вже і відвезли.
1: Тобто люди наважилися виїжджати тільки після того, як їх будинок влучив КАП?
6: Ну, не пряме було влучання, але так, по вулиці. Вони депецент, бо там, не знаю, то метри, може, 20-30 було. Домівка зруйнована, і вони вже після поїхали, колись зруйнували. Ось для того часу вони сиділи. Це завжди така історія у нас. Ось працюєте не перший раз з нами, ви знаєте, що, на жаль, це все повторюється.
4: Послухати цей репортаж можна як на сайті Радіо Накипіло, так і на усіх стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music або в додатку Радіо Накипіло. Побачити світлини з цієї евакуації можна у нас у соцмережах або на сайті.
3: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
4: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

ще чуть ще хоче. Скромнюцько, от на власну мерку, майструй місяч, хоча ж би арке. Татуш, руб би своє, руб би своє, може то щось да, хто ві. Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

0: 16 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Газу у сховищах вистачить на кілька тижнів, переконують експерти. Сили оборони України атакували паливні резервуари в Їйську на території Російської Федерації. Іран про США говорить, що це оголошення війни всім народам. Максимальне заповнення польських газосховищ не гарантує енергетичної безпеки. Таку думку висловила Діана Маціонга з організації «Польська зелена мережа». В ефірі Польського радіо 24 вона зазначила, що обсяг газу, який зберігається у сховищах, не покриває потреб країни.
1: Краще, щоб газосховища були заповнені на 100%, ніж були би не заповнені. Однак, насправді, цієї кількості газу нам вистачить лише на 2 тижні. Тож, крім запасів у сховищах, ми, звичайно, повинні надалі купувати газ. Діана Маціонга додала, що місткість польських газосховищ менша, ніж в інших європейських країнах. Що стосується наших потужностей для зберігання газу, то ними справді нехтували. Достатньо сказати, що тоді, коли Польща, здається, вже в липні мала досить високий рівень заповнення сховищ, в Україні він становив, скажімо, 22% їхньої місткості. І навіть за такого рівня запасів газу в українських сховищах вистачило би країні його на значно довший період, ніж Польщі і тодішніх запасів. Польські газосховища заповнені майже на 90%, а європейські – трохи більше, ніж на 60%. У сховищах Європейського Союзу зараз менше газу, ніж зазвичай у цю пору року. Сили оборони України атакували паливні резервуари в Єйську Краснодарського краю на півдні Російської Федерації. За даними українського командування, внаслідок атаки виникли пожежі. Наразі оцінюють завдані збитки. Нафтохімічний комплекс у Єйську пов'язаний із місцевим портом на Азовському морі. Раніше повідомлялося про нічну атаку на нафтопереробний завод у Новокуйбишевську поблизу Самари. На аеродромі Саки в Криму українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24. Іран звинувачує Сполучені Штати в оголошенні війни всім народам через запровадження економічних санкцій. Водночас Дональд Трамп стверджує, що розглядає Ормузьку протоку як територію США. Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що нові економічні санкції проти Ірану є повномасштабним колоніалізмом і спробою встановити екстериторіальний суверенітет над усіма незалежними державами, членами ООН. Це реакція на заяву Трампа про те, що кожна країна, яка веде бізнес з Іраном, зазнає величезних економічних наслідків. Якщо цю погрозу буде реалізовано, для Ірану це означатиме ще серйозніші проблеми. Країна бореться з інфляцією, яка за офіційними даними становить 66%, а попередні санкції та наслідки війни суттєво погіршили умови життя іранців. Водночас очільник МЗС Ірану заявив, що нові санкції не вплинуть на позицію режиму, так само, як не вплинули санкції, запроваджені адміністративними

0: адміністрацією Барака Обами. МЗС Ірану називає заяви Трампа щодо Ормузької протоки маренням. Вчора Дональд Трамп знову повторив свою позицію. Трамп припускає, що підставою для такого твердження є американська блокада іранських портів, однак контроль над протокою здійснюють іранці, які в цьому питанні домовляються з Оманом. Судноплавство цим ключовим для світової торгівлі нафтою маршрутом фактично повністю зупинене. Вчора протокою пройшли лише 4 судна. Іранці також погодилися пропустити кілька іракських танкерів. До війни, яка триває майже півроку, через Ормузьку протоку щодня проходили в середньому 130-140 суден. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
2: Вітаю.
1: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те дні української музики у Варшаві. 4 дні – 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
2: 4,
1: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
2: Ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Як кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшитова Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в Дзеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів

0: фабрики «Галка», панів Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас настільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам Супринович, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, так. Саме так.
1: Наш колега з другого каналу Польського радіо.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був в це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону. Так, так.
0: І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 12-му році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо

0: три концерти, але ще скажу таке, що п'ятий фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на трирічну дотацію до міста Варшави. Ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу, насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться, в принципі, класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже, на п'ятий рік повномасштабної війни, цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як, власне, українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, то можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимсь іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму. Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший. Ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується. Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику, якби її для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав щось студентом музичної академії.

0: У Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст, так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовище української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тої художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Так що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську «Ліра Корбова», українською «Колісна ліра». Ну, і співати ми різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шимко. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауди Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії «Гауди Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр, без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінний

Цінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось тож концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під руганням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золотана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі Вроцлавської артистичної кантанс. 22-й рік, березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.

0: Так, і там,
1: і там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
0: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божич і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустрітися, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
1: Ну, слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансамбль Партес», ну, дуже цікаво, відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
0: Духовної перевести.
1: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали 2 роки тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний, можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук показує.

каже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини». Але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка...

0: Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочу також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концерт студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, була з переломом хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапартнера, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль.

0: Фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варня-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були, співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я щойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Ви розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», яка була для мене такою, скажімо, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Стоїте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справі в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перепеті з попереднім диригентом хору, хористи, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в Україну.

0: Українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тата була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили. І мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа. Маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшого, ну, дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також на, в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою, і б'ю.

0: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику. За це сьогодні українці віддають свої життя.
0: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. А у студії сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова, Віра Кравченко. Як завжди, з нами морально. Вона допомагала нам готувати випуск. І він буде не менш цікавим, ніж завжди. Поїхали.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Віку, тебе поправлю. Google Doc каже, що мене звати не Андрій Погоріли, а невідома жаба, але тим не менше гадаю, що випуск наш від того менш цікавим не стане. Почнемо, давайте, з того, як ми цей тиждень пережили. Я сподіваюся, що пережили всі, адже ми пишемо нашу програму в день після масованого удару Росії по Києву. Це зайвий раз, мабуть, повторювати, да? Але в ніч на 20 серпня Росія била, мені здається, всім, що має, балістикою, при тому, що балістикою різною, онікси, циркони, іскандери і С-400 летіли на Київ, крилаті ракети різні і дрони. На момент запису програми відомо про 12 загиблих і десятки поранених. Але й Україна продовжує бити по російській нафтовій інфраструктурі. Зокрема, українські сили оборони заявили про ураження нафтохімічного комплексу «Газпром-Нефтехім» Салават, це Республіка Татарстан, приблизно за 1300 кілометрів від України.
1: Так, ну і у Росії тим часом також загострилася паливна проблема. Москва фактично визнала необхідність імпорту бензину. І після українських ударів по НПЗ та нафтобазах Росія закуповує паливо в Індії, Білорусі та Казахстані й обмежує експорт. І Україна нарощує власні, це з позитивних, так би мовити, новин, Україна нарощує власні далекобійні можливості та виробництво дронів. Одночасно європейські країни збільшують фінансування українських БПЛА та їхнього виробництва.
2: І ще ось, що ми не уминемо увагу, це, звісно ж, обмін полоненими, який відбувся 19 серпня. Україна та Росія обміняли 103 на 103, ще очікуються нові обміни до кінця місяця. Але відомо, що під час цього обміну Росія не видала жодного захисника Маріуполя. Щодо наших матеріалів, які будуть сьогодні?
1: Так, ми сьогодні розглянемо. Спочатку у нас буде матеріал від Modern War Institute про нові виміри війни та чому Захід та НАТО мають це враховувати на майбутнє. А потім перейдемо до матеріалу від Deutsche Welle щодо можливості оголошення Путіним повної мобілізації найближчим часом. Ну і у нас буде такий цікавий матеріал від Asia Times про те, чому союзники України допомагають нам менше, ніж союзники Росії, країні-агресору. І завершимо випуск роздумами від Atlantic Council, що ж буде, коли Путін нарешті піде зі свого крісла назавжди.
2: Тобто здохне. Я дозволю собі таке слово сказати після того, що ми пережили. І я гадаю, що це не матюки, да, його можна вживати. Треба трішки виплескувати емоції. Ну, а давайте почнемо з першого матеріалу, який Віка вже анонсувала. Отже, це в нас видання, яке називається Modern War Institute, про те, як, власне, війна змушує нас переходити під землю, да, як ми окопуємось, якщо можна так сказати. Матеріал від Джона Спенсера і Дрю Крейг називається «Підземна війна в Україні».
1: Власне, просто про що йде мова? Про те, що виміри війни давно вже змінилися. І автори говорять, що якщо ви стежите за війною, то щодня бачите статті, слухаєте подкасти і читаєте новини про масове застосування дронів в Україні. Про це йдеться в бюджетних запитах Пентагону та британському плані оборонних інвестицій. І на цьому дедалі більше зосереджені ініціативи НАТО. Тобто все більше йде мова на оборонних конференціях, такі цілі дискусійні панелі присвячують урокам застосування FPV-дронів, баражувальних боєприпасів і систем наведення з використанням штучного інтелекту. Але існує ще один, ось такий забутий, я б сказала, вимір війни.
3: Та поки світ спостерігав за небом над Україною, під землею відбувалася інша трансформація війни. Україна і Росія почали вкладати значні ресурси в підземні бойові дії. Обидві армії пристосувалися до умов, у яких виживання дедалі більше залежить від здатності сховатися під поверхнею. Розгалужені системи траншей перетворилися на сполучені між собою тунельні мережі, підземні командні пункти, захищені логістичні коридори, медичні заклади, виробничі майданчики для дронів та маршрути проникнення під спірними ділянками уздовж усього фронту.
1: От, ну і ми, власне, про це почули, що сьогодні поле бою смертоносніше, ніж будь-коли від часів Першої світової війни. А все абсолютно, ну,

0: змінилося, і від себе просто скажу, що матеріал довгий, але основні моменти. Підземна війна не нова. Але от як Україна облаштовує підземний фронт? Це такий, знаєте, важливий момент, тому що, по-перше, траншеї перетворюються на сполучені тунельні мережі. По-друге, під землею розміщують командні пункти, логістичні коридори, виробництво дронів і склади. Будують багаторівневі споруди з вентиляцією, оптоволоконним зв'язком і залізобетонним захистом. До робіт також залучають цивільні будівельні тунелебудівельні компанії, а комплекс поблизу Покровська, от за даними авторів, простягається на 30 кілометрів. Медінвест також та інші компанії споруджують підземні шпиталі, захищені маршрути. Це основні такі досягнення.
1: Да, якщо так підсумувати, це головна думка полягає в тому, що підземна інфраструктура – це вже не якесь не імпровізоване укриття, а це вже просто повноцінна складова оборони. Ось все, що ти перелічила, воно між собою поєднане логістичними вузлами, і багато з них значно складніші за якісь імпровізовані польові укріплення, як це, можливо, було на початку війни повномасштабної. Ця трансформація відбувалася поступово. Перші, там, мабуть, місяці, тижні використовували наявні підземні простори, там, насамперед, метрополітен. Але згодом підземне будівництво почало розвиватися на тактичному рівні. З'являлося більше підземних вогневих позицій і так далі, і так далі. І штаби, як ти казала, почали теж переходити під землю. І ось, власне, труби і каналізація стали водночас і маршрутами наступу. І тут от якраз ми можемо згадати конкретні історії, да, як, наприклад, росіяни це використовували. Мені одразу Куп'янськ згадався, пам'ятаєш, як вони по газовій трубі намагалися пролізти і як ми їх там знищували.
0: Це один з яскравих прикладів, тому що автори якраз про це і говорять. Вони згадують проникнення російських військових газопроводом поблизу Суджі і потім використання газових і водогінних труб у районі Куп'янська. Треба визнати, що їм це вдалося, але...
1: Ні, я б не сказав, що їм вдалося.
0: Їм вдалося на певний момент захиститися, скажімо так. І от у березні, автори пишуть, 2025 року російські сили спеціальних операцій за повідомленнями пересувались ділянками виведеного з експлуатації газопроводу Урінгой, Помари, Ужгород під час боїв поблизу Суджі в Курській області. І так вони намагалися вийти в тил українських позицій. Тобто Інститут вивчення війни дійшов висновку, що російські підрозділи намагалися ось використати ці підземні трубопроводи для раптових атак на українську оборону. А потім поблизу Куп'янська російські військові також використовували підземні газові водогінні труби, щоб обійти спостереження дронів і наземних постів. Українським підрозділам довелося пошкоджувати, затоплювати, і мінувати і укріплювати ці трубопроводи. Ну і стежити за входами та виходами за допомогою дронів, тепловізорів та за нагоди влаштовувати засідки.
1: Матеріал розповідає про те, що під землю переходить не лише армія, а і, якщо скажемо так, щоб зрозуміти, що забезпечення армії. Адже під землею збирають і ремонтують дрони, зберігають боєприпаси та розміщують логістичні вузли, проводять операції, лікують поранених і будують цивільні модульні сховища на зразок цитаделі. Тобто, якщо говорити про централізовані об'єкти, то їх легко виявити, уразити. Тому виробництво, логістику і медицину доводиться роззосереджувати. Тобто, окрім того, що це переноситься під землю, це ще робиться не централізовано, а точково. Що на мене дуже правильно.
0: Це робиться точково, ну і далі просто автори, вони говорять, що під землю переходить не лише армія. Ти, в принципі, перерахував, що, ну, що власне там розміщується. Угу. Здається, просто ще не говорив, що там навіть проводять операції, лікують поранених, будують цивільні модулі сховища на зразок цитаделі, лікарі, наприклад, називають FPV-дрони головною причиною бойових поранень. І тому під землю перемістили навіть медичні служби. І неподалік фронту багато українських шпиталів тепер працюють на глибині кількох метрів. У них є операційні, апарати штучної вентиляції легень, травматологічні відділення та хірургічні бригади.
1: Але цікаво далі буде те, що як же ж проти цих тунелів боротися, чи як в них воювати. І ось тут йдеться про те, що Росія почала застосовувати проти тунелів термобаричну зброю. Термобарична зброя – це тобто, коли тебе знищує не вибухом, не осколками, а саме температурою і тиском. Ось ця вогнева хвиля під тиском просто знищить, коли піде тунелями. А самі підземні об'єкти шукають за звуком, вібраціями і змінами в ґрунті. А якщо і знаходять ці тунелі, то в ці тунелі спочатку запускають роботів, тобто мається на увазі дронами залітають, щоб обстежити, а потім вже йдуть люди. Тут цікаво, що під землею не працює GPS, нестабільний радіозв'язок, тому потрібна ціла інерційна навігація, автономне кар.

0: картографування та кабельні системи. Тобто не просто треба запустити туди дрон, бо з ним не буде зв'язок, а якийсь дрон з оптоволокном, що він міг би одразу і передавати зв'язок назад.
1: Ну так, але технології змінюють і сам бій під землею, тому що його вважають одним із найнебезпечніших видів бойових дій. Адже військові протистоять не лише ворогові, а й самому середовищі. Ну і те, що ти, власне, щойно казав, Андрій, до цього треба ще додати людський вимір, от і неготовність НАТО. Це такі важливі моменти, про які треба говорити. Наприклад, людський вимір, про що мається на увазі? Вплив на людей. Тобто, от всі ці люди, які там знаходяться, вони потім звідти можуть вийти. А як вони себе будуть потім почувати? Такими побічними ефектами після того, як вони звідти вийдуть, можуть бути клаустрофобія, виснаження, порушення сну, погіршення когнітивних здібностей. І от історичні приклади, які там також у статті ще під час Першої світової війни, приклади так званого мінного божевілля та тунельних щурів, бо люди виходять, і це вже все. Їх немає. Ну і згодом от автори переходять до такого важливого моменту, як НАТО, тому що НАТО взагалі, здається, не готувалося до такого розвитку подій.
0: Вони не готові, якщо війна перейде до них, або ж десь почне заходити на територію НАТО, то пишуть автори, що Альянс не готовий виявляти і зачищати тунелі, жити, воювати і підтримувати війська під землею, що навчальні центри не мають достатньої підземної інфраструктури, що жодна країна, в принципі, не має повноцінних спроможностей для масштабної підземної війни, і що наш досвід, до речі, що він важливий не лише тільки для Європи, а й для Кореї і Тайваню, яким, в принципі, загрожує та ж сама небезпека. Ну, але якщо так підсумовувати, сучасні технології зробили поле бою прозорим, але не скасували старої закономірності. Коли на поверхні неможливо вижити, війна йде під землю. Ну, це, в принципі, не нове.
1: Підсумовуючи, підземна війна дуже недооцінена. І саме тому, в принципі, автор і написав цю статтю, тому що невідомо, як воно буде і кому доведеться ховатися під землею. І підземний простір став одним із найефективніших способів протидії прозорому полю бою, створеному дронами, постійним спостереженням і високоточними ударами. І європейським, і взагалі багато країнам у світі є чому повчитися в Україні.
2: Урок України очевидний. Дрони, сенсори, супутники та штучний інтелект різко ускладнили виживання на поверхні. Армії реагують так само, як завжди реагували, коли вогнева міць починала панувати над полем бою. Йдуть під землю. НАТО та його партнерам варто відповідно змінити доктрину, підготовку, структуру сил та інвестиції, перш ніж наступна війна змусить їх знову засвоювати цей урок. Армії, які не можуть вижити на поверхні, мають пристосуватися до війни під землею.
1: Ось так, власне, завершується стаття. І я лише можу сподіватися, що цього не станеться, тому що воювати під землею – це жахливо. Така особиста думка.
0: Я думаю, що будуть воювати всі, в тому числі і наші союзники, які нам не дають ракет. Як то говориться, розводять руками.
1: Так, будемо переходити до наступного матеріалу випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Далі в нас Deutsche Welle, це суспільний мовник, так само, як і ми, але в країні Німеччина, і підіймає, як на нас, важливе питання про те, чи розпочне нову хвилю мобілізації Росія. Спойлер, звісно, що розпочне. Тільки переживуть свої так звані вибори, які мають бути у вересні, і розпочнеться жесть. Це були мої слова, а що ж говорять автори? Автори – це не автори, а авторка. Це Софія Сірова, журналістка Deutsche Welle, яка пише переважно про Росію, про внутрішню політику, ну і, звісно, про війну проти України. Оригінал матеріалу вийшов німецькою мовою і потім був перекладений українською. Отже, вона пише про те, що російська влада планує восени цього року розширити мобілізацію. Зеленський про це говорив, посилаючись на розвідку. І що казав Зеленський? Про те, що Путін намагається це приховати за різними словами, сигналами, але готується, звісно, що. Також наш президент сказав, що російська армія втрачає на фронті більше військових, ніж здатна набрати, але Путін хоче посилити атаки і розширити війну.
1: Восени 2022 року Путін видав указ про так звану часткову мобілізацію, який залишається чинним і донині. А в 2023 році це підтвердила адміністрація російського президента. За її пояснення, документ регулює додаткові заходи, необхідні для забезпечення виконання завдань збройними силами. Тож, що свідчить про можливу нову мобілізацію?
2: Наприкінці червня незалежне російське видання у вигнанні «Верстка»

0: Російськомовне видання «Важної історії», яке працює з Латвії, опублікували розслідування. У ньому йшлося, що російське керівництво таємно обговорює мобілізацію через труднощі з набором нових військових. Джерело «Верстки» повідомило, що за даними мерії Москви, у квітні цього року місто відправило на фронт 1708 людей, а в травні – 1378. Це приблизно на 1000 менше, ніж за аналогічний період минулого року. За повідомленнями, низькі темпи набору зберігалися і у червні.
1: Ну от, важні історії повідомили, що в останньому кварталі 2025 року темпи набору військових за контрактом скоротилися більш ніж удвічі у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Ну і за даними видання, на початку 2026-го вони впали ще більше. Журналісти також послались на джерела в різних регіонах Росії, які розповіли про скорочення кількості охочих укласти контракт із армією. Звісно, офіційна влада це заперечує.
2: Військові, яких опитала «Верстка», це ще одне видання, заявили, що контрактники, яких цього року відправляють на війну, не придатні до бойових дій. Багато новоприбулих тікають з фронту, а один мобілізований навіть розповів виданню, що підрозділи укомплектовані в найкращому разі всього лише на 30-40%. Інститут вивчення війни, який ми згадували в попередньому матеріалі, повідомив наприкінці липня, що Кремль готує підґрунтя для нової мобілізаційної кампанії. Тобто ми бачимо, так, як з кожного її праски йде про те, що Путін готує мобілізацію. І кілька днів тому «Верстка» повідомила, що серед росіян різко зріс попит на оренду житла у Вірменії. Що цікаво, до речі, а чому Вірменія тікають туди? Подібна ситуація спостерігалася в 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, і за даними видання, впродовж останніх місяців оренда житла в столиці Вірменії Єревані подорожчала близько на 30%. Я так розумію, що тікають росіянці туди, щоб їх не мобілізували. Нехай вірмени зароблять трошки.
1: Там просто, ну, немає війни, спокійно, звісно, вони тікають. Але що каже Росія? Під час прес-конференції наприкінці липня речник російського президента Дмитрій Пісков відмовився коментувати заяви Зеленського про можливу нову мобілізаційну кампанію. Не Зеленському говорити про наші плани, сказав Пісков. А, звісно ж, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відкинув чутки про можливу нову мобілізацію, назвавши їх передвиборчою пропагандою. І колишній президент Росії також стверджував, що в першій половині 2026 року до російської армії вступило близько 200 тисяч людей. Слід визнати, що, от, наприклад, військовий експерт Ян Матвєєв, коментуючи заяви Медведєва про кількість нових російських контрактників, сказав, що, ну, дійсно, не сильно відрізняються його цифри від тих цифр, які навів Медведєв. І замість майже 200 тисяч нових військових, про яких він і сказав, за 6 місяців їх, ймовірно, набрали близько 170-180 тисяч. Тобто люди все ж таки йдуть.
2: Йдуть і вмирають.
1: Так. Але, на його думку, нинішніх темпів набору недостатньо, щоб Росія могла здобути військову перемогу над Україною повністю. А судячи з заяв можновладців, саме цього вони і прагнуть. І які прогнози дав ще Ян Матвєєв.
0: Матвєєв вважає, що з огляду на втрати на фронті чисельність російської армії скорочуватиметься, якщо нової мобілізації не буде. На його думку, спочатку цей процес відбуватиметься повільно, але згодом пришвидшиться.
2: Втрати зростають і, враховуючи нинішні тенденції, зростатимуть і надалі, підсумував експерт. А нам залишається додати, що нехай вони мобілізують скільки хочуть, нехай вони всі сюди йдуть і гинуть.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: У нас будуть на розгляді ще два матеріали, не менш цікаві та дуже важливі теми. І нагадуємо, що для вас працюють сьогодні Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. Наступний матеріал у нас буде від видання Asia Times. Це англомовне цифрове видання, яке спеціалізується на геополітиці, міжнародних відносинах, економіці, технологіях і поточних подіях в Азії. Автор Філіпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень у школі міжнародних відносин університету Сент-Ендрюса, досліджує воєнну історію, стратегію та сучасні війни. Він написав таку статтю, як на мене, дуже-дуже цікаву. Мені було прям прикро і цікаво читати одночасно. Союзники Росії допомагають їй більше, ніж союзники України Україні.
2: І от цікаво, коли він розпочинає писати про те, а хто ж союзники Росії, крім Пекіна, це Китай, Тегерана, Іран, Пхеньяна, Північна Корея. Непоганим союзником Москви є і Вашингтон, навіть попри те, що українці повільно, але впевнено звільняють території.
1: Президент Росії Владимир Путін, глава Китаю Сі Цзіньпін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін от розмовляють, як описує автор, дорогою до брами Тяньаньмень у Пекіні.

0: Лондоні під час урочистостей з нагоди Дня перемоги.
1: Це було у вересні 25-го року.
0: Це було ще рік тому.
1: Це тоді, коли вони говорили, що про 150 років жити.
0: Автор просто говорить, що цей огляд присвячений ролі ось цих трьох союзників у російсько-українській війні. І ця тема стала водночас найбільш захопливою і тривожною історією минулого тижня. Тому що союзники України, і автор так відверто говорить, я вживаю це слово, усвідомлюючи всю його неоднозначність, уже мали б допомогти їй перемогти у війні. Вони набагато багатші, технологічно розвиненіші, здавалося б, справді зацікавлені в перемозі України. Принаймні, якщо дивитися з європейської перспективи. І тим не менше, всі союзники України завжди намагалися хитро-мудро дозувати свою допомогу і обмежувати її в певні незрозумілі способи. І через це Україна змушена вести не ту війну, яку хотіла б вести, а нині в одному аспекті опинилася взагалі у вразливому становищі.
1: Дійсно, от мені здається, як я в одному з попередніх матеріалів свою думку казав, що могли би давати, але дають лише гроші в основному. Добре, хоч і це дають, але зброю взагалі. Дуже хитро-мудро, от як в тексті написано, так воно і є. Але на противагу цього, що ж відбувається по той бік фронту? Союзники Росії навпаки дають підтримку, яка дає Москві знову вести саме ту війну, яку вона хотіла. Йдеться про іранські безпілотні технології, шахед, на основі якого зроблено герань. Йдеться про масові поставки артилерійських снарядів, північнокорейських солдат і балістичних ракет. Усе це порушує питання, ким саме є США у цій війні. Цього тижня ми отримали дуже чітку відповідь, адже США використовують свої важелі впливу на Україну, щоб допомагати Росії. Вони не зобов'язані цього робити, але це їх свідомий вибір. І нарешті українці оприлюднили конкретні дані про те, скільки територій їм вдалося звільнити за останні кілька місяців. І на це варто звернути увагу. Хоча висвітлення війни знову стало досить песимістичним щодо України.
0: Так, чому песимістичним? Тому що останнім часом надходить дедалі більше повідомлень про плани Північної Кореї допомогти Росії, розгорнувши значні сили з балістичними ракетами для участі в дистанційних ударах по Україні. Наприклад, українська розвідка оприлюднила найконкретніші відомості про цей план ще 5 серпня. Вони назвали місце розташування підрозділу і тип ракет, які мають туди доправити. І за її даними, перші північнокорейські ракети підрозділи розгорнуть поблизу Воронежа, а на їхньому озброєнні буде 120 балістичних ракет і 6 пускових установок. І крім цього, президент Зеленський вже доповнив ці відомості, тому що, за його словами, Москва може отримати ще 30 тисяч або навіть 50 тисяч північнокорейських військових разом із необхідним забезпеченням.
1: Українці дещо приголомшені тим, що їх партнери, передусім в Європі, але також і в Азії, намагаються не порушувати цю тему. Замовчують. А щодо азійських держав, передусім Південної Кореї та Японії, яким Північна Корея, до речі, загрожує найбільше, українці сподівалися на посилення підтримки. Але, як ми знаємо, Південна Корея, ось була цього тижня новина, знову ж таки відмовилася передавати чи продавати нам зброю. Йдеться лише про гуманітарну допомогу. Хоча тут варто уточнити, що, можливо, просто публічно про це не говорять, а ми не знаємо.
0: Ну, хотілося б на це сподіватися, але певною мірою це, звісно, не мало б дивувати. Ну, наприклад, просто розглядають союзників, які допомагають Росії. Північна Корея, як і Іран, надає Росії всю пряму військову допомогу, на яку здатна не висуваючи жодних умов. Союзники Росії хочуть, щоб вона перемогла і вважають, що Москва має використовувати їхню військову допомогу так, як сама вважає за потрібне. Це стосується і тисяч північнокорейських військових, які воювали і гинули під російським командуванням під час повернення частини Курської області під контроль Росії. Не згадали, що Запоріжжя було обстріляно в основному північнокорейськими ракетами.
1: Так, да.
0: Це все, ну, виводить, як на мене, війну на новий рівень. І знову автор підходить до тієї тези, чому Європа мовчить.
1: І не зовсім мовчить. От, наприклад, ну, нещодавно Росія погрожувала Сполученому Королівству і сказали, за те, що ваші, тобто британські ракети і дрони летять на територію Росії, вам буде ай-яй-яй. А британський прем'єр сказав, нам байдуже на ваші погрози, ми будемо Україні допомагати і ще більше.
0: Це хоч одна хороша новина. Так, я згодна. Британія – це форевер. Але по факту ми маємо Європейський Союз, і Росія серйозно підтримувала Іран під час його війни зі США. Це такий ключовий момент, про який, до речі, говорили Лора Лумер, що вона вбила Путіна, якби дійсно стало відомо, що він допомагав Ірану атакувати США, але, не знаю, на жаль, Дональд Трамп, може, до неї не дослухався. І тому відомо, що Росія допомагала іранцям наводити удари по американських силах. І крім того, за повідомленнями, також Росія надала Північній Кореї значну технологічну допомогу для вдосконалення її ракетних сил. Але повертаючись до Ірану, можна так сказати, що Росія отримала значну вигоду від усієї цієї допомоги. Тегеран посприяв витраті величезної кількості американських боєприпасів.

0: змусив війська США відступити від Перської затоки і загалом послабив таку американську присутність на Близькому Сході. У той же час, знову та ж сама теза, європейські партнери залишаються доволі пасивними.
1: Контраст із тим, що роблять союзники України, не міг би бути разючішим. Вони постійно намагалися обмежувати те, що отримує Україна, і навіть те, як вона використовує те, що вже має. Про це далі. Допомогу вони використовували не лише для підтримки, а й для того, щоб контролювати і обмежувати Україну. Так вони посприяли тому, що ця війна стала довшою і кривавішою, ніж мала б бути.
0: Але що ж Америка?
2: Коли я пишу, а роблю це часто, пише автор, що Трамп поставив США на бік Путіна і допомагає російським воєнним зусиллям, одним із найпоширеніших заперечень є те, що це не може бути правдою, адже США досі продають Україні певну, дуже незначну кількість озброєння у межах ініціативи Pearl, переліку пріоритетних потреб України. Мовляв, якби Сполучені Штати справді прагнули допомогти Путіну, хіба вони б дозволяли постачати Україні бодай якусь зброю?
0: Це просто одне із захисних питань, які автор просто перелічує, тому що треба віддати належне, так вони нам допомагають. Але він також повертається знову до цієї тези, що, сподіваюсь, минулого тижня відповідь на це запитання стала абсолютно очевидною, навіть для найзатятіших скептиків. США продовжують видавати Україні по краплі невеликі обсяги військової допомоги, оскільки це дає їм значні важелі впливу, можливості визначати і те, як Україна веде війну, і навіть те, як готуються європейські держави. Тобто нас просто зручно тримати у сфері впливу. І у той же час адміністрація Трампа змушує українців більшою мірою танцювати під свою американську дудку. Але по факту ми побачили, що робить адміністрація Трампа. Автор говорить про конкретні випадки. Безжально ефективний приклад того, як США можуть скористатися цими важелями. Тому що на початку серпня, за даними Financial Times, віце-президент Джей Ді Венс попросив Зеленського припинити усі українські атаки на неросійські танкери, що користуються портом головної російської військово-морської бази на Чорному морі, і також припинити ці атаки на значну частину його інфраструктури. Вони це аргументували тим, що вони турбуються за експорт нафти до Казахстану, але по факту це була допомога і гра на руку Росії.
2: Аргумент щодо цін на нафту також зовсім не переконливий, адже якби американців справді непокоїла вартість нафти, вони могли би втрутитися і раніше. Тому, на мою скромну думку, це не моя думка, а думка автора цієї статті, вони роблять це тепер тому, що Путіну вкрай потрібні гроші. Українці, очевидно, відчули це і відчули те, що не мають іншого вибору, крім як погодитися на це надзвичайно вигідне для Путіна прохання уряду США. Можна навіть простежити, яку роль в цьому процесі могли відіграти постачання ракет «Петріот». Адже Зеленський оголосив, що Україні запропонували надалі щомісяця постачати дуже невелику кількість ракет-перехоплювачів для Петріот, водночас визнавши, що ця кількість зовсім не відповідає потребам України. Зберігаючи залежність України від систем Петріот, США отримують важіль впливу, навіть якщо постачають лише невелику кількість ракет. І в цьому разі вони можуть використати цей важіль, щоб зробити Путіну величезну послугу.
0: Якби США справді переймалися світовими цінами на сировину, вони могли б закликати Росію припинити атаки на українські зернові вантажі, наприклад, що прямують до Одеси та з нею. Ця російська кампанія ефективною і набирає обертів. Тобто автор просто акцентує увагу на тому, що дійсно могла б зробити Америка, але не зробила. І от є у певних питаннях від США лунають такі сигнали, які доволі логічні і вигідні не для України, а для Росії.
1: Адміністрацію Трампа надто часто списують із рахунків як кубку незграбних нездар. Однак, коли йдеться про допомогу Росії, вони можуть діяти з безжальною ефективністю, як ми бачили протягом останніх кількох днів. Жорстко дозуючи доступ до ракет-перехоплювачів для «Петріот», США здобули потужний важіль впливу на Україну. Якби вони цілковито перекрили ці постачання, для Росії це насправді було б гірше.
2: Попри це, Україна повільно, але впевнено звільняє території. Згодом стане цілком зрозуміло, як саме Україні вдалося цього досягти, однак це свідчить про ефективність нового підходу. Використання невеликих груп, які добре підготовлені і вмотивовані, які мають потужну технологічну підтримку. Знаходити вони здатні короткі проміжки часу, коли російські безпілотники виведені з ладу або відсутні на певній ділянці. В цей час українські військові постійно отримують підтримку, актуальні розвідувальні дані, тому їх не вдається застати зненацька або непідготовленими. І це сприяє тому, що Україна відвоює певні території.
0: Так, автор просто завершує інститут вивчення війни.

0: Вони, послуговуючись дуже обережною оцінкою, стверджують, що Україна звільнила від 600 до 700 квадратних кілометрів. І скільки б це не було, але звільнені території поки що відносно невеликі. Тим не менше, українці, здається, спроможні просуватися, не зазнаючи таких втрат, яких подібні операції коштували б їм раніше. І це успіх, це варто визнати. Тому завершуємо все ж таки на оптимістичній ноті.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: А наступна нота буде помріяти. І, до речі, про те, що бояться, як на мене, європейці. Цього, в принципі, боялися і в 91-му році вони дуже боялися розпаду Союзу. І зараз дуже бояться, а що ж буде в Росії, якщо не буде Путіна, якщо він піде чи якщо його вб'ють. І от намагаються сказати, що не варто боятися Росії після Путіна. Це так називається матеріал від Atlantic Council, незалежний позапартійний американський аналітичний центр, який заснований 65 років тому. Автор Брайан Мефо. Це старший експерт, який живе у Києві і працює в Україні з 99-го року. Цікаво. Отже, що він сказав? Він почав з того, що оскільки президент Росії Путін дедалі більше опиняється в ізоляції, як всередині країни, так і на міжнародній арені, на тлі вторгнення в Україну, знову посилюється припущення про те, хто ж одного дня може стати його наступником. І що це означає для Росії? Наприклад, в травні британський журнал The Economist, він писав, що, до речі, теж на цю тему, на оце питання, що вперше від початку конфлікту росіяни починають уявляти майбутнє без Путіна. І перспектива появи нового керівництва Росії спричиняє неоднозначну реакцію. Хоча мало хто із серйозних коментаторів заперечуватиме, що Путін є небезпечним тираном, багато хто й далі застерігає, що його наступник може виявитися ще гіршим.
0: Ще гіршим і аргумент «краще знайоме зло» ґрунтується на припущенні, що Росія після Путіна може стати менш передбачуваною і буде більш схильною до ескалації проти Заходу. Однак історичний досвід і сучасні реалії свідчать, що наступний російський правитель може бути змушений обрати менш ворожий курс. І тут автор просто проводить паралелі з Йосипом Сталіним, який помер у 1953 році, і тим хаосом, який відбувся після цього, тому що всі пророчили, що буде після нього Берія, але сталося не так, як гадали. Обрали Хрущова. Але здається, що от Путін по мірі жорстокості і по мірі взагалі тиранії, диктатури і вбитих людей, про що говорить автор, переплюнув свого попередника.
3: Виразно персоналістський характер режиму Путіна дає вагомі підстави сумніватися у припущенні, що будь-який майбутній правитель Росії матиме такий самий рівень влади. Путін перебуває при владі відтоді, як на зламі тисячоліть хворий Борис Єльцин призначив його виконувачем обов'язків президента. За останню чверть століття він надзвичайною мірою зміцнив свій контроль над Росією, поступово підпорядкувавши собі сам Кремль, спецслужби, регіональну владу, медіа і клас російських олігархів. Ця система може не пережити Путіна.
2: Була ще одна цитата «Злам тисячоліть, хворий Борис Єльцин». Я згадав той час, як ми ще тільки пішли в школу, і з дитини виріс чоловіка, скільки в нас вже президентів змінилося, а в Росії вже тоді був Путін, і ціле покоління виросло, яке народилося, і іншого просто не знає. Жах. Жах, жах, жах. Але що ж буде після Путіна? Можливо, міркувати про різні сценарії розвитку подій. Можливо, це трішки передчасно, але кремлівському диктаторові вже за 70, і він на 5 років старший за середню очікувану тривалість життя російського чоловіка. За повідомленнями, він вклав величезні кошти у прагнення прожити довше. Навіть от ми згадували, 150 років він хоче жити, тобто ще половина життя в нього попереду. Але ніхто не живе вічно, слава Богу.
0: Хіба що його заморозять.
2: Але коли епоха Путіна завершиться, немає жодних гарантій, що його наступнику спадкує жорстку вертикаль влади, яка вибудована з 2000 року. Ймовірніше, владу в Росії буде розподілено між кількома людьми, так само, як сталося після смерті Сталіна. Відсутність єдиної панівної постаті створить умови для внутрішньої боротьби між кланами, інституціями, зокрема армією і численними спецслужбами. Водночас регіональні можновладці, серед яких глава Чечні Кадиров, майже напевно спробують скористатися будь-якими послабленнями центральної влади в Москві, щоб посилити власний вплив. Ну, в цілому, неможливо передбачити, чим зрештою завершаться ці інтриги, боротьба за владу. Однак, майже напевно, мине певний час, перш ніж хтось один зможе переграти суперників і встановити повний контроль. І ось оце послаблення влади означатиме, що країна стане більш роз'єднаною, слабшою, і це позначиться як на внутрішній, так і на зовнішній політиці.
0: Це позначиться однозначно, але все ж

таки є такі аргументи. Ну, по-перше, Європі це дасть цінний перепочинок, щоб переозброїтись і зміцнити власну оборону. Для України нарешті від нас відщепляться. А для тих, хто боїться Росії після Путіна, головною причиною занепокоєння часто є загроза можливої ядерної ескалації. От вони стверджують, що якщо Росія ослабне зсередини або переживе новий розпад, подібний до розпаду СРСР, ймовірність застосування ядерної зброї різко зростає.

0: СРСР. Але попри всю свою особисту владу, Путін не наважився застосувати російський ядерний арсенал. І будь-якому наступникові, який погрожував би вдатись до ядерної зброї, забракло б єдності в органах влади і підтримки всередині країни, щоб серйозно от рухатися цим шляхом.
1: Ніхто не може точно передбачити майбутнє, але перспективу появи Росії після Путіна варто зустрічати зі стриманим оптимізмом. Хто б не став наступником Путіна, він не матиме такої влади і водночас зіткнеться із серйозними внутрішніми проблемами. Росія, найімовірніше, залишиться жорстко централізованою і глибоко авторитарною державою, але її здатність вдаватися до агресії тимчасово зменшиться. Це було б доброю новиною для України, Європи та міжнародної безпеки загалом.
0: Ну, ось такий фінал статті. У нас сьогодні були на розгляді різні матеріали, скажімо так. В основному вони стосувалися, я не знаю, Європи, України, Америки.
2: І Росії, як не крути, нашого головного ворога. Якщо підсумувати від мене, то мені здається, що нічого не змінилося. Ворог сильний, ми також міцні, у ворога сильні союзники, у нас союзники хитромудрі, попри всю допомогу, але тримаємось.
0: Це єдине, що нам залишається.
2: Да, і підтримуємо і Збройні Сили методами. Всіма способами і методами.
0: І в студії для вас працювали Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Зустрінемось вже наступного тижня.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І ми вже традиційно розпочинаємо цю годину з нового інформаційного випуску. Президенти Франції та України домовилися прискорити постачання французької зброї та ракет Україні. Німеччина виділяє Україні ще 60 мільйонів євро допомоги. Росія атакує французьких політиків дезінформацією напередодні виборів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з президентом Франції про прискорення постачання французького озброєння та ракет. Він майже дві години розмовляв з Еммануелем Макроном, передусім про необхідність забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони. «Ми дуже цінуємо готовність президента Франції допомогти в переговорах з іншими нашими партнерами, які мають необхідні ракети для систем Патріот», – написав український президент у соцмережах. Він додав, що Франція підтвердила готовність надати ліцензію на виробництво ракет. У понеділок, 24 серпня, у Парижі запланована зустріч коаліції охочих. Вибір дати не випадковий. Цього дня Україна відзначатиме 35-ту річницю незалежності. Співголовуватимуть на зустрічі президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Для Бернема це буде перша участь у саміті коаліції. У переговорах також має взяти участь президент України Володимир Зеленський. Зустріч має підтвердити підтримку України з боку союзників та їхню готовність посилити допомогу в захисті від російської агресії. Під час переговорів також обговорюватимуть гарантії безпеки, які мають забезпечити Україні тривалий і справедливий мир. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль у суботу, тобто сьогодні, під час візиту до Києва, оголосив про виділення додаткових 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Кошти спрямують організаціям ООН та неурядовим організаціям, які допомагають мешканцям столиці та прифронтових районів. Ще 10 мільйонів євро Німеччина внесе до фонду комплексного пакету допомоги НАТО для України. За словами Вадефуля, ці кошти, зокрема, використають для децентралізованого енергопостачання, забезпечення військових госпіталів медичним обладнанням та закупівлі систем боротьби з безпілотниками. Під час перебування німецького міністра в Києві двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу російських балістичних ракет. У столиці та околицях було чути вибухи. Вадефуль також заявив про намір наступного тижня обговорити з держсекретарем США Марко Рубіо мирний процес щодо України. Він висловив сподівання на активнішу участь Вашингтона у переговорах. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Вадефулем подякував Німеччині за підтримку української ППО та наголосив на необхідності посилення захисту напередодні зими. Сторони також обговорили підготовку угоди у форматі «Drone Deal». Вадефуль запевнив, що Німеччина не зменшуватиме підтримку України і надалі залишатиметься її найбільшим двостороннім донором. Французькі ЗМІ повідомляють про нові випадки російського втручання у президентську виборчу кампанію. Йдеться про поширення неправдивої інформації щодо кандидатів на посаду президента. Останніми тижнями такі випадки почастішали. Подробиці знає кореспондент Польського радіо Стефан Фольцер.
1: Według stacji BFM ofiarą російської дезінформації padł były прем'єр.
0: За даними телеканалу BFM, жертвою російської дезінформації став колишній прем'єр-міністр Франції та представник політичного табору президента Еммануеля Макрона Габріель Аталь. У соцмережах з'явилися фальшиві журналістські матеріали та обкладинки газети з неправдивою інформацією про стан здоров'я політика, а також звинувачення в корупції. Також було поширено відео, створене за допомогою штучного інтелекту, на якому були зображені карикатури на колишнього прем'єра та містилися образливі висловлювання. Фейкові матеріали охопили кілька тисяч користувачів мережі. Раніше подібних атак зазнали також колишній прем'єр-міністр Едуар Філіп та потенційний кандидат від лівоцентристів Рафаель Глюксман. Паризька прокуратура, яка розпочала розслідування в цій справі, підозрює, що Росія таким чином намагається атакувати політиків, які критикують політику Кремля та заявляють про підтримку України. Перед літніми канікулами французький уряд оголосив про намір вжити заходів для захисту президентської кампанії від іноземного втручання. Восени до парламенту мають подати відповідний законопроєкт.
1: В тій справі Стефан Фольцер, Польське радіо.

І трішки погоди у цей дощовий день у Варшаві. У неділю, завтра, в південній половині Польщі буде невелика та мінлива хмарність. На решті території мінлива, місцями значна хмарність, а часом очікуються короткочасні дощі. На півночі, особливо на узбережжі, місцями можливі навіть грози. Місцями на півночі прогнозують від 10 до 15 міліметрів опадів, а у Західно-Поморському воєводстві – до 25. Максимальна температура становитиме від плюс 17 на півночі, близько плюс 20 у центральній частині країни, плюс 23 на південному сході. Вітер західний, помірний та досить сильний, часом поривчастий. На узбережжі пориви сягатимуть 65 км на годину. Під час гроз швидкість поривів може також досягати близько 65 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами, почуємося вже о 19 та 20 на наступних випусках новин. І бережіть себе!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас історія львів'янина, який повернувся додому після полону. Наш гість сьогодні – це Том Дичок, військовослужбовець, який свого часу навчався і працював у Львові. Вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Мої колеги розповіли мені, що ви зараз перебуваєте в Польщі і, власне, на реабілітації, наскільки я так зрозуміла,
1: так,
0: якщо
1: так.
0: Правильно, так? Але я б хотіла почати з самого початку, тому що ви, Томе, навчалися і працювали в Любліні.
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка, як, власне, Польща в вашому житті, тому що ви маєте польське коріння, так?
1: Так,
0: да, ну, трошечки ближче до мікрофону, так.
1: В мене польське коріння, от я з такої мішаної родини.
0: А хто у вас?
1: В мене і поляка. Бабуся полька, от, і це по маминій стороні, і з татової сторони там були поляки. От, в мене, відповідно, є карта поляка. І от після закінчення військового ліцею я вирішив продовжувати навчання вже в цивільному виші. І обрав для себе от
0: Люблін
1: УМЦС.
0: От, угу. Знаєте, я сьогодні дивилась фотографію, у мене колега зараз в Любліні, я не була жодного разу, але там таке красиве старе місто, старувка, неймовірне. Я просто собі вирішила, що обов'язково, як буде мене можливість, десь вихідний, просто поїхати і навіть погуляти по цьому прекрасному місту.
1: Та це справді варто, тому що місто насправді дуже гарне, от воно спокійне і воно таке вважається як студентське. Тому що там дуже багато університетів різних, от всяких вищих шкіл і так далі.
0: Загалом в Польщі дуже багато вищих навчальних закладів, здається, чи не найбільше, як в Європі, так? Кілька сотень.
1: Так, цілком можливо.
0: І тому і багато українців, навіть маючи, не маючи польське походження, їдуть, навчаються, здобувають тут освіту.
1: Так, ну, зі мною було дуже багато от знайомих з України. Ну, ми вже, відповідно, там познайомилися, але якщо от таке було би бажання спілкуватись, скажімо, там тільки з українцями, то це можна було зробити от в теорії. От у мене були такі знайомі, які їм досить складно давалась мова, і вони, в принципі, перебували у цьому україномовному чи російськомовному середовищі.
0: От. Маєте на увазі, складно давалась польська, так?
1: Так. Ну, тут від людини залежить, там комусь легше, комусь гірше.
0: От. А у вас польська, вона ж, мабуть, була з дитинства в родині присутня, так?
1: Так?
0: Тому вам було легше?
1: Ну, звичайно, перед вступленням до університету я ходив на репетиторство, ну, тому що все одно рівень польської був недостатньо високий.
0: Ну так, ну кажуть, що якщо треба складати іспити, то навіть як ти не знаєш мову, все одно варто пройти курс, і
1: так,
0: тому що це спеціальні навіть і правила.

0: навички, вони спрямовані саме на те, щоб людина склала іспит. Тобто ви були влюблені, навчались, так? Власне, ви там перебували до 21-го року, прожили. Так. Тобто ви завершили навчання?
1: Ще не завершив. Мені залишилось захистити диплом. От дипломна робота вже написана, тільки от так склалося, що я її не встиг захистити. От, тому я надіюсь, що буде така можливість. І от...
0: А чому ви вирішили тоді повернутися, кінець 21-го року? Ви ж розуміли, було багато, говорили про те, чекали, що буде повномасштабна війна. Я пам'ятаю, я була в Києві, я в Києві працюю, працювала на українському радіо, і я постійно чула це все як журналіст, писала про це, і я, наприклад, у мене була вже готова ця валізка тривожна, десь ще з осені 21-го року я її готувала, і машина у мене завжди була заправлена до повної, бо я розуміла, що треба бути готовими до цього.
1: Якщо так взяти відношення до війни, ще коли я вчився в ліцеї, це десь рік 15-й, і в нас був такий викладач, він нам казав: хлопці, ця війна ще надовго, і, скоріш за все, ви всі ще будете воювати. Я це прекрасно розумів, тому що Росія, я розумів, що вона не затримається на тому. І просто в мене не було якогось такого бажання там тікати від тої війни, тому що я розумів, що рано чи пізно доведеться воювати, на жаль, такі реалії.
0: Я пам'ятаю, знаєте, цю цифру, коли почалась повномасштабна війна, бо війна триває з 2014 року, треба нагадати тут. А коли почалась повномасштабна війна, то десь понад 200 тисяч українських чоловіків, які були за кордоном, вони просто повернулись дуже швидко і пішли на фронт. І це, знаєте, ця цифра, вона... коли, наприклад, там мені говорять, що от тут українці там десь за кордоном, там чоловіки призовного віку, от вони там не хочуть іти служити і так далі. Я розумію, що такі теж є. І вони є скрізь по світу. Але оця цифра 200 тисяч одномоментно, які повернулися, це говорить набагато більше про український народ, про українську націю, про те, що люди готові і, власне, захищають і борються, і стримують цю агресію страшну російську вже п'ятий рік повномасштабної війни.
1: Це, я вважаю, що просто здорове таке сприйняття свого обов'язку. Тому що тут, так, звичайно, тим можна захоплюватись, що люди йдуть на війну і так далі. Але, в першу чергу, це звичайний обов'язок. Так само, як платити податки і так далі.
0: Так, захищати свою державу.
1: Так, просто так. Набагато важливіше.
0: Як далі складалося у вас? Тому що, ви вступили до 125-ї бригади ТРО.
1: Так?
0: Тобто це... не було спонтанне рішення, я так розумію, да? Чи як це все відбувалося?
1: В день, коли почалась війна, я зразу зідзвонився з товаришем, і ми почали шукати перші дні війни можливості, як попасти в армію. Черги були настільки великі, що це було не так просто зробити. Тим більше я не служив в армії, а брали в основному людей в першу чергу, хто має бойовий досвід, хто в резерві там першої, другої черги, хто служив в армії. А ми вже якби мали йти на сам кінець. Але я побачив, це було 9 або 10 березня, десь приблизно в цей час. Я побачив, що проводиться набір в 125-ту бригаду, новостворено. І ми тоді швиденько з цим товаришем поїхали, зробили там мінімальні документи, які були потрібні. І все, нам дали 2 години на збори, ми повернулися і вже військову частину.
0: І оці перші дні служби, пам'ятаєте їх, якими вони були?
1: Було таке, скажімо, ми всі розуміли, принаймні я розумів, що ми поїдемо десь, звичайно, що на війну. От, але

0: на початку як такого саме забезпечення то не було. Ми там в основному в цивільному ходили одязі, не було зброї, от, і так далі. Просто все починалось отак, формування і так далі, все було поступово, так само забезпечення. От, і просто ми думали, що цілком можливо, що от в такому стані, скажімо так, ми так і поїдемо, і вже просто на місці ми отримаємо все, що потрібно. Але так склалося, що я був в тилу півроку, от, моя військова частина, і в нас було досить багато навчань, стрільби і так далі, забезпечення, от, поступово воно приходило, тому можна було чогось навчитись, якщо б було бажання, от, навчитись, там, підготуватись і так далі.
1: Хотіла вас запитати, просто якщо тут десь щось є, якісь моменти, які не можна там і не варто, і ви б не хотіли говорити, то ми просто будемо пропускати. Але у вас, ви потрапили в полон 5 грудня 22-го так. року, так? Як це трапилось, пам'ятаєте той день, так, як звичайно. Це взагалі?
0: Ну, ми отримали завдання, нас 5 чоловік. От, я тоді служив в інженерно-саперному взводі. І ми отримали завдання вийти на позицію, на такий спостережний пункт, замінити хлопців, які там вже були, і спостерігати, передавати все по рації. От, ми вийшли, змінили хлопців. Тоді над нами політав дрон російський, потім почався обстріл з міномета, потім знову дрон прилітав. І тоді почався вже штурм. От, в нас таке розміщення було, що в одному окопі нас було троє, в сусідньому окопі нас двоє, наших двоє. От, почався бій. Їх було приблизно чоловік 20-30. От, ну, поки були набої, то ми якось тримались. Там до нас пробували пробитись хлопці, але їм не вдалося. Хотіли нас виручити. От, нас взяли в таке напівкільце. От, і просто в якийсь момент вже не було вибору. От, відійти ми не могли, набоїв нема. Один наш вже загинув в сусідньому окопі. От, і тоді ми прийняли рішення виходити. От, коли ми виходили, ми тоді почали якби кричати: «Ні, не стріляйте, ми здаємося». Вони там між собою от перекликались. От, ну і кажуть, типу, виході, виході. От, і мій товариш піднімає руки. Тоді зразу в нього стріляють, але, на щастя, він залишився живий, тільки в нього серйозне поранення руки. От, тоді ми такі всі вийшли. От, ну, звичайно, нас там допитали, трохи помучили. От, наш товариш з сусіднього окопу був серйозно поранений. От, він стікав кров'ю. І вони по дорозі, ну, ми його старались якось там підтримувати, щоб він дійшов. От, в нього не було сили, він падав по дорозі. І вони його, ну, добили. От.
1: Понад 3 роки полону.
0: Так.
1: Так? Так. Завдяки чому вдалося вижити в тих умовах?
0: Ну, по-перше, це віра, молитва. От. Це найперше, що мене тримало. Отак, що мене підтримувало. Інше – це от усвідомлення того, що на тебе чекають. Що тобі є заради чого от, жити, оце витерпіти і повернутися. Ну і, звичайно, між собою оця підтримка побратимів, це теж дуже важливо.
1: Я говорила з, ну, це, я не знаю, до 10, можливо, людей, які вийшли з полону, різні, так, і, зокрема, і колеги, журналісти мої.

0: які теж побували в полоні. І багато хто намагався зрозуміти взагалі, ну, причину війни ми розуміємо, да, от причина – це знищити Україну, так, знищити все, що пов'язано з Україною, щоб України просто не було на мапі світу, така мета Росії. А також намагалися якось допитатися в тих росіян, тих, які катів, власне, для чого ви це робите, так? Угу. Ви на своєму рівні. То відповідь була така, що, мовляв, не треба так добре жити, як ви жили. Тобто ця така, знаєте, так, заздрість до нас, що ми вільна нація українці, що ми вільний народ, що ми йдемо до Європейського Союзу і так далі. Ви ставили собі ці питання? Чи ви намагалися якось з тими людьми, які там були, та, якось з ними комунікувати, щось їх питати?
1: Ну, справа в тому, коли от саме було так складно, коли от я сам собі задавав такі питання, то можливості спитати в них такої не було. Це я говорю зараз про Башкирію. От я там був останніх 14 місяців. І там я просто зрозумів, що вони над нами знущаються через те, що ми просто є. От якогось логічного пояснення я для себе не знаходив. Просто ми є, вони ніколи не зрозуміють от нас як вільних людей, в них зовсім інше мислення. От їх взагалі більшість з них важко назвати людьми. Просто це
0: така людська оболонка, так? А
1: так,
0: там просто
1: це
0: орки.
1: Те, що вони роблять просто так, от тому що можуть, і розуміють, що їм нічого за це не буде. От це, ну, я не можу це якось пояснити людськими мірками. Це
0: не люди просто.
1: Так, так.
0: Багато хто вийшов з полону, говорять про те, що, ну, власне, ми знаємо ці дуже важкі історії про те, що застосовували тортури, катували, ці моральні, фізичні насильства і так далі. Багато людей просто цього не витримують, які є в полоні.
1: Так.
0: Бо є ж і жінки в полоні теж.
1: Так.
0: І от ви сказали, що ви втрималися завдяки вірі, молитві і тому, що вас чекали.
1: Так.
0: Всім тим, хто залишається, от я знаю, що багато хто виходить з полону, така, ну от, як це правильно пояснити, біль за тих, хто лишився, побратимів, побратимок. І багато хто займається тим, що намагається оцей час вже на волі присвятити тому, щоб якось їх витягнути. Тобто, що це може бути? Це може бути просто говорити про полон, да? Говорити, що треба, там є дуже багато людей і цивільних, і військових,
1: так,
0: яких треба звідти діставати, що треба єднати, що треба застосовувати санкції, що має бути реакція світу і так далі. Ви зараз якось, як це бачите зараз? В якому взагалі ви стані зараз фізичному і моральному? Чи можете ви, власне, чи бачите ви своєю метою і от займатися цим питанням?
1: Звичайно, ну, я на свій стан не можу жалітись, от в мене все нормально. От,
0: зараз вже реабілітація, я так розумію, відбувається, тому що звільнення з полону було 5 лютого 26-го року. І, власне, це тоді, коли вас внесли в списки, так, я розумію?
1: Так, ну, і сам обмін був якраз 5 лютого.
0: І обмін так, був, так.
1: Ну, і якби в мене насправді зараз все добре, і от зі своєї сторони я розумію, що я можу тільки просто, от навіть з вами розмовляючи, просто нагадувати про тих людей, які ще там, і що там діється. Дуже важливо, от на мою думку, це якось дати можливість людям, які ще там, мати зв'язок з рідними, щоб вони могли написати листи, отримати листи,
0: ну, так,
1: і так далі.
0: А у вас була така можливість?
1: За цей час я отримав 2 листа
0: за
1: від рідних.
0: За 3 роки і 2 місяці, так?
1: Так, так. Але написати не було можливості.
0: Угу.
1: От, це дуже важливо, тому що от лист – це така підтримка.

0: Емка. От. Ти розумієш, що от ти маєш таке прямо підтвердження, що тебе чекають. От якась там мінімальна інформація з дому. От, бо якось так повпливати на оту орду, можливо, пришвидшити обмін так якось дипломатичним шляхом, можливо, надавити і так далі. Але на якісь умови, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що можна попливати. Бо це більше залежить від самої адміністрації от, тюрми, там, колонії. Так, навіть коли якась перевірка приїжджає, все чудесно, от, все нормально. От, є спеціальні такі показові зони. От, я, можна сказати, був такий. Так, там все нормально відносно. Нас там не били, умови, як на полон, я вважаю, були нормальні. От. А є щось таке, як, наприклад, Орськ, Білорецьк, там, Новосибірськ, от, чи Таганрог. Там, я не знаю, чим можна людям там допомогти. От, хіба просто пришвидшити цей момент їхнього звільнення?
1: Ви зараз в Польщі.
0: Так.
1: Так? Тобто зараз ви відходите ще від полону, я так розумію, якось намагаєтесь якось налагодити своє життя. Що було найтяжчим після полону? Тому що звільнення – це, мабуть, ну, початок як такого нового життя. Так. Коли ви вже переосмислили те, що було, так? За плечима, той життєвий досвід, і полон, і все. Як тепер? Що найважче от, після полону?
0: Після полону, мабуть, найважче це припинити жити, ну, в моєму випадку, 22-м роком, і от прийняти оті всі зміни, що відбулись за цей час, і от почати жити от зараз. От, трохи відпустити оце минуле, і якось, можливо, інтегруватись в суспільство.
1: А як це зробити?
0: Ну, чесно кажучи, я ще навіть не знаю. Я в процесі.
1: Ну, може, вам треба завершити навчання? Ви ж казали, що ви...
0: Ну, завершення навчання – це просто... Я вважаю, що це якось не змінить моє життя і так далі. Це...
1: А що просто... змінить? Чи є те, що, чи щось таке, що може змінити це життя?
0: Ну, я думаю, що воно вже сталося, і моє життя кардинально помінялося. От. Принаймні, сприйняття от, цього життя. Просто після такого ти розумієш, наскільки я щасливий, наскільки от, люди щасливі, вони деколи просто того не усвідомлюють. От, але яке це велике щастя подивитися просто на небо, поговорити з кимось, от, розмовляти своєю мовою. Це насправді щастя в дуже таких простих банальних, речах. Простих речах.
1: Простих так, речах, так. Це правда. Знаєте, нещодавно я дивилась кілька інтерв'ю вже після того, як після загибелі керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова, неймовірна людина і велика йому вдячність і світла пам'ять, тому що він, власне, доставав з поля бою так вже загиблі тіла військових, і щоб їх могли ідентифікувати, щоб їх могли поховати, він робив неймовірну справу, і його група «Плацдарм». Він говорив дуже важливі речі, і він казав, наприклад, що на війні людське життя, воно фактично нічого не вартує. Тобто, що от світ говорить про те, яка, ну, найвища цінність, ми знаємо, це людське життя, а на війні це ніщо, фактично, так? І він казав, що треба змінювати, треба, ну, тобто, багато важливих речей він говорив, я думаю, що в кого є можливість, можуть подивитися і інтерв'ю з ними, фільми про нього. І тут от зараз, чи нема у вас такого, от ми зараз в Польщі знаходимося, Польща – країна НАТО, Європейського Союзу, тут мир, але через кордон починається вже все, там війна, повномасштабна війна. І причому є фронт, але є прифронтові зони, але фактично безпечного місця немає ніде, тому що ракети, дрони, вони скрізь можуть потрапити, небо – це Ахіллесова п'ята.

0: України. Як ви, от, скажімо, бачите от світ миру і світ війни? Які питання у вас, можливо, виникають? Чи, можливо, що б ви хотіли сказати польському суспільству, хто нас слухає, польським громадянам, про ту правду війни, яка є, яку, можливо, тут ще не зрозуміли, не почули і так далі?
1: Я от, мене запросили сюди на реабілітацію в Польщу. От, збирались польські ветерани і запросили українських ветеранів. От, я спілкувався з поляками, які як добровольці воювали в Україні. От, і знаєте, в них сприйняття зовсім інакше, ніж в людей, які цієї війни не бачили. От так, вони зараз без спеці, в спокої, в своїй країні. Але вони побачили оце, що може бути, що є зараз, і що, не дай Боже, може чекати їх, їхню країну. От просто я вважаю, що треба завжди бути готовими, от, триматися разом, тому що коли, якщо Україна програє, то наступна буде Польща, Прибалтика і так далі. Вони самі про це говорять.
0: Так, в мене було інтерв'ю не так давно з Робертом Овчарчиком, польським військовим, який, власне, захищає Україну, і теж ми багато говорили про це, що, ну, треба розуміти, що війна, зараз вона в кордонах України, але в будь-який момент російська агресія може поширитися на інші країни, тому що мета, якби, не зупинятися на Україні, в Путіна. Так. І тут треба розуміти, що Україна стримує щодня, щоночі, щохвилини і секунди цю агресію.
1: Так. Я вважаю, що в них немає якоїсь конкретної такої цілі. Ну, так, військова ціль зараз є якась, там, захопити Україну і так далі, чи принаймні її частину. Але в них є таке в крові. Вони, припустимо, якщо зараз буде мир, то пройде якихось років 10, 15, 20, можливо, більше, і вони підуть далі. От. Вони просто
0: це російська
1: хочуть
0: імперія,
1: воювати.
0: Так.
1: Вони люблять воювати.
0: У них це в генах крові. Так, це правда. Томе, спасибі вам велике за те, що ви і зробили, і робите, і будете робити. Спасибі за захист України. Я дуже сподіваюся, що все буде гаразд, ваше життя налагодиться, і ви вже зможете будувати його так, як ви захочете.
1: Дякую.
0: Заходьте до нас на ефір, поговоримо ще більше детальніше, можливо, про те, як жити після полону, да? І що тут важливе є для всіх тих, хто повертається після полону, захисників і захисниць України. Я нагадаю, що Том Дичок, військовий, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Власне, ми говорили про понад 3 роки в полоні і повернення до життя після цього. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Polskim Radiu dla Ukrainy program specjalny. To temat dnia i mamy również specjalnego gościa. Сьогодні у Польському радіо для України спеціальна програма. Це тема дня. І у нас також є спеціальний гість. Ми розпочинаємо, а точніше, можна сказати, продовжуємо серію розмов «Польща допомагає». Тут ми розповідаємо історію поляків, які продовжують стояти пліч-опліч з Україною, з народом, з правдою та з нормальним життям. Сьогодні наш гість Яцек Вішневський з Комітету захисту демократії, давній організатор продемократичних протестів. На жаль, останні новини також здивували інтернет та найближчих колег нашого гостя. Його звинуватили в організації Дня Незалежності 24 серпня минулого року. Цього року, 24 серпня, у Варшаві знову відбудеться святкування Національного свята України.

Діяльність Яцика Вішневського також стала предметом багатьох суперечливих обговорень у соціальних мережах. Дехто навіть називає їх політичною. Але наш гість невпинно захищає вільну Україну. Ось чому ми також сьогодні запитуємо, чому організатор заходу «Солідарність з Україною» зіткнувся з цими звинуваченнями та яка остання інформація з цього питання?

0: manifestacje solidarnościowe z Ukrainą, jak generalnie wyglądają te relacje dzisiaj. Dzień dobry, proszę pana.
1: Dzień dobry.
2: Вітаю слухачів.
0: Зачнімо від самого початку.
3: Почнемо з самого початку. Що сталося минулого року? Чому ця подія згодом стала таким предметом розслідування та такого широкого обговорення
0: і так широкі дискусії?
1: А чи в попередньому року 2025 так
2: наприклад? Нічого надзвичайного насправді не сталося за попередній 2025 рік, починаючи з 2022-го, разом з українськими організаціями, що об'єднують українців в Польщі. Я є головним організатором заходу 24 серпня з простої причини. Я організовую ці зустрічі з 2015 року.
1: Так направду 2015 року.
0: Зв'язано з Україною. Пов'язано
3: з Україною.
2: Загалом, події у Варшаві, мені просто легше підготувати документацію.
0: Ти поляк, чи це має значення?
1: Мисля, що має, що то завжди мало значення, що...
2: Гадаю, що має, що завжди мало значення те, що зі мною не можна було розмовляти великими літерами чи зверхньо. Мене просто треба було сприймати дуже серйозно, і до мене продовжують так ставитися.
1: 2025 року вплинули два... повідомлення до прокуратури.
2: Однак після 24 серпня 2025 року до прокуратури було подано два повідомлення від поліцейських, які забезпечували охорону, в яких зазначалося, що, на їхню думку, інформувати про зібрання слід було не як про публічне зібрання, а як про масовий захід. Та організація масового заходу визначається так само, як і публічне зібрання. Це окремий закон, який визначає, що вважається масовим заходом. По суті, масові заходи – це дві події: або спортивний захід, або культурний захід, наприклад, концерт.
1: Обидва ті форми просто не перестають так направду до Дня Непідлеглості України, бо є то свято для України.
2: І жодна з цих форм насправді не підходить для Дня Незалежності України, бо це свято для України, державне свято. Тоді як для українців, які живуть в діаспорі в Польщі, це просто національне свято, яке вони хочуть відзначити. Насправді це завжди робили, просто не у формі публічного заходу на Замковій площі. Раніше це відбувалося як регулярні зібрання чи зустрічі українців, і це не мало жодного значного соціального резонансу. Починаючи з 2022 року, ми разом з Наталією Панченко та іншими домовилися, що проведемо цей захід як публічне зібрання, щоб усі могли побачити з одного боку, що Україна воює, що Україна існує і що Україна справді у Європі, а з іншого боку, щоб громадяни України, які є біженцями війни, також могли відчути себе частиною суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так воно і сталося.
1: Самі воєнними теж почулися просто як частина społeczeństwa, нашої społeczności в Польщі. І так було.
2: Чесно кажучи, я не знаю політичної сторони, бо не думаю і не підозрюю, що двоє поліцейських, які є звичайними працівниками поліції, раптом могли б придумати подати заяву. Я насправді не знаю, що сталося в політичному плані, бо це не той період, коли при владі була якась партія, яка могла б тримати на мене образу за 8 років боротьби за збереження демократичної системи в Польщі.
1: О заховання демократичного устрою в Польщі рządzi teraz коаліція, яка...
2: Коаліція, яку я особисто підтримував і продовжую підтримувати зараз при владі. Однак сталося щось дуже погане з політичного боку. Бо окрім того факту, що абсолютно абсурдно намагалися втиснути таке публічне зібрання в рамки масового, культурного чи спортивного заходу, це просто неможливо, бо характер цього заходу просто не відповідає цим правилам. Однак це також демонструє, що не все можна робити на вулицях у Польщі. Я вже давно є прихильником демократії. Я прихильник її з 1978 року, а дуже активний з 1981 року.
1: Не все на вулицях в Польщі можна робити. Я jestem чоловіком демократії не от дій.
2: Я брав участь у трансформаціях 1989 і 90 років, тих, що відбувалися в Польщі. Тобто ми боролися за демократичну державу. Ми боролися за толерантну і європейську державу. І це ті цінності, яких наша держава, до якої я належу як громадянин, повинна дотримуватися. Ми тоді перемогли. Тоді ми створили Польщу, яка прагнула до Європейського Союзу і вступила до нього. І жодна група з будь-якої причини, політичної чи ідеологічної, не отримає шансу придушити ці цінності, аби все змінити.

0: jako obywatel musi spełniać. My wtedy żeśmy wygrali, my wtedy żeśmy stworzyli Polskę, która aspirowała i dostała się do Unii Europejskiej i nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek środowisko z jakichkolwiek pobudek, czy politycznych, czy ideologicznych, próbowało te wartości stłamsić i żeby było inакше.
1: О що пан вальчити?
2: За що ви боретеся зараз? Тоді боротьба була за свободу та незалежність.
0: Я повім, зараз вальчимо. Що не всі розуміють. Валчимо о те, щоб та вольність, неподлегость була далі захована.
3: Зараз ми боремося. Це не всі розуміють. Ми боремося за збереження цієї свободи і незалежності. Ми ніяк не зможемо почуватися в безпеці, якщо Україна програє війну, яку вона зараз веде проти російської агресії. Ні Польща, ні країни, що є найближчими сусідами Росії чи Білорусі, не повинні плекати жодних ілюзій.
0: Жодних злуджень. То не є війна, так направді.
3: Це насправді не війна, яку веде Путін, аби поставити у Києві свій уряд. Це насправді війна за половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, то це дуже погано.
0: Połowę Europy. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, no to trudno. Ja jestem wychowany na takich wartościach.
3: Я виріс на таких цінностях, у такій родині, в родині, яка поколіннями боролася за польську незалежність. Одного з моїх предків спершу засудили до смертної кари, пізніше замінили на 12 років ув'язнення в Сибіру. 10 з них він провів у Сибіру, 2 під Санкт-Петербургом, перш ніж нарешті зміг повернутися до Польщі.
2: Але він повернувся.
3: Він повернувся.
2: Але він повернувся зовсім іншою людиною.
0: Іншим чоловіком, натомість то są rzeczy, które формую характери, формую.
3: Він безумовно став іншим, але це ті речі, які формують характер, майже формують наше сприйняття, що ми генетично схильні стежити за кожним кроком Росії з великою увагою.
0: Я завжди вважаю, що це є край, який ніколи ще не позбавився.
3: Так, ми стежимо з великою увагою. Я завжди вважав, що ця країна ніколи не позбавлялася і не має жодних перспектив позбутися своїх імперіалістичних прагнень. Тому ми просто повинні зробити все можливе, аби забезпечити перемогу України та щоб ми почувалися в безпеці. Україна має бути частиною Європи, Європейського Союзу. Вона має бути частиною НАТО. Однак вона точно не може бути частиною російського імперіалізму.
0: Імперіалізму російського.
2: А як це буде цього року? 24 серпня буде організовано ще один великий захід, на який до Варшави прийде багато відомих людей та гостей. Ви не боїтеся, що історія повториться? Ви також цього року є його частиною?
1: І чи пан в тим року również є частиною?
0: Oczywiście. Oczywiście jestem głównym organizatorem.
3: Звісно, я головний організатор. Все оголошено точно так само, як було це зроблено торік. Мало що зміниться. Можливо, буде цьогоріч менше мистецьких виступів, бо торік ми перевірили, десь 23% цієї програми становили мистецькі виступи. Цього року буде трохи менше, однак гостей буде набагато більше. Ті, хто, я думаю, також хочуть показати, що ця хвиля ненависті та агресії, що прокотилася Польщею, є неприйнятною для багатьох політиків. Тож цього року в нас буде набагато більше гостей.
0: Дуже частини політиків, więc będziemy mieli dużo więcej gości w tym roku. Oczywiście mamy.
3: Звичайно, ми маємо патронат мера Варшави Рафала Трзаскова та посла України, і я думаю, що ми все ще матимемо патронат міністра культури. Тож тут мало що зміниться. Я не вважаю, що маю щось змінювати в цій формулі. Формула правильна, поведінка правильна. За 4 роки жодних інцидентів не сталося. Дякую також поліції, бо в поліції цього дня є трохи роботи. Це не означає, що немає жодних провокацій, спроб зірвати чи зіпсувати наш захід. Однак завдяки поліції під час підготовки чи під час заходу не було жодного інциденту, який можна було б вважати зібранням підвищеного ризику.
0: Праці, бо то не значить, що немає жодних провокацій, проб.
3: Саме така спроба в нас була 9 серпня. Аби дослідити, як ця ненависть та агресія проти українців сприймається в Польщі, ми організували заходи у 24 містах Польщі, а також одне в Лондоні, як комісія захисту демократії. Я оцінюю, що загалом в усіх заходах взяли участь близько 15 тисяч осіб.
0: Показати справдження, чи як в Польщі є odbierany ten hejt i agresja w stosunku do Ukrainek i Ukraińców.
3: Це не був варшавський марш мільйона

0: сердець. Натомість це початок дуже великої кампанії, яка включатиме заохочення людей, що протистоять цій агресії, хейту. Вони ж носитимуть значки, які я от маю сьогодні, не будьте байдужими. І щоб люди просто виходили на вулиці, різні іноземці, бо це стосується не лише українців в Польщі, це стосується теж білорусів та інших народів, бо ця агресія просто не має жодного реального сенсу.
1: Щоб ходили в таких значках, які дziś mam теж за собою, не будь обоєнтні, і щоб по просту ще люди показували на вулиці, що
0: вона вже не має в собі жодних національних кольорів. Вона на загал скерована проти будь-кого, хто розмовляє з акцентом, нехай навіть польською, або проти того, хто взагалі не знає мови. З таким ми не погоджуємось. Ми європейська країна. У нас європейська цивілізація та європейські цінності. Я боровся за ці цінності в 80-х роках, і я точно не відмовляюся від них без опору чи боротьби.
1: Не згадзаємося на то. Єстечмо панством європейським. Mamy cywilizację europejską i wartości europejskie. O te wartości w latach 80. walczyłem i na pewno ich bez sprzeciwu i bez walki, o niej na pewno ich nie oddam.
2: Jest pan Поляк, ви поляк, який організовує цей захід на честь Дня Незалежності України. Що ви скажете потім, якщо вам поставлять такі питання, чому поляки повинні святкувати Незалежність України? Чому взагалі має відбутися такий великий захід у центрі Варшави?
3: Дуже видаження в центрі Варшави. Мусі в ogóle доходити таке видаження чи ні?
1: Я мовлю людям так, що Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają nie jedną, mają kilka parad.
0: Я кажу людям, що поляки, які живуть у Сполучених Штатах, мають не один парад. У них є кілька польських парадів, які демонструють як культуру, так і спадщину, яку поляки принесли до Сполучених Штатів. І такі паради є скрізь. Це абсолютно нормально. Демонстрація своєї ідентичності – це нормально. А у нас так наче заборонено пишатись тим, що ти українець, навіть якщо в тебе польський паспорт.
1: Паспорт польський, то далі є заказання контакту, заказання думи з того, що ще є українцем.
0: Це так, якби хтось мені чи комусь із моєї родини заборонив пишатися тим, що я поляк. Не можна цього очікувати від людей, які живуть в Польщі. У Польщі, згідно зі статистикою, яку я нещодавно прочитав, проживає приблизно 1 800 000 українців. Це економічні мігранти та біженці від війни.
1: Аналізи кількості осіб замешкалих в Польщі є около 1 800 000 українців, то са уходці економічні і уходці воєнні.
0: У Польщі проживає 400 тисяч білорусів і приблизно така ж кількість в'єтнамців. Кожна з цих націй має право культивувати свою культуру, мову і традиції. Ми ніколи, Польща, ніколи не була мононаціональною державою. У моїй родині, в кожному домі в моїй родині завжди десь є картина чи погруддя Юзефа Пілсудського, і це також може бути пов'язано із цим. Нещодавно я сміявся, що якби Юзеф Пілсудський йшов вулицями польського міста зараз, через свій акцент він міг би просто зазнати агресії чи насмішок з боку когось, кому цей акцент не подобається.
1: Може теж то є з тим зв'язане, що останньо ще сміяєм, що Юзеф Пілсудський десь, де би ходив по вулицях польського міста, то в зв'язку з акцентом, який мав.
0: Протягом всієї історії Польща ніколи не була мононаціональною державою. І я не думаю, що колись нею буде. Структура, яку хтось колись уявляв, що щось подібне може існувати, просто неможлива.
1: Панством. І мисля, що ніколи не буде, що та структура, яку кедись там собі хтось собі вимислив, що щось такого може бути, нема такої можливості. Dziś,
2: my też pamiętamy, że zgadajmy, bodaj Drugą Światową Wojnę.
1: Oczywiście, także mówię, że to jest...
0: Так, звичайно. Тож я кажу, що це процес, який наростав, тепер лише прискорюється. Тому ви або на борту корабля, або намагаєтесь його зупинити. Ніхто не має права зупиняти цей корабель, цей цивілізаційний розвиток і розвиток Європи.
1: Цінного і розвою Європи нема права затримувати.
2: А чи можна бути одночасно? Чи можна бути польським патріотом і водночас рішуче підтримувати іншу країну?
3: Патріотом пан то не раз мовив, пан теж стоїть помоцно по стороні. По стороні Польської, але й теж єдночасно війна триває з 22-го року, якщо говорити про повномасштабну. Якщо говорити про цей конфлікт, загалом війна, яка ще довше торкається українців. Чи бачите

0: ви зміну у ставленні поляків до українців? Чи слабшає солідарність? І чому? Бо ми пам'ятаємо, початок виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Що сталося? Звідки взявся цей гнів? І чи обов'язково так має бути?
1: Бо пам'ятаємо, початок зовсім інакше виглядав, ніж зараз. Що ще видажило? Скąd то вийшло, та злость?
2: А чи так? Треба бути. Każdy prawdziwy Polak patriota ma nie to, że powinien, ma obowiązek wspierać Україна.
3: Кожному справжньому польському патріоту не просто пасувало би підтримувати Україну. Він просто має обов'язок підтримувати Україну. Наслідком програшу України в цій війні буде те, що через 3 роки ті самі солдати, які сьогодні воюють в українській формі проти росіян, носитимуть російську форму. А поляк, який цього не розуміє, є просто або, не знаю, чи доречне тут слово «ідіот», але його тут дуже доречно вжити, або просто несвідомий агент впливу. Це обов'язок кожного поляка, це не якась примха. Ми повинні підтримувати одне одного. Звичайно, ця підтримка України та української діаспори в Польщі послабшала з 2 причин. Одна з причин насправді перманентна. Росія, можливо, зараз витрачає трохи більше ресурсів на це, але, звичайно, російська пропаганда, а ми не говоримо, що вона почалась у 2022-му, вона існує щонайменше з 2013-го, є нав'язливою пропагандою, спрямованою на те, щоб Україна не мала друзів у Європі.
2: To nie jest przecież od 2022 roku, ta propaganda jest przynajmniej od 2013 roku, która jest nachalną propagandą skierowaną na to, żeby Ukraina nie miała przyjaciół w Europie.
3: І ця пропаганда щороку публікує тисячі постів про Волинську трагедію, нашу національну трагедію та нашу велику спільну історичну проблему. Щороку одне й те саме. Але зараз, звичайно, кошти, які Росія витрачає на цю пропагандистську кампанію, неспівмірно більші. Але вирішальним фактором успіху цієї кампанії є те, що деякі політичні кола в Польщі побачили, що є шанс створити для себе політичну базу, використовуючи російську кампанію.
2: Елементом, який переважив в тим, що та кампанія є зараз російська сукцесом.
3: І, на жаль, на мій погляд, це ганебна помилка нинішнього уряду, що нічого не було зроблено з цього приводу протягом 3 років. Якщо це не якісь таємні знання, нам не потрібні друїди, аби знати, скільки Росія витрачає на свою пропагандистську кампанію в Польщі. Навіть кампанія щодо Волинської трагедії коштувала 200 мільйонів доларів за останні 3 місяці. І це було спрямовано виключно проти польського суспільства. Схоже, Польща не має можливості відповісти аналогічними заходами та на державному рівні збудувати цей захист. Бо це не напад, це захист нашої нації, нашого суспільства від негативного впливу російської пропаганди.
2: Останні 3 місяці коштувала 200 мільйонів доларів. Якщо
3: насправді ми спостерігаємо, що з 2015 року Росія активно втручається в те, що відбувається в Польщі. Росія завжди обирає партію, яку підтримуватиме. Кількість постів на підтримку ПІС на парламентських виборах 2015 року була величезною. Ми не робимо з цього жодних висновків.
2: До нашого суспільства перед негативними скутками пропаганди російської. Так направду ми обсервуємо, що 2015 року Росія дуже сильно інгерує.
3: Деякі країни роблять власні висновки. Румунії вдалося анулювати вибори виключно через зовнішнє втручання груп, які не мали на це реальних повноважень.
2: ПІС в виборах до Сейму був огромний. Не витягаємо з цього внесків. Є państwa, які внески витягають. Румунія потрапила уневажнити вибори. Тільки для того, що була інгеренція зовнішня середовиськ, які не мали права так направду того робити.
0: Чи втручається Росія у польські вибори?
2: Якщо Росія інгерує в вибори ве Франції, в Станах Зєдночених, то
3: звичайно, якщо Росія втручається у вибори у Франції і Сполучених Штатах, було б наївно стверджувати, що вона не втручається у вибори країни, яка фактично знаходиться в Європі. І ми знаємо це з 90-го року. Ми чудово знаємо з 1990-го року, що так було.
2: Зараз просто змінилися методи. То вже не є стечка привожена.
3: Однак зараз методи просто змінилися. Це вже не гаманець, який перевозять, це не партійні внески чи фондові збори.

0: це методи змінюються. Саме для цього існують криптовалюти. Вони, по суті, є засобом, який можна використовувати в будь-якій кількості і в будь-якій формі. Якщо це так, держава повинна втрутитися. Держава має це робити вже щонайменше 3 роки, але не робить цього.
1: Панство повинно інгерувати, цього не робить.
2: І на кінець ще це. І зрештою, що вами керує? Солідарність, захист? Захист закону чи відчуття, що якщо не я, то ніхто інший?
3: Якщо не я, то ніхто інший.
1: Діти.
0: Діти.
2: Маєте дітей?
1: Звичайно. Може, не виглядав, але так. Діти, тому що...
0: Звичайно, можливо, так не здається, але маю. Діти, бо я хотів би, щоб мої діти жили в демократичній країні. В країні, де є система, зрозуміла всім. В країні, яка є частиною Європи та є безпечною країною. Я це зробив. Ми зробили це одного разу. Моєму поколінню вдалося це організувати одного разу. Однак нам довелося зробити стільки помилок, що все починає руйнуватися.
1: Musieliśmy popełnić sporo błędów, że to się po prostu zaczyna sypać. I przyznam się szczerze, że w moim wieku, mam 63 lata, w moim wieku liczyłem na to, że będę sobie już teraz siedział gdzieś tam.
0: Чесно кажучи, в моєму віці, а мені 63, я очікував, що вже буду сидіти на якійсь яхті, бо я люблю плавати, читатиму книжку і час від часу переглядатиму інтернет. Однак у наші дні це неможливо. Ми маємо обов'язок відновити як систему, так і цю Польщу настільки, щоб наші діти, майбутні покоління, могли жити в цій країні. Нехай вони організовують свої справи, як хочуть, але не може бути так, щоб хтось ззовні організовував цю країну за них. Я вивчив російську, бо мусив. А після мого покоління, якщо хтось і вивчив російську в Польщі, то це було тому, що хотів.
2: Або тому, що міг.
0: Або міг. Однак я б не хотів, щоб мої онуки чи мої діти вивчали російську мову, бо їм доводиться це робити знову.
2: Дякую, пану Барцу. Щиро вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви тут.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 19-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Розпочинається наша двогодинна україномовна передача з Варшави. І для вас над ефіром сьогодні працюватимуть звукорежисерка Ельжбєта Рожицька. Перед мікрофоном у студії я, ведучий Тарас Андрухович. Ну і після першого випуску новин розповімо про акцію збору коштів на підтримку української бригади «Хартія» у межах, зокрема, майстерень культури у Любліні.

0: а ще про 23-й фестиваль єврейської культури і традиції Варшава-Зінгера. Ну і поміркуємо ще над 35-річчям незалежності України. Як змінилося ставлення польського суспільства до України і як сьогодні виглядають двосторонні відносини і які їхні перспективи. Ну, але про все це вже зовсім згодом, після випуску новини, які підготувала Ольга Трембач.
1: Газу в польських сховищах майже 90%, але цього може вистачити лише на кілька тижнів. Іноземці необхідні польському ринку праці, зазначають експерти. Fitch підтвердило чинний кредитний рейтинг Польщі. Максимальне заповнення польських газосховищ не гарантує енергетичної безпеки. Таку думку висловила Діана Мацьонга з організації «Польська зелена мережа». В ефірі Польського радіо вона зазначила, що обсяг газу, який зберігається у сховищах, не покриває потреб країни. Краще, щоб газосховища були заповнені на 100%, ніж щоб вони не були заповнені. Однак, насправді, цієї кількості газу нам вистачить лише на кілька тижнів, тож, крім запасів у сховищах, ми, звичайно, повинні й надалі купувати газ.
2: Очевидно, мусимо вчимось газ купувати.
1: Діана Мацьонга додала, що кількість польських газосховищ менша, ніж у інших європейських країнах. Що стосується наших потужностей для зберігання газу, то ними справді нехтували. І порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, ми виглядаємо тут не найкраще. Достатньо сказати, що тоді, коли Польща, здається, вже в липні мала досить високий рівень заповнення сховищ, в Україні він становив, скажімо, 22% їхньої міськості. І навіть за такого рівня запасів газу в українських сховищах вистачило б країні на значно довший період, ніж Польщі, її тодішніх запасів.
2: Дуже вінцей, ніж втеди польське нам.
1: Польські газосховища заповнені майже на 90%, а європейські – трохи більше, ніж на 60%. У сховищах Європейського Союзу зараз менше газу, ніж зазвичай у цю пору року. Необхідно знати золоту середину між потребами економіки та безпекою держави, адже іноземці необхідні польському ринку праці. Про це заявив експерт організації роботодавці РП Пьотр Роговецький. Від суботи, 22 серпня, громадяни Колумбії, Грузії та Венесуели не зможуть працювати у Польщі в межах безвізового режиму. 22 серпня набуло чинності розпорядження Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики щодо переліку держав, громадяни яких не мають права працювати у Польщі в межах безвізового режиму. Згідно з новими правилами, громадяни Колумбії, Грузії та Венесуели, крім дозволу на роботу, повинні будуть також отримати робочу візу. Виняток становлять особи, які мають дозвіл на роботу в межах безвізового режиму та розпочали працювати до набуття чинності розпорядження. Вони зможуть продовжувати працювати за попередніми правилами до завершення дозволеного періоду перебування в межах безвізового режиму. Пьотр Роговецький нагадав, що за прогнозами Головного статистичного управління Польщі до 2060 року польський ринок праці щороку втрачатиме близько 200 тисяч поляків. За даними ЗУС, кількість іноземців, охоплених системою соціального страхування в Польщі, постійно зростає. У 2016 році осіб із громадянством, відмінним від польського, було понад 293 тисячі, а наприкінці 2025 року – 1,2 мільйона. За 10 років кількість колумбійців у Польщі зросла майже у 144 рази зі 100 осіб у грудні 2016 року до 19,5 тисячі у грудні 2025 року. Проте найчисленнішу групу застрахованих іноземців становлять громадяни України. Наприкінці грудня у статистиці ЗУС їх було понад 857 тисяч, більше, ніж у четверо, більше, ніж у 2016 році, коли їх налічувалося 194,4 тисячі. Рейтингове агентство Fitch зберегло кредитний рейтинг Польщі на рівні AF1. Відповідно, для довгострокових і короткострокових зобов'язань в іноземній валюті, а також AF1 для довгострокових і короткострокових зобов'язань у національній валюті. Прогноз рейтингу залишається негативним. Це дуже хороша новина. На думку агентства, польська економіка залишається сильною, стійкою та добре диверсифікованою, написав у соціальних

0: соцмережах міністр фінансів Польщі Анджей Доманський. Він додав, що у звіті Fitch прямо зазначається, що рекордна кількість президентських вето обмежує можливості реалізації ефективної економічної політики. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що за оцінкою Fitch збереження рейтингу Польщі на рівні А-мінус зумовлено великою диверсифікованою та стійкою економікою, перевагами членства в Європейському Союзі, надійною монетарною та валютною політикою, а також міцною зовнішньою позицією порівняно з країнами з аналогічним кредитним рейтингом. Водночас негативний прогноз відображає відсутність переконливого плану фіскальної консолідації, внутрішньополітичні виклики та ризик пом'якшення фіскальної політики напередодні виборів. Це знизило впевненість Fitch у спроможності влади запроваджувати додаткові фіскальні заходи та скорочувати високий дефіцит бюджету.
1: Ну, а далі в нашому ефірі будемо говорити про підтримку єврейської культури у столиці Польщі, у Варшаві. Я передаю слово колезі.
2: Вітання, це рубрика «Вікенд» і перед мікрофоном Вікторія Машталер. З 22 до 30 серпня в Варшаві відбудеться 23-й фестиваль «Варшава Зінгера», присвячений єврейській культурі, історії та сучасному життю. Упродовж 9 днів у різних локаціях міста заплановані концерти, вистави, літературні зустрічі, виставки, дискусії та заходи просто неба, які нагадуватимуть про унікальну спадщину міста. Масштабний захід організовує фундація «Шалом». Фестиваль єврейської культури не випадково носить ім'я Ісака Зінгера, видатного письменника польського походження, лауреата Нобелівської премії з літератури, який писав мовою ідиш і у своїх творах увічнив багатокультурний світ колишньої єврейської Варшави. Під час зустрічі з журналістами напередодні відкриття фестивалю директорка фундації «Шалом» та єврейського театру у Варшаві Голда Тенцер наголосила, що кожен фестиваль «Варшава Зінгера» є особливим і цього річний не стане винятком.
1: Я думаю, що кожен фестиваль, окрім спільної пам'яті, має ще й спільну традицію. З'являється багато нового, дуже багато нового. Передусім нові актори, співаки, які виступають на фестивалі. А ще неймовірний фінал Зінгера у Великому театрі, де вперше прозвучить клезмерська опера. Тож на фестивалі відбуватиметься дуже багато цікавого.
2: Традиційно у програмі фестивалю буде і вистава під назвою «На кухні мами Соні». Музичне дійство та авторський проект «Голди Тенцер», який особливо полюбився глядачам. Це незвичайна вистава, де єврейські кулінарні традиції оживають через родинні спогади, особисті історії та музику. На сцені сама авторка разом із членами своєї родини. Соня, мама «Голди Тенцер», залишила по собі рецепт, який зберегли смаки давньої багатокультурної Варшави та традиційної єврейської кухні. У виставі зворушливі родинні історії переплітаються з піснями, а розповідь доповнює сам процес приготування традиційних справ. Це не просто вистава про їжу, це тепла історія про родину, пам'ять і місто, якого вже немає, зазначає Голда Тенцер. За кожним разом робимо
1: інше. Коли був перший раз, щоразу ми робимо щось інше. Коли фестиваль Зінгера відбувся вперше, пішла з життя моя мама. Тож він пов'язаний із пам'яттю про Соню, мою маму і про всіх матерів. Щоразу фестиваль присвячений чомусь іншому, але завжди у ньому живе пам'ять, а разом із нею культура. І зрештою це сльози крізь усмішку та усмішка крізь сльози. І усміх.
2: Варшава Зінгера – це значно більше, ніж фестиваль пам'яті. Це простір для діалогу та зустрічі, який показує, наскільки живою, надихаючою та актуальною залишається єврейська культура. Водночас і з роками змінювався і сам формат фестивалю. Як наголошує Голда Тенцер, зміна була огромна.
1: Перший фестиваль відбувався на вулиці Пружній. Величезно. Перший фестиваль відбувся на вулиці Пружній. Він тривав 4 дні. Тоді там ще зберігалися 4 унікальні будинки, які не були відремонтовані. Там тривали різноманітні заходи. З роками нам довелося залишити вулицю Пружну, а також площу Гжибовського, яка поступово зменшувалася. Уже 10 років ми не маємо там театру. Тож ми почали проводити різноманітні заходи навколо нашого театру. Тут, на нашій вулиці.
3: Театру тут, на нашій вулиці, різні видаження.
2: Цього року фестиваль підсумовує проект «Пружна» – цикл виставок сучасного мистецтва, який упродовж кількох років відбувався у будинках на цій вулиці.

0: Про проєкт розповідає його ініціаторка та кураторка Христина П'ятровська.
1: Проєкт «Пружна» проходив у 2005-2012 роках, адже тоді вулиця Пружна мала зовсім інший вигляд. Проєкт реалізовували у покинутих будинках за адресами номер 7 і 9. Тепер їх відремонтували, там працює ресторан, і місця для сучасного мистецтва вже немає. А тоді це були фактично руїни, де художники могли презентувати свої роботи. Цього року ми знову говоримо про проєкт «Пружна», цього року в Музеї сучасного мистецтва. Зустріч проводить Анда Ротенберг. Ми згадуватимемо та обговорюватимемо, як сучасне мистецтво може осмислювати і показувати те, що пов'язане з пам'яттю, історією та самим фестивалем.
0: Варшава Зінгера щороку приваблює дедалі більше митців, письменників, музикантів і глядачів з різних куточків світу. Голда Тенцер наголосила, що фестиваль природним шляхом набув статусу міжнародної культурної події.
2: Якби це виглядало, якби я стояла на одному місці? Це неможливо. Я найщасливіша, коли до нас приходять чи пишуть люди, які хочуть виступати на нашому фестивалі. Так само і друге, і третє покоління, наші діти, онуки, вже долучаються до фестивалю, працюючи білетерами. І це чудово, що ці діти виросли разом із нашим фестивалем.
0: Таким дитям фестивалю є Давид Шурмей, син Голди Тенцер, нині відомий актор і режисер. Він зростав разом із Варшавою Зінгера, а Варшава Зінгера разом із ним.
1: Найважливіше те, що цей фестиваль розвивається. Перші фестивалі були значною мірою пов'язані зі спогадами та пошуком традиційних текстів і традиційної музики, з пам'яттю про 3 мільйони євреїв, які жили у Польщі. Сьогоднішній фестиваль – це вже щось зовсім інше. Ми й надалі звертаємося до класики, але водночас можемо говорити про ці 23 роки фестивалю та про десятиліття після війни, коли єврейська культура розвивалася і відроджувалася. І тепер мене дуже тішить, що завдяки численним митцям, які творять і розвивають єврейську культуру, вона доходить до такої широкої аудиторії.
3: Вілу артистам, які по просту співтворюють культуру жидовську.
0: Цього року на фестивалі особливо виразно звучатиме творчість Болеслава Лєчмяна, розповідає літературний керівник єврейського театру у Варшаві Ремігіуш Гжела.
4: Я
1: завжди дуже радію, коли на фестивалі література посідає таке важливе місце. Як суспільство, ми дуже потребуємо виразної метафори. І я думаю, що Лєчмян, безперечно, поет кохання, який шукає чуттєвості у своїх текстах, саме той поет, якого ми сьогодні прагнемо почути і до якого звертаємося. Нам потрібен голос, який просто розповість про кохання, про ту найгострішу чуттєву близькість тіла і душі. І думаю, саме тому творчість Лєчмяна сьогодні так відгукується людям. Тож я радий, що присвячених йому подій стає більше. Буде й Адам Струг зі своєю програмою за творами Лєчмяна, яку я хочу співати разом із публікою. Лєчмян – це поет між любов'ю і смертю. А що знаходиться між любов'ю та смертю? Мабуть, дуже коротке життя. І думаю, саме тому сьогодні ми так потребуємо Лєчмяна.
4: Я думаю, що для того хочемо Лєчмяна сьогодні.
0: Згадана Голдою Тенцер клезмерська опера стане фінальним акордом цієї особливої історії про спільну спадщину, ідентичність та співіснування, якою є Варшава Зінгера, сказав Ремігіуш Гжела.
1: Наша присутність у Великому театрі Національної опери триває вже кілька років, а клезмерська опера Френка Лондона стане завершенням фестивалю. Для нас Френк Лондон також дуже важливий митець. Він не лише лауреат премії Гремі, а й давно пов'язаний із нашим фестивалем і неодноразово тут виступав. Зрештою, він уже частина нашої фестивальної родини. Це видатний, дуже творчий і харизматичний музикант, який постійно шукає нові формати. Тож його виступ стане великою подією. І йдеться про особливий формат, своєрідний спектакль, перформанс, клезмерську оперу, яка поєднує різні епохи. Від старовинних текстів, їдишем до сучасної форми цього дійства, візуального оформлення світла та хореографії. Цьогоріч таких подій на фестивалі буде справді багато. Єврейська культура – це багатонаціональна культура, адже заходи фестивалю, особливо концерти, відбуватимуться багатьма мовами.
4: Концерти, вони ще відбувають в багато вілу язиках.
0: Про цьогорічний фестиваль «Варшава Зінгера» розповідали його організатори, з якими провела інтерв'ю журналістка польського радіо «Для закордону» Ірина Завіша.

0: триває наша передача з Варшави. У Любліні триває збір на підтримку української бригади «Хартія». Майстерня культури спільно з волонтером Томашем Сікорою організувала аукціон, на якому можна отримати унікальні малюнки Сергія Жадана, а виручені кошти підтримають українських військових. Більше про це в матеріалі нашої кореспондентки.
1: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Початково на аукціон потрапили два малюнки українського письменника, музиканта та військового Сергія Жадана. На першому зображено фрагмент Люблінської ратуші разом із Тринітарською вежею. Другий, який сьогодні досі можна ліцитувати, відображає фрагмент старого міста разом із вулицею Золотою у Любліні. У такий спосіб Люблінська інституція культури «Майстерня культури» разом із польським волонтером Томашем Сікорою вже не вперше підтримують бригаду «Хартія», яка входить до складу Національної гвардії України. Від початку повномасштабної війни в Україні вони організовували збори на потреби українських військових, медиків та волонтерів. За цей час вдалося зібрати близько 40 тисяч злотих. Зазвичай кошти спрямовуються на рятівні кровоспинні перев'язки, турнікети, ізраїльські бандажі та медикаменти. Більше про сьогоднішній збір розповідає Томаш Сікора.
2: Хочу збірки на Сергія Жадана і бригади «Хартія».
0: Йдеться про збір коштів для Сергія Жадана та бригади «Хартія», оскільки ми дружимо із Сергієм і співпрацювали багато років у творчому плані. Був такий проєкт «Розділові» на основі текстів, зокрема і текстів Сергія, з яким ми їздили по Україні разом з Олею Михайлюк, мисткиною з Києва. А передусім ми знайомі багато років, бо перший концерт в Україні, який ми зіграли як гурт «Карбідо», ми зіграли саме в Харкові на фестивалі, який тоді організовував Сергій Жадан у 2006 році. Він називався «Цех» одразу після Помаранчевої революції. У момент, коли почалася повномасштабна війна, ми допомагаємо, бо я допомагаю своїм друзям-митцям, які або пішли до війська, або активно займаються волонтерством. І було природно, що Сергій один із таких людей. У момент, коли він пішов добровольцем і став бійцем «Хартії», ми вирішили, що треба допомагати.
1: Початком для цього аукціону стала видана майстернею культури збірка віршів та короткої прози Сергія Жадана під назвою «Бої без правил». Збірка є польською адаптацією книги «Місце постійного проживання», яку Жадан свого часу створив разом із харківським художником Павлом Маковим. Польською мовою тексти переклала поетка та дослідниця культури Олександра Зінчук. Збірку презентували в Люблінському замку, а розмову з українським письменником провів власне волонтер Томаш Сікора. У Любліні Жадан говорив, зокрема, про ситуацію в Україні, польсько-українські відносини та культуру під час війни. Волонтер Томаш Сікора в нашій розмові говорить, що сьогодні для нього особливе значення також має діяльність на підтримку української культури та українських митців. Він зазначає, що це потрібно також для збереження пам'яті про людей, які були пов'язані з українським мистецтвом, але загинули під час російсько-української війни.
0: Стільки років працюючи на межі польсько-української культури, я бачу, що це важливо, тому що ще до війни, до 2014 року, ми просто працювали, їздили на концерти, співпрацювали з різними гуртами, як от Даха Браха, мали проєкти із Сергієм Жаданом, грали концерти тут, у Європі, із Юрієм Андруховичем. І після 2014 року цей контакт виявився дуже важливим у контексті допомоги. Після того, як Росія напала на Україну, ці контакти виявилися надзвичайно важливими. Ця культура виявилася важливою основою для того, щоб діяти далі, тобто вже на іншому рівні, на рівні допомоги.
1: Томаш Сікора – волонтер, громадський діяч, музикант. Протягом багатьох років пов'язаний з Україною та її митцями. Разом із іншими активістами заснував фонд «Сікорки на Україні». Описуючи свою діяльність, волонтери підкреслюють, що допомагають українським військовим, медикам та волонтерам, які діють на першій лінії фронту. Як пишуть «Сікорки на Україні», ми усвідомлюємо цілі Путіна та його

0: оточення вважаємо, що війна в Україні є лише елементом кампанії, спрямованої на встановлення панування над Європою. Тому ми переконані, що допомагаючи українцям, ми допомагаємо самим собі, вам, нашим і вашим дітям. Більше про свою діяльність говорить сам Томаш Сікора.
1: Я не приховую, що справді трапляються складні моменти. У Польщі був сильний порив допомоги Україні у 2022 році, вже після початку повномасштабної війни. А в мене є ще й український досвід з часів до повномасштабної війни. Я їздив на фронт саме з волонтерами з Харкова у 2014 році, з моменту, коли фактично тривала війна. Ми їздили під Харків до тодішньої так званої лінії розмежування. Я бачив там український досвід, який дуже цінний. Досвід саме тих волонтерів, які допомагають армії ще з 2014 року. Бачу, що це довготривала ситуація і що не можна опускати руки. Повномасштабна війна триває з 2022 року, тобто скоро вже буде п'ятий рік. Проте цей український досвід для мене, якщо можна так сказати, є натхненням у тому сенсі, що це дуже довготривала ситуація і не можна здаватися просто через кілька років. Іноді буває так, що коли польсько-українські взаємини, зокрема політичні, напружені, то попри все є люди, і тут хотів би підкреслити, які не пишуть в інтернеті, а просто продовжують допомагати. У мене, наприклад, є такі люди, які регулярно, щотижня чи щомісяця переказують якісь гроші, і вони теж не здаються.
0: Томаш Сікора підкреслює також, що такі ініціативи допомагають протидіяти російській дезінформації та протистояти антиукраїнським настроям. Як вказує волонтер, його це особисто стосується. Натомість він підкреслює, що в Україні не помічає збільшення антипольських настроїв. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Польщі, кількість інцидентів на тлі ненависті зросла приблизно на 30%. Вважається, що початком антиукраїнської хвилі настроїв була криза в польсько-українських відносинах, що розпочалась після рішення президента України Володимира Зеленського назвати одну із українських бригад імені героїв УПА. Волонтер Томаш Сікора підкреслює, що не варто спроваджувати дискусію про антиукраїнські настрої до цього рішення.
1: Не хотів би зводити це до рішення президента Зеленського, бо це завжди легке пояснення для гейтерів. Мовляв, Зеленський почав, і тепер маєте те, що маєте. Маєте по заслузі. Але це взагалі не є жодною відповіддю на цю проблему. По-перше, ми, маю на увазі загалом середовище волонтерів із Польщі та людей, які залучені саме до цих зборів, ми не допомагаємо політикам, а допомагаємо конкретним людям, які воюють на фронті, які мають якісь свої політичні погляди, звісно, але суть не в цьому. Політики приходять і йдуть, і я очікую саме від політиків, але не лише від політиків, а взагалі від людей, які мають якусь владу, навіть не знаю, директорів чи людей, які пов'язані з найменшим осередком культури, щоб вони просто долучилися до боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, з гейтом, тому що в цій сфері ми можемо дуже багато. Тобто ми можемо просто говорити про це голосно, протестувати, стояти цьому голосно. І якщо люди, які мають або політичну владу, або владу саме у сфері культури чи в інших сферах, якщо вони говоритимуть про це голосно, то це також буде якийсь сигнал для польського суспільства, що є проблема і що вже досить цього гейту.
0: Переможником першої картини на аукціоні, який був організованим майстернею культури та польським волонтером Томашем Сікорою, став люблінський науковець Анджей Шабачук. Історик і політолог, який спеціалізується на проблематиці Східної Європи та пострадянського простору. Професійно пов'язаний із Католицьким університетом імені Івана Павла ІІ у Любліні та Інститутом Центральної Європи у Любліні. Другий малюнок письменника та військового Сергія Жадана можна ліцитувати ще до завтра. Всі подробиці про аукціон на підтримку української бригади «Хартія» можна знайти на Facebook-сторінці «Майстерні культури у Любліні». Це була програма «На межі», а матеріал підготувала для вас Інна Ясніцька.
1: Я лише тільки додам, що Томаш Сікора не тільки

Тільки польський волонтер, який допомагає Україні та українським збройним силам, але також передусім митець та музикант, учасник польського авангардного гурту «Карбідо», який відомий, зокрема, спільними платівками та виступами із Юрієм Андруховичем. Тож, пропоную вам далі їхню спільну композицію «Козак Ямайка». Це постмодерністський вірш, власне, Юрія Андруховича і одноіменна культова музично-літературна композиція, створена у колаборації з «Карбідами». Тож, слухаємо.

конику, братику, крутих чудасій на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало –

п'ятницю, каже, маю. Зі шкірою, мов, какао. Купи, сизокрилий орле, маркотно ж без господині. Город засівати не конче, прицмокує так лукаво. Город на ній проростає, тютюн, ананаси, дві дині.

не дається. Шия моя, душа, та вже його і не чую. Плюю на плюгаву супліку. Конику мій, невірнику мій, апостоле мій, Хома, піду на зорю вечірню, зріжу цукрову

0: триває передача Української служби польського радіо для закордону. Україна очима польського журналіста до 35-річчя незалежності України Світлана Мялик поспілкувалася з польським медійником Павлом Бобуловичем про його роботу в Україні та виклики для польсько-українських відносин. Про це далі у програмі «Розмова».
1: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про Україну очима Польщі, про 35 років незалежності української держави, про війну і боротьбу за свободу. До 35-ї річниці незалежності України я поговорила з польським журналістом Павлом Бобуловичем, який працює на радіо ВНЕТ, а також є очільником медіапроєкту «Чорне небо». Павел був на Майдані, бачив наслідки розстрілів на Інститутській, працював із фронту, переживав ракетні атаки напродовж років, спостерігав, як змінювалися Україна, Польща та Європа. Тож, далі ми говоримо з Павлом Бобуловичем про Україну після Майдану, якою бачить українську державу сьогодні, про польське

суспільство, його ставлення до українців і, що найважливіше, про віру в перемогу України. Ми також говоримо про безпеку Польщі, роль України у стримуванні Росії, майбутнє українсько-польських відносин і про те, чому результат цієї війни визначатиме

0: Україна буде, ну, власне, не те, щоб відзначати, а продовжувати боротьбу за свою незалежність, тому що ця боротьба триває багато сотні років, але війна з 2014-го повномасштабна, з 22-го, п'ятий рік повномасштабної війни. Знаю, що ви в Україні працюєте давно, з 2014-го то точно. Як змінилася Україна за ці роки? Особисто, як ви бачите це? От що є або було найважчим для України?
1: Перше, може, хочу сказати, що хоч я це дуже важкий час, і ми це всі розуміємо, то хочу приказати найкраще побажання, привітання з нагоди 35 років незалежності. Хоча це також, я не впевнений, як так кажу, бо я пам'ятаю, що Україна просто була незалежною державою і раніше, але може треба би було краще казати про відновлення незалежності, так як кажемо в Польщі. Але так чи інакше, думаю, що це є важлива нагода до того, щоб сказати і гарне побажання для наших сусідів, але також подякувати всім захисникам України і тим людям, які дають нам можливість і в Україні, але і в Польщі жити більше в Польщі, в нормальних умовах, а в Україні дають можливість просто жити. То за це також дякую при цій нагоді. Ну, Україна дуже помінялася. Я фактично працюю навіть довше, ну, бо я живу в Україні з 2014 року, але спостерігаю за українською незалежністю з самого початку, а навіть ще перед прийняттям незалежності. Це для мене було дуже важливе і в форматі особистому, але також моїй професійної діяльності. Пам'ятаю різні моменти від того, що Україна фактично, якби цей момент стартовий, можна сказати, що Україна може навіть мала краще, ніж Польща. Я дивився на Україну як на таку державу, яка має можливість дуже швидкого росту і може бути великою європейською державою. Ну, на жаль, різні дії політичні зробили так, що ми бачимо, як це американські гірки в Україні. Раз краще, раз гірше, раз більше незалежності, раз ближче до тієї через цей час. Моменти, коли Україна вже здавалося, що просто через хвилинку буде в Євросоюзі, так було після Помаранчевої революції, це реально могло статися, як гдиби може було більше детермінації з українського боку і більше розуміння з європейського боку. Дуже важливий момент Будапештанський меморандум, який давав надію на те, що Україна фактично має забезпечене своє майбутнє також мілітарне, але знову тут сталося це дуже погано з боку західних держав, а пізніше величезний момент для України, за яким я спостерігаю фактично дуже близько, бо з того моменту я живу, початок Революції Гідності і то, що Євромайдан, то, що все сталося з 2014 року. І цей процес не закінчений до сьогодні, але цей процес однозначно йде в доброму напрямку. А якби самим страшним доказом того є то, що зробила Росія і російська атака, це якби доказ того, що Україна просто однозначно з 2014 року пішла в напрямку євроатлантичної інтеграції, повернення до родини західних держав. І є за це 35 років багато моментів, які можна сказати, що це моменти, на жаль, втрачені, і можна було зробити набагато краще, і то, що далося можливість розвідку олігархічної системи, корупційної системи. Це дуже страшно, але в той самий час можна сказати, що певно не знайдемо другої такої держави не тільки в Європі, яка за цей час перейшла надзвичайної революції суспільства і це така громадянська зміни громадянства з людей, які жили в тоталітарній системі, до людей, які просто є громадянами свободного світу. Я думаю, що це сама найбільша цінність. Розумію, що якби казати це в момент війни і в момент дуже важкий трошки Господарчо, може важко, але я думаю, що це основний успіх тих років.
0: От якщо говорити про ті події, от ви перерахували їх фактично. Це і майдани, і ви ж були, бачили, як Інститутську вулицю після розстрілів, так? Власне, яка з подій залишила у вашій пам'яті таке найсильніше враження, можливо?
1: Я може скажу, чи зачну від негативних, щоб пізніше сказати про позитивне, але негативний момент, важко про нього сказати, не кажучи про дуже позитивний момент, бо з одного боку помаранчева революція, яка була для мене дуже важлива, але пізніше, коли повернувся до влади і фактично він повернувся, можна різні речі казати, що там були фальсифікації.

0: фальсифікації, не було фальсифікації, але так чи інакше з великою підтримкою, на жаль, суспільства, коли повернувся до влади Янукович і цей просто цей система, яка була зв'язана з Московою. Це для мене було страшно. Це 2010 рік, я пам'ятаю дуже добре. А він був для мене таким моментом, коли я подумав, що Україна просто втрачає все, що вона від 91-го року вдалося здобити і людям, і державі. Це був дуже страшний момент. І він був якби таким підтвердженням, на жаль, що багато тих олігархів системи колишньої залишилося і вже має нову якусь таку форму. Але то, що позитивне, і то, що звісно, що для мене є дуже важливим, ну це Євромайдан і Революція Гідності. Це дуже важливий момент для України, момент, від якого починається ця велика зміна. І хоч ми кажемо Євромайдан, кажемо Революція Гідності, але я вже декілька разів згадував це в наших розмовах. Я думаю, що тут дуже права Оксана Забужка, яка сказала, що це просто було перше протистояння, перший момент протистояння проти російської окупації. І це якби подивитися, хоча ми розуміємо, що Україна вивоювала свою незалежність в 91-му році, вивоювала, бо це не так просто, що там розпався Совєтський Союз і Україна стала незалежною державою. Це набагато складніший процес. Але ця незалежність була постійно така дуже тонька і така, в якій було багато неоднозначності. В кожній хвилині Україна могла його втратити на політичному рівні. А з 13-14 року, в основному з 14-го року, коли впала влада Януковича і олігархічна система російська, російське впливання в Україні, я думаю, що ми просто бачимо, ну, Україна є самостійною державою, незалежною державою. Ми це бачимо. І це є дуже важливий момент. Кожен момент з тих подій, які були в тому часі. І це великі моменти протистояння проти Беркуту і в вулицях Грушевського. І це були все такі перші познаки того, що Україна готова захищати свою незалежність, суспільство готове захищати свою незалежність за будь-якою ціну, що зараз бачимо в повній формі. Ну, на жаль, що це випробування прийшло. Але Москва мог зрозуміти в цей час, що Україна просто не вдасться. Але це не йде тільки про те, що там людей могли кидати бруківки і не боялися Беркуту, але йде про протистояння інтелектуальне, протистояння художників, про організації громадянської організації суспільства. Це все просто було такий момент, коли Україна показала, що вона набагато, може навіть взросліша, чим велика кількість держав, які забули вже, що це позначає демократія, що це позначає свобода і що це позначає захист свободи.
1: А от самі українці, самі українці змінилися? Ви от можете ж зі сторони подивитися, бо у вас багато друзів, колег в Україні.
0: Так, ну звісно, я впевнений, що українці змінилися. І ми бачимо зараз також суспільство інше. Суспільство, в якому є фактично оцей цей такий елемент свободи, який був видно на Майдані, він зараз є в цілій державі. А в основному там, де є українське військо, і там, де є всі, які підтримують українські Збройні Сили України. І це бачимо просто свободних людей. Взагалі це є дуже незвичне, якби думаю, для того світу, в якому ми живемо. Чуємо, наприклад, як суспільства західних держав відповідають на запитання, чи вони готові захищати свої держави, в тому числі Полаки, чи готові захищати, якби була збройна агресія. І я бачу на цей опитування в Польщі, ну, з перелакою. Я в Україні бачу просто реальне, що це є гідне протистояння, ну, загрози, про яку ми всі розуміємо, що вона дуже небезпечна, і що Росія так чи інакше в кожному моменті вона залишається дуже небезпечна. Якби не вдавалося про неї ударити, то вона далі є небезпечна. Суспільство змінилося шалено, в тому числі, ну, то всі познаки в українськості, то що українці вже якби не соромно розмовляти українською мовою. А так було. це не є тільки виключно там щось таке, що там можна сказати. Так було. В Києві розмовляти українською мовою перед Революцією Гідності, це було таке дуже дивне і зрозуміло, що не ви всіх середовищах. Зараз щораз більше є соромно розмовляти російською мовою, хоча тут знову є, може, деякі не найкращі речі. Українці є патріотами однозначно своєї держави, і вони зараз просто розуміють це на різних рівнях. Ну, про захист я сказав, але також на такому

0: щоденному рівню, на культурному рівню. І це завжди може бути ще краще. Ми розуміємо, що це дуже важко, якби бути державою, яка є з різних частин, які би під різною так довгий час під великою
1: окупацією була радянського
0: під окупацією, реально під окупацією Росії, але історично вони складаються з тих частин, які були впливані різних держав. Це зробити один організм того, ну, Польща також має проблеми до того часу. Ми бачимо, наприклад, в виборчій соціології, економічної соціології, бачимо, як впливання 18-19 століття і початку 20 століття залишилося без згодні. І Україна також, звісно, що це війно, але так чи інакше це однозначно вдалося створити державу сильну і розумну, яка має сильне, розумне суспільство і яке вміє відповідати за цей державу. Як може раніше мало хто розумів, хто це Україна.
1: Ну, то мені якраз тут якраз питання. Україна от якось так довго лишалась для багатьох європейців недостатньо зрозумілою. Чи можна сказати, що от саме оця війна, повномасштабна війна з Росією, змусила Європу по-справжньому побачити Україну, побачити її такою, якою вона є насправді, без цих окупаційних кайданків Радянського Союзу?
0: Я впевнений, що це вдалося. Вдалося на великій кількості рівнів. На тому рівні, так раніше колись дивилося на Україну через Росію. Навіть в такому форматі, що коли ти хотів щось узнати, що в Україні, то ти читав москальські СМІ. І в Польщі також так було. Навіть всі великі агентства пресове, вони дивилися на російські ЗМІ, що вони пишуть, що в Україні. Зараз всі, не тільки в Європі, це стосується цілого світу. Всі розуміють, що Україна – це незалежна держава. Крім того, українці самі розуміють, що бути українцем – це велика гордість. Мені дуже приємно, коли я маю можливість подорожувати з моїми близькими українцями, які громадянами України. І коли я дивлюся, як вони, наприклад, розмовляють українською мовою. Ми разом розмовляємо, наприклад, в аеропорті остатньо була така ситуація у Франції, і коло обслужування французи чують, що це українці, вони кажуть «Слава Україні». Це просто неправдоподібне, щоб колись взагалі француз зрозумів, що це українська, а не російська мова. Він би того не зрозумів, а зараз вони це бачать і розуміють, і це є велика різниця. І це є також ознака того, що Україна сама і українці самі і змінилися, і самі собі впевнені. Це дуже добре, і це класний показник, як на 30%.
1: Хочу запитати вже про відносини України і Польщі. От сьогодні чи вірять поляки в перемогу України?
0: Ой, це взагалі це сумна тема, це наші відносини зараз, і важко це взагалі коментувати. Ну, крім того, що поляки кажуть різні речі в опитуваннях, то думаю, що якраз велика кількість поляків є впевнена, що українці переможуть. Це всі речі, які ми бачимо погане, які дуже резонансне, то думаю, що вони не перекладаються на одну річ, що поляки є під великим враженням українського протистояння до Росії. То надіюся, що в польському суспільстві нема такої великої прихильності до Росії, і ми всі залишаємося просто в історичному розумінню і сучасному розумінню дуже... Ну, не хочу сказати, що антимоскалами, хоча так, ну, я так себе почуваю, але думаю, що велика кількість поляків, навіть як не вважає себе антимоскалами, то вона не довіряє Росії. І тут українці викликають захоплення, їм вдається так перемагати. То видно навіть по новинах, коли є новини, як українцям вдасться ударити в Росію, то немає якогось там в польському просторі, що так не можна робити, що там страждають росіяни. Немає. Є подів для українських ЗСУ, що українцям це вдалося. То навіть, як можна сказати, що є це наше проблемне питання польсько-українське, то в тому форматі я думаю, що надіюся, що це не помінялося і поляки якби тут однозначно підтримують українців протистояння з Росією.
1: Яку роль Україна, от на вашу думку, вже сьогодні відіграє в безпеці Польщі?
0: Я думаю, що Україна зараз стала дуже важливим грачем не тільки в безпеці Польщі, але в світовому форматі. Бо то, що зараз іде. І ми бачимо це, як зараз Україна, в яких різних конфігураціях міжнародних Україна функціонує. Ми зараз вже не тільки цей конфлікт, він має не тільки вимір регіональний, але світовий. Тому Україна є дуже важливим грачем і в переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Колись здавалося, це взагалі неможливо, щоб український президент мав таку позицію, що він просто може розмовляти на такому рівні, а і не здаватися в тих розмовах з дуже складним партнером, яким є Дональд Трамп. Але також це стосується Китаю. Україна є дуже важливим грачем як в питаннях європейських, але також і безпека на Близькому Сході. Хто подумав, що раніше Україна може відгрівати так важливий роль, наприклад, як іде мова про постачання сучасної зброї, яка може захищати держави в різних місцях світу. Україна зараз є гравцем, світовим гравцем, і це дуже важливе. Вона фактично

0: якому цієї перемоги не буде війни, але не буде також активної фази війни. І тут буде важко відкривати дуже такий важливий роль і в Україні, і в Польщі, бо Росія буде використовувати кожну нашу слабку. А коли з'явиться повна перемога, звісно, що щоб його в повності використати, це дуже важливо, щоб Україна співпрацювала з державами регіону, перед всім з Польщею. Це можна би було використати на добро, на зміни в Євросоюзі, бо Євросоюз зараз це дуже складна тема, можна би було довго про це розмовляти, але це не є момент, ми не розмовляємо, момент, який Євросоюз є в самому кращому моменті свого життя. І дуже багато є нюансів, які і проблемів Євросоюзу, які Україна якраз могла би допомогти певно вирішити, але без співпраці. І думаю, що Україна має можливість фактично після перемоги в основному бути дуже важливим грачем, в, ну так як сказав, не тільки регіональним, але світовим, але ще кращим грачем буде, як будемо це робити разом. Як будуть Полаки, Українці, але не тільки. А як будуть там Балтицькі держави, а може інші держави регіону, як приєднаються до того. Бо ми побачили за цей час, побачили інші держави, що існує Центральна Європа, що існує частина світу, про яку раніше ніхто не думав, і яка дуже важлива з точки зору безпеки цілого світу. Новий, не дай Бог, як навіть цей конфлікт закінчився. Якби він міг на ново розпалитися, то звісно, що це знову загроза для цілого світу. І думаю, що після закінчення того конфлікту ніхто не, ну може не ніхто, але більша частина держав буде думати, що зробити, щоб нового конфлікту не було. Але ще дуже важливе, що буде з Росією. Як Росія залишиться як недемократична держава, як держава-агресор, а як держава, яка не заплатить ціни того, що вона зробила, ну то думаю, що нам всім буде дуже важко жити нормально. Це буде постійна загроза, так як колишній польський прем'єр-міністр, який певно зараз би тих слів вже знову не сказав, але сказав класне слово, що ми живемо, як живемо поряд з Росією, то живемо просто під вулканом. Це фактично так виглядає. Ну, треба подумати, що зробити з вулканом.
1: Павле, дякую дуже за розмову, дякую за підтримку України. Я думаю, що для всіх нас, для всього суспільства українського, це дуже важливо, коли ми разом, і навіть попри те, що війна триває з 2014 року, і вже п'ятий рік повномасштабна війна, і розуміємо, що країни починають жити своїми інтересами, там своїми пріоритетами, але все одно, попри це, мені здається, що поляки, польське суспільство все ж таки чи не найбільше розуміє і відчуває цей подих війни. Ну і тому, мабуть, ми і разом, бо і спільний ворог у нас теж історично це Росія, і ми набагато більше один про одного розуміємо і знаємо, мабуть, ніж навіть собі думаємо про це.
0: Спільний знайомий каже дуже гарне слово, яке має бути визначником, бо ми колись сказали за нашу і вашу свободу, але фактично так, за нашу і вашу безпеку. І це є просто основне, що зараз це слово, цей цін, воно визначає наше майбутнє.
1: Та, за нашу і вашу безпеку. Да, дійсно, це правда. Це була моя розмова з польським журналістом Павлом Боболовичем, який працює в медіакомпанії ВНЕТ, а також є очільником медіапроєкту «Чорне небо». І ми сьогодні говорили про 35 років незалежності України, про те, якою Україну сьогодні бачать у світі, в Європі, в Польщі, про польське суспільство і його ставлення до українців, про віру в перемогу і також безпеку Польщі і роль України у стримуванні російської агресії. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: 20-та година вже у Варшаві, продовжується етер Української служби Польського радіо для закордону. Я нагадаю, що для вас також продовжують працювати звукорежисерка Ельжбєта Рожуцька і ведучий Тарас Андрухович. І протягом цієї години на вас чекають дві авторські рубрики, це будуть підсумки тижня у Польщі, а також найголовніші події тижня, що минає у світі. Дочекайтеся. Ну а поки останній на сьогодні інформаційний випуск. Ольга Трембач вже перед мікрофоном.
4: Росія вдарила балістичними ракетами по Борисполю. Двоє загиблих, серед поранених дитина. Польща та ще 5 країн ЄС хочуть запровадити податок на надприбутки нафтових компаній. Південна Корея вперше відправила контейнеровоз до Європи арктичним маршрутом. Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на Київську область України.

0: балістичні ракети влучили в Бориспіль. Поранено 8 людей, серед них дитина. Атака сталася сьогодні, 22 серпня, у другій половині дня. Серед загиблих – чоловік і жінка. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок удару пошкоджено склад, паркінг, припарковані автомобілі, житловий будинок та автозаправну станцію. Бориспіль розташований на південно-східній околиці Києва. У Київській області сьогодні, 22 серпня, двічі оголошували повітряну тривогу. Ткаченко закликав у разі оголошення тривоги завжди прямувати до укриттів та інших безпечних місць. 6 країн ЄС, серед яких Польща, закликають запровадити надзвичайний загальноєвропейський податок на нафтові компанії, прибутки яких різко зросли через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє AFP. Ініціативу підтримали міністри фінансів Німеччини, Італії, Австрії, Польщі та Португалії, а також голова економічного відомства Іспанії. У спільному листі до міністра фінансів Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС, вони наголосили, що прибутковість нафтових компаній і маржа нафтопродуктів зростають швидше, ніж ціни на нафту. Міністри закликали включити питання до порядку денного зустрічі голів фінансових відомств ЄС, яка відбудеться наступного місяця в Дубліні. Країни пропонують застосувати механізм, подібний до того, який використовували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. За словами міністрів, світ переживає один із найбільших шоків пропозиції за останні десятиліття, а зростання вартості життя посилює невдоволення населення. Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбайл раніше заявляв, що енергетичні компанії не повинні наживатися на споживачах під час кризи. За даними AFP, прибутки енергетичних компаній різко зросли після атаки США та Ізраїлю на Іран у лютому, яка призвела до обмеження судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Південна Корея вперше відправила контейнеровоз до Європи арктичним морським маршрутом на тлі проблем із судноплавством через Близький Схід. Про це повідомило південно-корейське міністерство океанів, передає AFP. Судно компанії Pan Star із вантажем, зокрема автомобільними запчастинами, хімічною продукцією та близько 100 порожніми контейнерами, вирушило з порту Пусан. Це перший комерційний рейс Південної Кореї північним морським шляхом. Контейнеровоз має зайти до портів Фелікстоу у Великій Британії, Роттердама в Нідерландах та в середині вересня до Гданська у Польщі. Після цього судно повернеться до Пусана. Увесь рейс триватиме 45 днів. Рішення використати арктичний маршрут пов'язують з обмеженнями судноплавства на Близькому Сході після атаки США та Ізраїлю на Іран. Президент Південної Кореї Лі Чжє Мьон назвав арктичне судноплавство пріоритетом для країни, економіка якої значною мірою залежить від морського експорту. Експерти вважають, що північний морський шлях може стати постійним торговельним маршрутом до 2030 року. Водночас ініціатива викликає занепокоєння західних союзників через співпрацю з Росією. Сеул заздалегідь консультувався з Москвою щодо рейсу та можливої допомоги судну. Екологи також критикують використання арктичного маршруту через ризик прискорення танення полярних льодів.
1: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Нагадаю, при нагоді про наш веб-сайт www.polradio.pl. Там знайдете новини, які чуєте у наших ефірах, ну і матеріали наших колег. Тож обов'язково заходьте і підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Зокрема, у Фейсбуку, Інстаграмі та Телеграмі. Ну, а зараз дізнаємося про те, чим жила Польща, про найважливіші та найцікавіші події тижня, що минає в Україні над Віслою. Ці теми для вас зібрав Володимир Гарматюк, йому і слово.
2: Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У Польщі співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю затримали 23-річного чоловіка, який планував замах на польських політиків.

0: мешканець Люблінського воєводства, так Польському радіо заявив Міхал Пєтрашко із прес-служби Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Він повідомив, що чоловікові висунули обвинувачення, і той вже під арештом.
1: Правоохоронці виявили на одній з інтернет-платформ особливо тривожний допис. У ньому містився заклик усунути багатьох людей, а також питання про можливість організувати скоординований замах. Як згодом з'ясувалося, йшлося про замах на життя провідних польських політиків. Побоювання правоохоронців стало ще більш обґрунтованими, оскільки цей допис було опубліковано у групі, присвяченій вогнепальній зброї. Чоловікові висунули обвинувачення у вчиненні дій, спрямованих на створення умов для безпосередньої підготовки злочину, спрямованого на вчинення геноциду. Крім того, йому висунули обвинувачення у підготовці злочинів проти миру та людяності, воєнних злочинів, а також у публічному заклику до вчинення злочину.
0: У своєму дописі в інтернеті чоловік закликав ліквідувати багатьох людей і запитував, як можна організувати скоординований замах на життя провідних польських політиків. Маріуш Боронь з окружної прокуратури в Кракові розповів, що 23-річний чоловік опублікував цей допис у Телеграм в публічній групі «Вогнепальна зброя Польща».
2: Признався формально до виконання такого впису.
1: Він формально визнав, що опублікував такий допис, але під час подальших пояснень заявив, що зробив це через дурість. Комп'ютерну техніку і телефони цієї особи вилучили і зараз піддають детальному аналізу. Також повідомили Агентство внутрішньої безпеки, щоб провести ретельну перевірку цієї особи та її попередніх контактів.
2: Тої особи, її контактів вчасніших.
0: Співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю обшукали квартиру чоловіка, підозрюючи, що він переховує там предмети, призначені для здійснення замаху. Його затримали за місцем проживання. Під час обшуку з залученням службових тварин у затриманого також знайшли марихуану. Через це йому висунули і обвинувачення в зберіганні наркотиків. В ефірі Польського радіо 24 експерт з питань тероризму Андрій Мрочик говорить, що публікація допису із закликом до насильства – була серйозним сигналом для спецслужб. Він також пояснює, чому спецслужби застосували процедури, передбачені антитерористичним законодавством.
1: Це застосовується у таких невідкладних ситуаціях. Зокрема, не обов'язково мати тверді процесуальні матеріали, які дозволяють висунути конкретній особі обвинувачення у підготовці терористичного замаху. Достатньо оперативної інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів.
0: Експерт додає, що сама підозра у підготовці дій терористичного характеру є підставою для того, аби прокурор ухвалив рішення про затримання підозрюваного і проведення обшуків. Тепер, каже Андрій Мрочик, спецслужби мають перевірити зв'язки затриманого.
1: Розміщення такої інформації у групі, присвяченій вогнепальній зброї та загалом військовій тематиці, посилило підозри в тому, що ця людина справді може перейти до дій і у своїх дописах закликає інших осіб до скоординованих нападів на провідних політиків, а також на представників певних національних груп. Цей 23-річний чоловік має пройти психологічне та психіатричне обстеження, щоб встановити, чи немає у нього якихось розладів. Служби перевірятимуть, чи не був він пов'язаний із якимись воєнізованими формуваннями, політичними середовищами, а також, чи не був він натхнений або не діяв під впливом іноземних спецслужб.
3: Чи теж не була інспірована через обце служби.
0: Директорка Центру досліджень тероризму університету Сівітас Пауліна П'ясецька в ефірі Польського радіо 24 сказала, що замах мав бути спрямований не лише проти однієї людини.
4: То окреслення, якого ужив пан прокуратор, чи
1: визначення, яке використав прокурор, а саме що замах готувався проти представників дуополії, тобто двох найбільших політичних партій, достатньо, щоб стверджувати це невдоволення. Якщо висловлюватися м'якше, молодого чоловіка мало радше системний, ніж індивідуальний характер, тобто воно було спрямовано не проти конкретних осіб за конкретні дії.
4: Конкретним особам за конкретне діяння.
0: 23-річному чоловікові висунули, зокрема, обвинувачення в вчиненні дій, спрямованих на скоєння геноциду та публічному заклику до скоєння злочину. Йому загрожує до 20 років ув'язнення. Продовжуємо тему. Це у підсумки тижня у Польщі. Цього тижня

0: Євродепутат Грегош Браун отримав чергові звинувачення від прокуратури. Загалом їх 4. Політик, який відмовився давати пояснення, підозрюється, зокрема, в крадіжці українського і європейського прапорів, а також у знищенні виставки, присвяченої ЛГБТ+. Перша крадіжка прапора сталася у квітні минулого року в Більську-Бялій, друга – за місяць у Катовицях. За обидва правопорушення йому загрожує до 8 років ув'язнення. Ще одне звинувачення стосується знищення 10 стендів, які складали представлену в Сеймі виставку. Останній злочин, який інкримінують політикові, як повідомляє Польське радіо, переслідується державою в порядку публічного обвинувачення, так пояснив прокурор Пьотр Скіба з окружної прокуратури в Варшаві.
1: Натомість ми інформували
2: Йдеться про слова, сказані під час дебатів кандидатів на посаду президента Республіки Польща. Йшлося про наклепницьке висловлювання щодо музеї історії польських євреїв та інших організацій, залучених до проведення суспільної акції «Жанкіле», коли Грегош Браун нібито вже вислів «єврейський жовтий нарцис» – знак ганьби та підлеглості.
0: Допит Грегоша Брауна в окружній прокуратурі в Варшаві мав би відбутися в другій половині вересня. Щодня асоціація «Ніколи більше» отримує інформацію про акти агресії щодо українців, які перебувають в Польщі. Про це говорить співзасновник асоціації, соціолог з університету Сівітас, професор Рафал Панковський. На думку гостя Польського радіо 24, такі випадки мають непокоїти суспільство, бо вони стають тенденцією, а не поодинокими інцидентами.
3: На жаль, подібні випадки відбуваються по всій країні, фактично по всьому суспільству. Організація «Ніколи більше» щодня отримує таку інформацію або від безпосередньо постраждалих людей, або від свідків подібних інцидентів. Не всі вони мають такий широкий медійний розголос. Безперечно, явище ворожості, яке частково є наслідком антиукраїнської пропаганди, також проявляється в актах агресії, як вербальної, так і фізичної.
4: На акти агресії, чи то вербальної, чи постфізичної.
0: Раніше Міхал Федорович із організації «Рес Футура» зазначав, що ця неприязнь уже не є маргінальним явищем, а перетворюється на стійку тенденцію. За дослідженнями організації, кожен другий коментар про українців у польських соцмережах сьогодні має ворожий або негативний характер. Такими є результати аналізу європейського аналітичного колективу «Рес Футура». Автори моніторингу проаналізували в липні польські дискусії в інтернеті щодо України та українців, говорить Міхал Федорович.
5: Ми
2: спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв, яке вже стало постійним. Кожен другий коментар сьогодні щодо українців у Польщі має ворожий, негативний характер. З нашої точки зору ключовим є дуже велика кількість відеоконтенту, якщо йдеться про антиукраїнські наративи.
0: Є, звісно, і люди, які стають на захист українців. Сьогодні найчастіше на їхній захист виступають акаунти людей віком понад 45 років із проєвропейськими поглядами, додає експерт.
5: Зросла лічба коментарів, які бронять українців.
2: Безумовно, випин був позначений насамперед насильством щодо українців. Кількість коментарів, які захищають українців, зросла з 0,6% майже до 6%. Це мало, але водночас це перше помітне зростання кількості коментарів на захист українців за кілька місяців.
0: За словами аналітика, вже протягом 3 місяців в польських соцмережах практично не обговорюють саму війну в Україні. Дискусія майже цілком зосередилась на польсько-українських відносинах та українській меншині в Польщі. До слова, понад 50,5% поляків вважають, що державні інституції Польщі, зокрема поліція, суди і політики, належно реагують на агресію і мову ненависті щодо громадян України. Про це свідчить опитування від Ібріс для віртуальної Польщі. Водночас 35,5% респондентів негативно оцінюють реакцію польських інституцій, а 14% не знають, що сказати. Опитування провели на тлі повідомлень, власне, про низку нападів на українців через їхню національність. Серед прихильників урядового табору дії інституцій позитивно оцінили 63%, а серед виборців опозиції – 40%. Водночас 51% опитаних прихильників опозиції вважають їхню реакцію недостатньою. Це опитування проводили 7-9 серпня цього року на вибірці 1000 осіб. Тим часом посол України в Польщі Василь Боднар заявив у радіо Люблін, що в справах, які стосуються нападів на громадян

0: України польські служби діють оперативно. Дипломат наголосив, що українці, які порушують закон в Польщі, також несуть відповідальність. Василь Боднар підкреслив, що криза у польсько-українських відносинах вперше від початку повномасштабної війни призвела до зростання антипольських настроїв в Україні. Як зазначив дипломат, антиукраїнські настрої в Польщі посилило присвоєння президентом Володимиром Зеленським одній з військових частин імені героїв УПА. Продовжуючи цю тему, мер польського Кошаліна Томаш Собєрай направив меру Івано-Франківська Руслану Марсінківу листа з вимогою припинити дії, які можуть сприйматися як героїзація ОУН та УПА і діячів, відповідальних за злочини проти польського населення. Приводом стала ініціатива місцевого осередку партії «Нова Надія». Її керівник Ян Казіміш Адамчик закликав владу Кошаліна відреагувати на дії мера Івано-Франківська, зокрема на заходи і символіку, пов'язані з Степаном Бандерою, ОУН та УПА. Адамчик заявив, що в Івано-Франківську, за його словами, проводяться дитячі поетичні конкурси, присвячені Бандері, а міський голова публічно з'являється на тлі прапорів з бандерівською символікою. Він також стверджував, що в місті пропонують називати вулиці іменами Бандери та УПА. Партія звернулася до мера Кошаліна із закликом чинити тиск на владу міста-партнера аж до можливого розриву партнерства. Про це, зокрема, повідомляє Івано-Франківське видання «Курс» із посиланням на портал gk24.pl. Тож Томаш Собєрай заявив, що поділяє обурення авторів звернення, і в листі до представників «Нової надії» він зазначив, що питання пам'яті про жертв злочинів ОУН та УПА не можуть замовчуватись чи релятивізуватись, особливо в відносинах між містами, які декларують партнерство і взаємну повагу. Водночас у зверненні безпосередньо до Руслана Марсінківа тон польського мера був значно жорсткішим. Цитата. «Із найвищим обуренням і рішучим протестом сприймаємо інформацію про ваші дії щодо вшанування героїзації осіб і середовищ, пов'язаних з організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією, а також націоналістичною ідеологією, пов'язаною з бандерівським рухом», написав Собєрай. І закликав мера Івано-Франківська припинити дії, які можуть сприйматися як героїзація ОУН-УПА та осіб, відповідальних за злочини проти польського населення. У листі також мер Кошаліна наголосив, що для мешканців міста питання історичної пам'яті має особливе значення, бо після Другої світової війни до Кошаліна переселилися багато поляків з колишніх східних територій Польщі, зокрема Волині та Східної Галичини. Наразі немає інформації про те, як відреагувала влада Івано-Франківська. Сподіваюся, невдовзі повідомимо вас про це також у наших ефірах. Резонансне затримання у Хорватії. 19 серпня цього року в місті Пула в Хорватії затримали українця Володимира Журавльова. Німецька прокуратура підозрює його в участі в підриві газопроводів Nord Stream у вересні 2022 року. Відбулося затримання на підставі європейського ордера на арешт. Нагадаємо, що, власне, у Польщі минулого року уже Володимира Журавльова затримували. Сталося це у вересні. Німеччина тоді теж вимагала його екстрадиції, однак у жовтні минулого року окружний суд Варшави відмовив у видачі та скасував арешт. Суд окремо наголошував, що не встановлює, чи винен Журавльов у підриві Nord Stream, а лише перевіряє, чи є юридичні підстави для виконання європейського ордера. І дійшов висновку, що німецька сторона надала недостатньо конкретних матеріалів, фактично лише загальну інформацію. Тепер ситуація повторюється вже в іншій країні. Хорватський суд має вирішити, чи можна передати Володимира Журавльова німецькому правосуддю. Польська прокуратура заявляє, що на території Польщі справа щодо екстрадиції Журавльова вже була остаточно вирішена, і Володимир Журавльов міг почуватись безпечно, але лише у Польщі.
1: Натомість ми інформувалися
2: Ми, однак, повідомляли після того, як рішення набуло законної сили, що якщо він пересуватиметься іншими країнами Європейського Союзу, які входять до Шенгенської зони, то там також діятиме європейський ордер на арешт. Тобто в Польщі його вже не могли повторно затримати, але на території будь-якої іншої країни Європейського Союзу його могли затримати, і вся процедура могла бути проведена спочатку.
0: Отже, у жовтні 2025 року польський суд відмовив Німеччині у видачі Володимира Журавльова і скасував його арешт. У Польщі це рішення набуло чинності, але європейський ордер на арешт продовжував діяти в інших країнах ЄС. Адвокат Володимира Журавльова Тимотеуш Папроцький говорить, що його клієнт

0: міг почуватись безпечно лише на території Польщі. Після затримання Журавльова в Хорватії питання його можливої видачі Німеччині тепер розглядатиме хорватський суд.
1: Безсумнівно, тут ми маємо справу з доволі непередбачуваною ситуацією, зважаючи на те, що рішення польського суду щодо невидачі Володимира Німеччині у межах європейського ордера на арешт було певним переломом у судовій практиці і дуже сміливим рішенням польського суду. Але якщо перейти до сфери фактів, то справді клієнта, якого я представляв у Польщі, затримали на території Хорватії, де хорватський суд у рамках європейського ордера на арешт і цієї процедури вирішуватиме питання про юридичну допустимість його видачі Німеччині. Мій клієнт повністю усвідомлював наслідки цього рішення, тобто те, що безпека від німецьких звинувачень і від Німеччини в тому розумінні, що німецькі органи продовжували підтримувати чинність європейського ордера на арешт, стосувалося того, що безпечно він почуватиметься у Польщі, де це рішення є остаточним і давало гарантію неможливості видачі. Я не знаю конкретних причин, через які мій клієнт поїхав до Хорватії. Зрештою, з погляду адвоката, це не має жодного значення. Можу лише припустити і спекулювати, що з огляду на цю обізнаність це була важлива причина.
2: Немає жодного значення. Можу тільки заложити і спекулювати, що був то важливий повод, маючи на увазі ту відео.
0: У Хорватії захист може посилатись на ті самі обставини і аргументи, які розглядались польським судом. Водночас рішення польського суду саме по собі не визначає рішення хорватського суду, каже Тимотеуш Попроцький.
2: Та ситуація роджі нове околічності правні фактичні.
1: Ця ситуація породжує нові юридичні та фактичні обставини, за яких хорватський суд фактично як другий суд у межах європейської правової системи розглядатиме фактично ту саму справу на підставі тих самих документів, тих самих фактів і тих самих обставин, і визначатиме юридичну допустимість видачі громадянина України Німеччині, що, до речі, з юридичного погляду створює дуже цікаву ситуацію, коли два суди фактично розглядатимуть одну і ту саму справу, і незалежно від того, що ця справа була прецедентною з погляду польського процесу, була прецедентною з погляду рішення, яке ухвалював польський суд, у цій справі, можна сказати, у її продовженні, ми матимемо ще один прецедент, який полягатиме фактично у подвійному розгляді тих самих підстав двома європейськими судами.
2: Ожеканню тих самих квестій через два суди європейські.
0: Варто сказати також, що захист у польському процесі посилався на норми міжнародного права і на контекст війни Росії проти України. Зокрема, йшлося про те, чи можуть дії, які теоретично могли послабити воєнний потенціал Росії як держави-агресора, оцінюватися окремо від цього контексту. Чи аргументи захисту, які розглядалися польським судом, залишаються актуальними для хорватського процесу, і як польське рішення може бути враховане і чи буде враховане в Хорватії, питаємо Тимотеуша Попроцького.
2: В цій справі побачимо, чи то буде так діяло, чи теж ні.
1: Я думаю, що саме в цій справі ми побачимо, чи це працюватиме саме так, чи ні. Тому я відповім дещо несподівано. Оскільки, по-перше, кожна країна у межах своєї судової системи може ухвалювати рішення відповідно до своїх норм. Тож у цій ситуації ми фактично з юридичного погляду маємо можливість того, що хорватський суд вирішить це питання як на користь Володимира Ж, так і не на його користь. Але на цьому етапі за цим процесом буде цікаво спостерігати, тому що якщо хорватський суд ухвалить таке саме рішення, як у Польщі, я хочу нагадати, що аргументи, висунуті в польському процесі, стосувалися розмежування того, хто є агресором, а хто захищається. Розмежування того, чи могли б дії певної особи теоретично, я кажу теоретично, тому що мій клієнт жодним чином не визнавав своєї вини, вплинути на послаблення воєнного потенціалу очевидного агресора. Йшлося про концепцію справедливої війни, за якою Україна, країна захищається від нічим не виправданої агресії Росії. Це низка положень міжнародного права, які в такій ситуації унеможливлюють екстрадицію. У зв'язку з цим аргументація, яку я побудував для цього процесу у Польщі, є абсолютно актуальною і такою самою для Хорватії. І, як я припускаю, захист представлятиме її в цьому процесі у Хорватії. Таким чином ми маємо справу абсолютно з тими самими аргументами, дуже сильними з погляду міжнародного права. Але питання полягає в тому, як ці аргументи оцінюватиме хорватський суд.
2: Натомість питання, як ці аргументи розважати

0: Де хорватський суд?
1: У цій справі є інший прецедент – Італія. В серпні 2025-го там затримали громадянина України Сергія К., якого німецька прокуратура теж підозрює в причетності до операції проти Nord Stream. Італійський апеляційний суд Болонію дозволив його видачу Німеччині. Захист це рішення оскаржував, але в листопаді касаційний суд Італії підтвердив можливість екстрадиції. І 27 листопада 2025 року його передали Німеччині. При цьому італійський суд не погодився з аргументацією, яка була використана польським захистом у справі Володимира Журавльова, зокрема щодо оцінки дій в контексті війни Росії проти України. Тимотеуш Попроцький наголошує, що ці дві справи порівнювати напряму не можна.
0: Однак ситуація обох стіганих була зовсім інна. Інну поставу
2: процесу. Ситуація обох розшукуваних була цілковито різною. Одну процесуальну позицію мав розшукуваний громадянин України в Італії, іншу мав Володимир Ж. у Польщі. Але прецедент полягає в тому, що ми матимемо процес щодо тієї самої особи за тими самими підставами, з тими самими аргументами, з тими самими обвинуваченнями з боку Німеччини. Зміниться лише суд і частина національного законодавства. Давство, яке, однак, у частині, що стосується європейського ордера на арешт, є практично однаковим для всіх європейських країн. Тому ця справа ще більше є прецедентною. Щодо Італії, то виявилося, що національні суди в подібних ситуаціях можуть ухвалювати різні рішення. Але тут ми матимемо таку саму ситуацію.
1: Хто саме представлятиме Володимира Журавльова у хорватському суді, наразі невідомо. За словами Тимотеуша Попроцького, формально це мають бути адвокати, які мають право представляти клієнтів у Хорватії. Якою ж буде його власна роль в цьому процесі, наразі він не уточнив. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Німеччина не повинна переслідувати українця, якого німецька прокуратура підозрює в участі в диверсіях на газопроводах Nord Stream. За його словами, сама побудова газопроводу Nord Stream була помилкою Німеччини, оскільки призвела до залежності Європи від російського газу. Пряма мова Дональда Туска.
3: Напевно, німці не повинні стігати тих, хто же... В ситуації, коли
2: безумовно, Німеччина не повинна переслідувати тих, хто в ситуації, коли на їхню країну напали, а Росія виявилася агресором, вживає ті чи інші заходи. Ні, тут я своєї думки не зміню і вважаю, що соромитися мають не ті, хто вивів з ладу Північний потік 2, а ті, хто його будував.
1: І на завершення випуску польське радіо підтримує збір спортивного інвентарю для українських дітей в Харкові. Радіо долучилось до збору м'ячів та спортивного спорядження для дітей у цьому місті. Акцію під назвою «М'яч для Харкова» започаткувала фундація «Хуманош». Президент фундації Пьотр Скопець розповів, що ідея виникла після того, як вони поїхали до Харкова. І він побачив там, що місцеві діти не мають навіть базового спортивного інвентарю для ігор на майданчиках.
4: Їжджанс до Харкова зауважилися, що молодіж мимо.
2: Коли ми їздили до Харкова, то помітили, що молодь, попри війну, попри обстріли та бомбардування, хоче якось жити нормальним життям. І ця нормальність проявляється в тому, що вони грають у футбол. Батьки, якщо це відбувається вночі, освітлюють майданчики фарами своїх автомобілів. Ми хотіли би привезти цим дітям подарунок, щоб вони могли відчути хоча б трохи нормального життя, а саме м'ячі. М'ячі для баскетболу, футболу, волейболу та регбі.
4: До пілки ножної, до сітківки, до рагби.
1: Організатори закликають передавати нові або вживані м'ячі, воротарські рукавички, спортивну форму та взуття. Допомогу можна приносити до офісу фундації «Хуманош» на вулиці Кураційній, 11 у Варшаві, також до офісу Польського радіо за адресою Алея Незалежності, 77-85 у Варшаві. Із представниками фундації теж можна зв'язатися, бо вони самостійно приїхали і забрали спортивний інвентар. Збір триватиме до 11 вересня 2026-го. Таким був цей тиждень очами журналістів Української служби Польського радіо. Працював над випуском Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося.
2: Ну, а вже зараз пропонуємо підбити підсумки тижня, що минає у світі. Дізнаємося, що відбувається у зв'язку з візитом представників США до Москви і Києва. Поговоримо про ситуацію, пов'язану із російськими обстрілами України. Ну, а ще дізнаємося, як Україна та Росія блокують порти у Чорному морі. Слово Ларисі Задорожній.

0: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Візити з багатьма невідомими, поїздка переговорників Трампа до Києва і Москви, чи відбудеться? Чи зможе Україна заблокувати Чорне море для російських суден? Яка ситуація у Чорноморській акваторії? Фронтові будні? Які сценарії на осінь? А тепер деталі. В Києві очікують на спеціальних представників президента США Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера. Ось тільки дати кілька разів вже переносили. Чому? Що відбувається навколо організації цієї поїздки? Чи вона здатна хоч щось змінити в мирних переговорах щодо України? Говоримо про це із колишнім спецпредставником США з питань України Куртом Волкером. Першу за всю війну поїздку до України двох спецпредставників Трампа, його близького друга та зятя Стіва Уіткофа та Джареда Кушнера почали серйозно обговорювати ще 4 місяці тому. Але тоді все забуксувало. Вони були потрібні на переговорах із Іраном. Тепер же, якщо візит все ж таки відбудеться, поки немає підтвердження його, Курт Волкер радить уникати гучних слів і завищених очікувань. In terms of a breakthrough that leads to a peace agreement, I don't see that at all.
1: Що стосується прориву, який веде до мирної угоди, якщо саме це ви маєте на увазі під проривом, я цього зовсім не бачу. Прориву не буде, але дещо інше буде важливим. Як ви знаєте, Уіткоф і Кушнер ніколи не відвідували Україну. Їхнє єдине уявлення про Україну – це те, що вони чують від Росії, або те, що бачать у медіа. І тому безпосередньо побувати в Україні, побачити столицю, побачити людей, побачити, яке це прекрасне місце, яка це велика країна, яка це складна і розвинена країна. Усе це, без сумніву, матиме значний вплив на їхнє мислення. Коли ти просто перебуваєш у Москві, тобі легко розповідати про території російськомовних людей, нацистів та інші речі. І просто казати, гаразд, усе складно, це війна, тут є дві сторони. Але коли ти насправді приїжджаєш і все бачиш на власні очі, це має величезне значення. Побачити все самому – це дуже сильно змінює сприйняття. Тож я думаю, що це буде дуже важливо. Протягом останніх півтора року Сполучені Штати значною мірою діяли, виходячи з певного набору припущень, що Росія сильніша, Україна слабша, що Путін розважливий, Зеленський нерозважливий. І все це неправда. І я думаю, що адміністрація США, президент Трамп усвідомили, що ці припущення були хибними, що Путін насправді значно слабший, ніж він думав. Україна значно сильніша, ніж він думав. Зеленський хоче миру, українці хочуть миру. Це Путін не хоче миру. Тож я думаю, він зрозумів усі ці речі. І тому те, що Кушнер і Уіткоф самі поїдуть в Україну і побачать це, буде важливим. Це не призведе до мирної угоди, але призведе до зміни ставлення у Сполучених Штатах. І, ймовірно, до такого ставлення, за якого тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню, просто щоб зупинити бойові дії, зберігатиметься.
0: To get a ceasefire. Як пише західна преса, Трамп не любить брифінги з питань національної безпеки. За звичкою, що залишилося ще з часів великого бізнесу, часто діє, що називається, на рефлексах. Тому парадоксально, але за всіх можливостей необмеженого доступу до інформації, глибокого розуміння України, Росії та цієї війни ні в нього, ні в його команди всі ці роки не було. Жили стереотипами. І ось тепер, коли держсекретар Рубіо раптом публічно почав заявляти, що старі підходи вже не спрацьовують, що в переговорах потрібні нові ідеї та нові концепції, Курт Волкер пояснює, що за цим стоїть і чому стався такий перелом.
2: So first off, format doesn't matter. It's the content.
1: Насамперед, формат не має значення. Важливий зміст, а не формат. По-друге, Рубіо діє дуже розумно. Він державний секретар, але всі рішення ухвалює президент Трамп. Тому він не може вийти і сказати щось нове або щось інше. Він не може сказати все, як є, навіть попри те, що бачить це на власні очі. Президент Трамп має взяти на себе ініціативу. І згадайте контекст, у якому він сказав, що нам потрібні нові ідеї. Коли він це сказав? Одразу після зустрічі з Лавровим. Тому мені це здалося коментарем щодо Лаврова і щодо російської позиції. Російська позиція не змінилася відтоді, як вона

розпочали це повномасштабне вторгнення. І тому я думаю, це тонкий натяк на те, що Росії потрібно мати якісь нові ідеї. Наприклад, можливо, ідею миру замість підкорення України та включення її до Російської імперії. Тож, думаю, саме це він має на увазі. Але він висловлюється дуже тонко і дуже обережно. І ще задайте те, що було на Алясці. Президент Путін сказав: ні, ми не можемо.

0: ще більше наполягав на всіх своїх екстремістських вимогах. Тож відхід від ідей припинення вогню до повної мирної угоди був маневром Путіна, щоб просто створити плутанину і виграти час. Новою ідеєю було б повернутися до варіанту, за якого спочатку досягається припинення вогню, просто зупинити бойові дії. І я думаю, що саме це нам і потрібно.
1: У чому різниця? Про перемир'я домовитися значно легше, ніж про повноцінний мир. Тим більше, якщо воно буде частковим. Україна вже пропонувала варіанти – чорноморське перемир'я, повітряне. Київ не завдає ударів по російським НПЗ та складах, Москва не б'є по українських мирних містах. Волкер дуже сумнівається, що Путін на це погодиться, але саму логіку вважає єдино правильною.
0: Передусім, Росія дуже неохоче погодиться на повітряне перемир'я, тому що це єдине, що вони можуть робити. Вони не можуть просуватися на землі, вони не можуть знищити українські сили на лінії фронту, не за допомогою дронів чи будь-яким іншим способом. Вони не можуть повернути свій флот у воду, вони взагалі нічого не можуть, вони фактично застрягли. Єдине, що вони можуть, це завдавати ударів по Україні ракетами, як вони, на превеликий жаль, знову зробили минулої ночі. Це вони можуть. Тож я не думаю, що вони погодяться на повітряне перемир'я, якщо тільки не будуть готові погодитися на перемир'я загалом, тому що це єдине, що для них працює. І знову я хочу повернутися до ідеї перемир'я. Українська пропозиція щодо повітряного перемир'я хороша. Я думаю, Україна продемонструвала, що може завдавати реальної шкоди з повітря і тепер каже, ми готові зупинитися. Це ставить Україну в сильну позицію перед Сполученими Штатами. Це говорить російський народу, що те, від чого вони страждають, може припинитися, якщо вони просто перестануть атакувати Україну. І це сигнал Путіну, що є спосіб зупинити все це. Просто погодитися на припинення вогню. Тож я думаю, що це розумна пропозиція. Як я вже сказав, я не думаю, що Путін готовий на це піти. Йому потрібно буде відчути більший тиск на його фінанси та сильніше відчуття того, що його військова машина розвалюється. Він цього ще не відчуває.
1: Україна намагається прискорити переговори, ще й тому, що розуміє, попереду зима, коли удари Росії по українській інфраструктурі та об'єктах енергетики стануть максимально болючими, коли цілі міста можуть залишитися без світла і тепла. Саме тому, і це відверто звучало також від Зеленського, Київ шукає можливість восени домовитися, якщо не про мир, то хоча б знайти проміжне рішення. А отже, отримати можливість пережити цю зиму, вистояти. Курт Волкер добре знайомий з ситуацією, дивиться на неї зі стриманим оптимізмом.
2: I think Ukraine is better prepared for this winter.
0: Я думаю, Україна краще підготовлена до цієї зими, ніж була до минулої. І це з кількох причин. По-перше, отримала досвід і зробила висновки з минулої зими. Тож енергосистема, енергомережа стала дещо стійкішою. З'явилося трохи більше захисту. Збільшилася кількість розподіленої генерації електроенергії. Крім того, люди теж навчилися. Люди придбали генератори та сонячні панелі. Малий і середній бізнес зробив те саме. Тож цієї зими буде набагато більше розподіленої генерації електроенергії. І по-третє, минулої зими було історично холодно. Навряд чи цієї зими буде настільки ж холодно. Тож я трохи оптимістичніше дивлюся на цю зиму, ніж дивився, спостерігаючи за тим, як минула торічна. І думаю, що це може мати значення для російських розрахунків. Тому що якщо минулої зими вони нічого не досягли, а цієї зими українцям навіть не буде так важко, як минулої, думаю, це ще один сигнал для Путіна, що він нікуди не просувається. Він лише збільшує витрати для Росії.
1: І саме про це в Києві хочуть говорити і з Віткофом, і Кушнером. Саме в цьому вони могли б бути ефективними як посередники. Переконати Кремль, якщо не закінчити війну, то погодитися на паузу. Варіанти для цього Україна пропонує найрізноманітніші. Ідея озвучувалася безліч. Від того, щоб звузити зону бойових дій до 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту, Москва це вже відкинула, до сценаріїв сегментарного перемир'я, про які, очевидно, йтиметься. Щойно переговорники Трампа нарешті виконають свою обіцянку і приїдуть із довгоочікуваним візитом. Чорне море знову перетворюється на одну з найнебезпечніших ділянок війни. Росія атакує українське

0: порти та цивільні судна, намагаючись зробити морський експорт України фактично неможливим, Україна відповідає ударами по російських портах, танкерах, терміналах і іншій інфраструктурі. Це не класична морська блокада, коли військові кораблі фізично прикривають шлях торговельним суднам. Тепер сторони намагаються створити блокаду вогнем, зробити перебування суден у певній акваторії настільки небезпечним, щоб власники самі не ризикували туди заходити. Для України Чорне море – це передусім можливість експортувати зерно, руду, метал, олію, інші товари. Саме тому російські удари по портовій інфраструктурі мають не лише військовий, а й економічний сенс. Упродовж липня та першої половини серпня 26-го року Росія, за даними української сторони, атакувала 52 цивільні судна, які прямували до українських портів або виходили з них. Частина перевозила продовольство і інші вантажі. Україна використовує безпілотники та інші засоби ураження, щоб бити по російських військових, енергетичних і логістичних об'єктах. Особливо важливий тут Новоросійськ, один із ключових російських портів, через який проходить значний обсяг нафтового експорту. Українські атаки вже створювали перебої в роботі цього напрямку. За даними Reuters, у першій половині серпня 26-го року експорт нафти із західних портів Росії опустився приблизно на 15% нижче запланованого рівня, а відвантаження через Новоросійськ суттєво скоротилося. Про все це говоримо із Ігорем Чаленком, керівником Українського центру аналізу і стратегії, а також про масштабні обстріли, які Росія здійснила цього тижня по українським тиловим містам. І саме з цього і починаємо розмову.
1: Проблема лишається системна, відсутність можливості збивати балістику. Тобто прицільно вражаються зараз об'єкти бізнесу, об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, я особисто бачив, спалахи відповідні, неодноразові. Є місто-супутник біля Києва, в Броварському районі вимкнуто електроживлення. Ну, вкотре склади з товарами цивільними уражено безпосередньо однієї з мереж. Це абсолютно планомірна ситуація, і Російська Федерація збільшує дійсно ці атаки. Якщо говорити про нове, то за останній час росіяни почали набагато більше використовувати реактивні шахеди, а також застосовувати дрони-ракети, як їх називають, і бандеролі. Тому в цій ситуації, це вкотре підкреслює необхідність все ж таки передачі Україні хоча б невеликої партії, але ракет для протибалістики, ракет ПАК-2, ПАК-3 для Петріот, бо вони стоять порожні, і відповідно ми отримуємо численні жертви. І знаєте, от наскільки абсурдна ситуація. Є у російської пропаганди навіть окремий такий ресурс, називається «Боротьба з фейками». Написали, ось дивіться, ось як перестали збивати російську балістику, перестало попадати по нібито житловим будинкам в столиці, немає жертв нічого і так далі. Тобто, вкотре вказуючи, що нібито було ППО попадало ракети. Ось, будь ласка, ця ніч, вкотре приліт по багатоповерхівці, прицільно абсолютно, і збивати просто нічим. І як вони тепер будуть це виписувати, мені вже самому навіть цікаво. Намацали слабке місце і б'ють прицільно, особливо по столиці зараз. І можливості в них є, зростають. Як казав Роберт Броуді Мадіар, вони там одночасно можуть зараз там запустити трохи більше 70 ракет, ну якщо на 100% відпрацюють, а у них в планах 200 ракет прямо там, ледь не в одну сесію, мовно кажучи. От, тому це дійсно, це проблема, яка вкотре показує, не лише антибалістика треба, але й дозвіл Україні використовувати стерлінки в прикордонні Російської Федерації, використовувати окремі ракети, які ми закупаємо Іран, повноцінно для того, щоб виносити ці балістичні установки. Ну, тому що таке враження, знаєте, знаходимось в тирі, от, як цілі, по яких гатять, і нічим просто відбиватись. У нас ситуація навіть така сталася, що повітряні сили вирішили навіть не публікувати кількість запущених балістичних ракет по нас, тому що ну вони тільки можуть в звіті давати, що нуль збито, тому що нічим збивати, і воно ще більше там репутаційно грає там проти повітряних сил. Але ж ну знову ж таки, це ж не вина наших захисників, якщо їм просто немає чим збивати.
0: Вже повертаючись до теми Чорного моря, от на вашу думку, який баланс зараз перекриття Україною російських шляхів для російської нафти і перекриття Росією українських можливостей State.

0: Тобто ось тут вже не баланс присутності, а баланс змоги, ну, якби вдарити по противнику.
1: Росіяни нам атакують порти Великої Одеси і, по суті, перекрили зараз експорт. Це не дзеркальна відповідь на наші дії. Росіяни це планували робити якраз влітку. На це є навіть публічні дані української розвідки, опубліковані ще взимку. Тобто ці плани, вони були зрозумілі. Вони так чи інакше намагались би це робити. А стосовно можливості перекриття, ну от зверніть увагу, Україна ж не оголошувала жодної блокади. Не оголошувала своїх, або там за закриття своїх портів. Тобто це відмова великих компаній заходити через безпековий фактор. Що робить Російська Федерація? Теж зверну вашу увагу. Вона ж не атакує виключно там українські судна. Вона атакує судна третіх країн, не лише там з якихось африканських, знаєте, там ще щось. Вона атакує, є судна атаковані з Туреччини, наприклад. Атаковані, велика кількість і європейських, і не лише. Тобто це фактична агресія проти вже цих країн. Ми будемо говорити відкрито, тому що атакуються просто конкретні судна. Що стосується України, можливості перекрити там Новоросійськ, ми ж комплексно працюємо, і мова ж іде там не лише про економічну складову, а більше навіть про військову, особливо от нещодавно була атака по базі Чорноморського флоту Російської Федерації, де було виведено з ладу декілька кораблів, носіїв калібрів. І критичне виведення. Тобто, в даному випадку мова йде про зменшення можливості Російської Федерації здійснювати ту агресію, яка вона є. Тобто, якщо цього не робили, то кількість калібрів, наприклад, цієї ночі можна було б збільшити одразу в два рази запущених там по Україні, якби не було цієї превентивної роботи наших сил оборони напередодні. Що стосується виходу із ситуації, є декілька напрямків, які відпрацьовуються. Перше, намагання через посередництво однієї з арабських країн. Це або Катар, або Об'єднані Арабські Емірати. Різні дані йдуть, можливо, вони і спільно працюють на цьому треті. Звичайно, це є Туреччина, яка зараз намагається пропрацювати, особливо цей трек веде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Основна ідея навіть організувати два коридори для торгових судів до українських портів і до російських портів. Якраз, до речі, від збільшення цієї військової активності більше страждає сьогодні саме Туреччина, тому що її переробна промисловість зараз доволі такому підвішеному стані. Третій все-таки вектор – це Сполучені Штати. І очевидно було, що Штати можуть запропонувати дійсно і оцей візит Віткофа і Кушнера, який по ходу відкладається до двох столиць, але точних даних на цей момент немає. Сигнали поки що песимістичні, що там найближчі дні цей візит відбудеться. Тим не менш, американці теж би могли запропонувати, тому що, як мінімум, вони зацікавлені, вони є частиною цього Каспійського трубопровідного консорціуму, який теж зараз фактично страждає. Хоча сам КТК, хочу відзначити, що 51% акцій знаходиться під контролем Російської Федерації. Хоча там є бізнес і американський, і бізнес казахстанський, не лише, але здебільшого, звичайно, це все ж таки російський вплив, ми теж маємо це констатувати.
0: Тож, Росія продовжує практику терору цивільного населення. І перш за все, через те, що на лінії боєзіткнення між українською армією і російськими військами у Москві практично немає успіхів. Їх вважають невеликими. Про реальну ситуацію на фронті говоримо із українським військовим експертом Олександром Коваленком.
2: Наступальні дії російських окупаційних військ по лінії боєзіткнення зараз, в принципі, я не можу сказати, що не те, щоб він активний. Він би захинувся. Там є проблеми. В них серйозні в південній оперативній зоні. У росіян є серйозні проблеми на відтинку фронту від Лиману до фактично Куп'янська. Єдина зона, де є тактичні просування, і де вони дійсно досить інтенсивно. Це Донецька область, це Добропільський напрям, це район Костянтинівки, Часів'яр, східний фланг Слов'яно-Краматорського плацдарму. Через це ми бачимо і ту інтенсифікацію вже терору проти цивільного населення. Воно між собою пов'язано. коли немає якихось успіхів.

0: якраз навпаки на фронті. Вони каталізують удари по українським містам. Особливо вони зараз користуються вікном можливостей, які в них є, через дефіцит у України контрбалістичної зброї. Антибалістичні ракети відсутні, знову ж таки. З ними дефіцит не тільки у нас, це проблема загальносвітового рівня, до якої країни Заходу не підготувалися, хоча знали, що військово-промисловий комплекс Росії, він орієнтується на виробництві балістики, аеробалістики і складних для перехоплення ракет. Тому Росія цим користується, тим більше перед Днем Незалежності вони можуть здійснити низку таких терористичних ударів. Це фетиш дати для росіян. Намагатися якраз на День Незалежності терор максимізувати саме в серпні. Щодо загальної мобілізації на Росії, вони таким чином спробують виправити ситуацію в зоні бойових дій. Є декілька сценаріїв, за якими вони можуть діяти. Один з них – це спроба утримати ті території, які вони захопили, особливо в південній оперативній зоні, де в них реальні проблеми, і продовжувати повзучий наступ у Донецькій області.
1: Ми чуємо ініціативи з Києва, те, що якщо не зупинити війну, ні, не заморозити по лінії фронту, але про так зване повітряне перемир'я чи перемир'я на Чорному морі. Чи є шанс взагалі, аби Росія пристала на якийсь з цих сценаріїв, на вашу думку?
0: Ні, я не бачу перспектив. Я навіть деяких з них не бачу якоїсь логіки. Якщо ми говоримо про заморозку лінії бою зіткнення, зараз, станом на сьогодні, уявимо собі, то ми даємо можливість ворогу відновити. У нас на сьогодні масштабовано майже по всій середній тиловій зоні тимчасово окупованих територій логістичний локдаун. Росіяни від цього серйозно потерпають. Вони мають величезні втрати в транспортних засобах, і в них логістика зламана, особливо на півдні. Ізоляція Криму. Тобто в нас є успіхи. Якщо ми уявимо собі заморозку, це дає можливість росіянам, по-перше, адаптуватися до загроз middle strike ударів, знайти рішення, щоб їм протидіяти. Другий момент – створити свій дешевий ефективний middle strike дрон, і тоді вже в нас будуть проблеми, коли в нас будуть літати військи на 100-150-200 кілометрів по середній тиловій зоні. Як би не хотілося б вірити в мир, але на цих умовах, в цій ситуації, мир якраз невигідний більш всього силам оборони України, які здобувають відповідні успіхи в великій зоні південній, Херсонська, Запорізька область, ізоляція Криму, Азовська, блокада Азовського моря. Перемир'я в Чорному морі дозволить Росії відновити портову інфраструктуру, яка надає набагато більше грошей і можливостей Росії в подальшому продовжувати терор, а також вона почне відновлювати свій флот. І це також для нас серйозною є загрозою. Перемир'я в повітрі аналогічно. Так, ми всі втомилися від ударів і ракетами, постійні дрони, постійні повітряні тривоги. Але Росія, якщо уявимо собі, вона буде все це продовжувати виробляти. Не витрачати, а виробляти і накопичувати. В цей момент в неї буде боєкомплект 6 тисяч реактивних дронів, 10 тисяч, 15, 20, 30, 40 і так далі. Так само, як і з балістикою, так само, як з аеробалістикою і гіперзвуком. А при цьому вона буде собі відновлювати НПЗ, в неї знову запрацює загальна по всій країні логістика у вигляді Wildberries, в них запрацюють військово-промислові підприємства, і вона продовжить працювати на війну проти України, але в більш спокійних умовах. Тому будь-які перемир'я на сьогодні, вони скоріш нашкодять, аніж принесуть там хоча б якусь користь.
1: В той же час західна преса пише, наприклад, про українські ракети «Фламінго», які російська протиповітряна оборона, на жаль, збиває. Дуже великий процент, власне, і щодо дронів, безпілотників, наводять приклад намагання вдарити по, знову ж, Москві, що дуже багато ППО все ж таки збиває. А це свідчить, ну, якби взагалі це прокоментувала, а по-друге, це свідчить про те, що Росія зробила якесь перегрупування, чи що відбувається, на вашу думку?
0: Вони почали використовувати літаки дальнього радіолокаційного розвідки та спостереження А-50. Вони довгий час їх майже не використовували активно, тому що їх було знищено. Це досить унікальний рідкісний літак, який Росія не може виробляти зараз. А основна проблема його РЛС «Жміль», яка вже ця технологія недоступна Росії для виробництва. Але їх використовують для фіксації «Фламінго». Справа у тому, що «Фламінго» вона виявилась досить маневреною ракетою на наднизьких висотах.

0: вона може непогано маневрувати на висотах десь приблизно 30 метрів над поверхнею землі. Відповідно, РЛС стандартні системи протиповітряної оборони її і навіть не бачить. Для того, щоб фіксувати цю ракету, підіймають у повітря А-50, і на наднизьких висотах А-50 може фіксувати, супроводжувати, надавати усі координати, відповідні дані системам ППО і таким чином підсилювати. А-50 свого часу літали над тимчасово окупованим півостровом Крим, і інколи навіть заходили в наш повітряний простір Запорізької та Херсонської областей, щоб максимально проводити розвідувальну діяльність в нашому повітряному просторі і таким чином ще й підсилювати комплекс С-400 «Тріумф», які стоять, ну або стояли в Криму. Відповідно, цей тандем С-400, С-300 плюс А-50 дають такі результати. Тобто в цьому нема нічого дивного, це не є якимось феноменом. В якийсь момент вони повинні були б це використовувати. Хоча, знову ж таки, в ніч на 15 серпня саме «Фламінго» вдарили по унікальному підприємству «Прогрес». Тобто не все так в них дійсно і райдужно. А що робити в цій ситуації? Або модернізувати «Фламінго», перетворювати її частково в такий собі локальний стаціонарний РЕП, встановлювати доповнений блок РЕП, або добити А-50, які залишились. Їх там в льотному стані залишилось всього 3 літака.
1: Ну і на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Ну, а на цьому це все. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, і до нових зустрічей.

0: Це Польське радіо для України.
1: Раз, два.

0: tym problemem żyjemy już od ponad wieku. Wiedział o tym doskonale Michail Semenko.
1: Спека, не можна дихати, давить горло асфальт. Все теж стареньке лихо, охрип мій альт. І я загубив упевненість, я загубив ґрунт, омагазинив свою зверненість і попрохав фініків фунт.
0: No tak. Semenko lubił opisywać miasto i miejskie realia. Miasto kamienne, miasto asfaltowe, w którym trzeba się chłodzić, szukać ratunku przed upałem.
1: Czy pro asfalt będą cytaty w słowniku ukraińskiej mowy, zaraz переконаємося, się, ale z początku wyznaczenia słowa spека poczynajmy od tego, że to imiennik żeńskiego rodu, zresztą jak spiekota i spieka. Польська, але упал – це вже чоловік. Гаряче, дуже нагріте сонцем повітря, на грядках маки червоні схнуть і хиляться від спеки. Хто сидів під возом, хто під горницями, кожен ховався від душної спеки, що не самовито пекла, палила. Так, спека пече, палить, як написав Панас Мирний. Спека стоїть нестерпна, а це вже з Гончара. Вся долина підкручує по самі вінця, мов налита прозорим, розтопленим склом.
0: Бжмій знайомо.
1: Висока температура повітря, нагрітого вогнем і розжареного піччю. Це теж можна назвати спекою. Як у Михайла Коцюбинського, наприклад, біля наумишеної хати Содом. Вогонь обхопив стодолу, стіжки, перекинувся на хату на подвір'ї. Спека, як у пеклі. Які звороти зі словом «спека» нам підказує словник української мови? На спеку, вийти, наприклад, на спеку, туди, де дуже припікає сонце, на спеці, тобто вже перебувати на спеці там, де сонце що робить? Припікає. На спеці луг не зацвіте, коли не бризне дощик літом. Спека спадає, на що ми дуже розраховуємо і надіємося – тобто стає прохолодніше. І Леся Українка писала, в алеях було душно, хоч властиве спека вже спала, бо сонце схилялося за гори. Спека – друге значення. Гаряча літня пора, тобто жара. Вже стояла літня спека. В саму спеку, це наступний зворот в цьому другому значенні, у таку пору дня, коли сонце особливо припікає, в саму спеку опівдні сідаю в човен з Коцюбинського. Або ж у таку пору року, коли буває особливо жарко. А от і у Петрівку, саме в спеку, в жару візьми та й занедужай. Панас Мирний. Петрівка, тобто це святого Петра, як здогадуємося, свято. Третє значення – про надзвичайне напруження в чому-небудь, розпалу чого-небудь.
0: Робі ще упальнє.
1: Так, тобто переносимо значення. Так, так, спека між людьми або в якомусь діалозі теж може бути спека. А в Коцюбинського, в якому контексті, його сповила солодка втома, як у людини, що встала з смертельного ложа і впало десь у безодню все, чим досі жив. Увага, спека роботи. Вогонь небезпеки, чад крові, боротьби і так далі. Тобто спека роботи – це теж про спеку. Невже він Сагайда тільки тимчасово вибрів з тієї темної спеки війни? Спека війни теж вживається у Гончара, наприклад, і опинився поза гуркотом, поза димом, кров'ю серед цих садків. Ось такі значення нам підказують словники і приклади вживання. А як синонімічно можемо ще сказати про спеку і про упал?
0: Так, часто можна в те дні скварне, упальне услышати різні слова, означаючи то саме, що є горонце. Панує więc духота. Gorąc, jest parno, paruwa, parówka na ulicy, piekło. Niektórzy mówią, nie wychodzę na dwór, bo tam panuje piekło. Nieznośny skwar jest skwarnie, tropiki, ukrop, nie mylić z ukrop, war, zaduch, żar gorąc. Niektórzy mówią, patelnia wręcz, ulica rozżarzona, jak patelnia, żar, już mówiliśmy, leje się z nieba i regionalne śląskie hica.

0: Цікаве, цікаве слово. Українською скажемо задуха, духота або ж духота, тут подвійний наголос, подуха, але це вже діалектне значення. Жар, пал, жарінь, сквар, спекота, пекло, теж українською, звісно, про таку погоду можна сказати. Вар, парня, спека та посуха того літа мертвили поле і серця в'ялили з Максима Рильського.
1: Так, цікаво, той вар нам ще появив і в язику польським, і в язику українським як синонім. Спека і упав. Ну, то са слова слов'янське. Слов'яні часто ще скаржили на сонечко.
0: Так, і слово спека, звісно, походить з праслов'янської мови, споріднене воно з дієсловом пект.
1: І то кожен може відчути на власній скурі, що те слова в'яжуться за собою щільно.
0: Так, і походить з праіндоєвропейського корення «пеку» зі значенням «варити», «готувати на вогні», «обпалювати». Ну, і, звісно, якщо «пекти», то «пекар», «пекло», «пекти» – це теж слова, які походять з того самого корення, що спека.
1: Так, припіка, припіка слонечко. Слово «упав» również ma rodowód prasłowiański i wywodzi się od tegoż pierwotnego czasownika, który oznacza pieczenie lub palenie. Skąd się upał wziął w języku polskim? No, to dość prosty proces słowotwórczy. Pochodzi od prasłowiańskiego słowa palić i dodanie przedrostka upalić, upiec. Później jeszcze au, au, może dlatego, że to boli po prostu. Więc pierwotnie to pojęcie odnosiło się do aktu upalenia czegoś lub kogoś, do silnego działania ognia, z czasem odnosząc się przenośnie lub mniej do piekącego, gorącego powietrza na zewnątrz. Mamy nadzieję, że z upałami wkrótce się pożegnamy, a tymczasem stańmy pod promieniami łagodnego południowego słonka.

Знаєте, це молодіж, вона зараз робить всі ці постпанк, електророк. А нам треба такого старого доброго року, щоб це гітари, блін, барабани, валили.

0: Ну, прекрасна і дуже влучна пісня. Дякую, Марчина. Аж дивуюся, що у нас досі не було жодної пісні гурту «Баїм».
1: Час маємо ідеальний час. Упальний текст, упальне брзмєння. Варто ще обійжити теледиск, яким товариш тієї піосенці. Є там горонце, є там упальня. Тен кліп został накренцоны на правдивій польській пустині, пустині Błędowskiej. A kręcony był w zimie i kiedy muzycy słaniają się z gorąca, to w rzeczywistości jest im bardzo zimno. W pewnym momencie nawet kamerzysta musiał przerwać zdjęcia, ponieważ Beata Kozidrak miała sine z zimna usta.
0: Dobre, ale teper lito i poczynajemo czytate, перекладати.
1: Nie ma. Nie ma wody na pustyni.
0: Nie ma wody w pustelni.
1: A wielbłądy nie chcą dalej iść.
0: A werblody nie chcą dalej ty.
1: Czołgać się już dłużej nie mam siły.
0: Powsty більше, ja nie маю сили. І тут пояснення. Хоча цього слова немає в тексті пісні, але скажемо про нього кілька слів. Слово
1: «чоук»
0: – це оригінальний польський неологізм, який створив у 1919 році поручник Владислав Когутніцький. Назва пов'язана зі способом пересування цієї машини, бо «чоук» ще чоуга.
1: Чоук się чоуга. Поручник przypisuje mu się rzeczywiście utworzenie słowa czołg. Zobaczyć miał francuskie czołgi Renault FT i skojarzyły mu się te pojazdy z czołgającym się smokiem.
0: Так, тобто чоугач і чоук, ці слова дуже-дуже тісно пов'язані. Повертаємося до тексту.
1: О, як бардзо, бардзо хоче ще піч.
0: О, як сильно-сильно хочеться пити. Є різниця в написанні зворотних дієслів в українській та польській мовах. Наприклад, українською «я вчуся», «він готується до іспитів», «ти смієшся», «їм хочеться пити». І це закінчення зворотне «ся», воно пишеться разом із дієсловом. А в польській мові?
1: «Учу ще». Przygotowujesz się do egzaminów. Chcę mi się pić.
0: І тут оце «ще» воно не стало закінченням, а є зворотною часткою, яка, як ви чули, пишеться окремо. Марчин дуже чітко артикулював.
1: Завше особно. Піч.
0: Пити.
1: Наша каравана в п'ях ще вчіска.
0: Наш караван в пісок заривається або ж втискається, якщо дослівно перекладемо слово «ще вчіска».
1: І тут не ма того слова, але знов є виповіме. Караван.
0: Так, і караван українською. Українською мовою слово «караван» означає те саме, що оця каравана. Тобто група людей, подорожуючих з торговельними, паломницькими там, чи іншими цілями. І перекладаємо ще раз, наголошуємо «караван» український словом польським.
1: Словом «каравана» і «каравана» – то власне то. Група купців, подорожників лоб пілгримів, часто зі звіжантами ючними, такими як вєлбонди, які подорожують разом, бо так є безпечніше. Часами, нестети, через пустиню, де є потворне, потворне упальне сонце їх смажить, а вони ще слоняють, втрачаючи сили.
0: Але в польській мові є теж слово
1: «караван».
0: І що воно означає? Перекладаємо це слово польською «катафалк».
1: Поїзд погребовий.
0: Так.
1: Давній конний, діж радше коні механічні, вожуть змарлих під час погребів.
0: Тобто не плутайте польською мовою «караван» і «караване».
1: В жодним разі. Читаємо далі. Тоне в ній як стотонова лудь.
0: Тоне в ньому як стотонний човен.

0: Pan?
1: No, czyli głęboko. I teraz nasz kapelmistrz patrzy na nas z bliska.
0: Nasz kapelmeister дивиться на нас з близька. І тепер кілька синонімів до таких слів як.
1: Patrzeć, spoglądać.
0: Ну, я би сказала зиркати. Або, так, зиркати, мені здається, що найкраще, тому що споглядати, українське оце споглядати, це не те саме, що споглондач. Тому що споглядати, дивитися на когось або на що-небудь і радше розглядати його. А споглондач це так, так секундами мимоходом, правда?
1: Жучить спойження, кинути погляд. Керувати взрок.
0: Спрямовувати погляд.
1: Зеркать.
0: Глипати.
1: Приглядатися.
0: Вдивлятися.
1: Обсервувати.
0: Спостерігати.
1: Припатривати.
0: Роздивлятися.
1: Так ten kapelmistrz się zachowuje. A brudne włosy stoją mu jak drut.
0: Brudne волосся стоїть в нього як дріт.
1: Наш капельмістр п'є старе віно.
0: Наш капельмайстер п'є старе вино.
1: В очах його видзе дикий блиск.
0: В очах його бачу дикий блиск.
1: Спів ще już dokładnie tak jak świnia.
0: Напився вже точно як свиня.
1: Wszystkie świnki serdecznie przepraszamy za nieuprawnione wykorzystanie ich tożsamości w piosence rozrywkowej. I dalej tenże kapelmistrz i po tyłkach batem bije nas.
0: No i po zadach, po zadkach batogom nas bije.
1: No, można też po inszemu. Ja думаю, що це той випадок, коли якраз дуже підходить суто українське слово «срака».
0: Дякую. Батіг і пряник в українській мові є такий зворот.
1: Бо є.
0: Б'є батогом, але можна теж пряником манити. А в польській?
1: Кій і мархевка, але тут в пісенці є тільки кій, чи бат. Пустиня втяга нас від голови до п'ят.
0: Пустеля нас затягує від голови до п'ят.
1: Так, і то є власне той верс, в котрим вілу відбірців дострігало політику. Випала очі, сушить тіло і кров.
0: Випалює очі, сушить тіло і кров.
1: І тільки трах, трах, трах, згрита в зембах п'ях.
0: І тільки хрусь, хрусь, скрегоче в зубах пісок.
1: Хіба так буде найбезпечніше переложити то польське трах, згритач.
0: Так, а дієслово оце от «згжитач» означає «скреготати» або «шрипіти».
1: Так є, то сонце опала бжухи.
0: І можемо перекласти українською, як сонце покриває засмагою животи, або ж в цьому випадку більше пасує, що сонце опікає.
1: Можемо заложити з дужою дозою правдоподобенства, що то щось більше, ніж звикла опаленізна брюха.
0: Так, тобто сонце опікає животи і може кілька слів пояснення.
1: З приємністю похилимося над популярним в той літній час часовником опалач.
0: Це дієслово, яке вказує на те, що дія скерована на когось, чимось. Так? І, наприклад,
1: сонце опала бжушки.
0: І тут сонце є оцим підбитом, тобто чимось, хто щось робить, так? І цим об'єктом, котрий щось, або суб'єктом радше, так? Який щось робить. Натомість зворотне дієслово.
1: Опалач ще.
0: Вказує на те, що ми той, на кого скерована дія, і той, хто її чинить. Так,
1: так? Ще опалами. Самі себе опалами.
0: Так.
1: При помоці промиків сонка.
0: І це друге дієслово «опалач ще» українське ми перекладаємо як «засмагати». Як нам вказує, підказує словник, набувати смуглого темного кольору під дією сонячного провіння і вітру. Засмагати це означає. Натомість, коли ми говоримо про сонце, що воно «опала», ну то або вкриває нас засмагою, або ж, так як, Марчине, тут ти підказуєш, «обпікає».
1: Так, є сонечко, але є теж вітер. І в тій пісенці вітер тармощить наші чухи.
0: І вітер смикає наш одяг.
1: Тармощить.
0: Скубати, куйовдити, термосити, а слово?
1: Цікавіше слово «чухи».
0: Так, це розмовне значення одягу. Ну, шмотки. Так українською, певно, скажемо, шмотки.
1: Окей, а в пісенці нашої пустинної «ла-ла-ла-ла-ла» тільки п'ях.
0: тільки пісок.
1: Сухий пях.
0: Сухий пісок.

0: П'яхе, сухе, сухе, сухе.
1: Сухий є пісок, сухий, сухий.
0: Нема, нема води на пустині.
1: Немає, немає води в пустелі. І сьогодні ми вже говорили про написання, і то ще один приклад. Польською.
0: Będziemy to powtarzać do ostatniej muzycznej lekcji.

0: українській мові немає води, але він не має дружини. Тобто немає води. Це цей присудковий сполучник, і пишемо його разом. А тут він не має так когось або чогось. Тут заперечний оцей прийменник «не» і «має». Тобто ми тут пишемо окремо.
1: Так, і тут власне Яна również запрезентувала, як в тексті мовленим уміщити спацію, щоб ніхто не мав вątpliwości, а ми читаємо далі. Перед нами ще дорогий шмат.
0: А перед нами ще шмат дороги.
1: Ой, шмат.
0: Ну, тобто велика відстань, довгий шлях перед нами.
1: Чия то єсть кара? Кого віна?
0: Чия це кара, кого вина?
1: І зробилося літерацько і класичне. Чия то єсть кара, кого віна, що човгами ще юж тиле лат?
0: Що повзимо ми вже стільки років.
1: І наш капельмістр піє старе віно, в очах його відзе дикий бласк.
0: Ну, нічого не змінилося в його поведінці. Наш капельмейстер п'є старе вино, в його очах бачу дикий блиск.
1: Співся уж докладне так, як швиня і по тилках батем б'є нас.
0: Напився вже точно, як свиня, і по, як ти говорив, по сраці, так, батогом б'є нас. Добре.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Пустиня втяга нас від голови до п'ят, випала очі, суше тіло і кров.
0: Пустеля затягує нас від голови до п'ят, випалює очі, сушить тіло і кров.
1: І тільки трах. Трах-трах згжита в зембах п'ях.
0: І тільки скрегоче пісок у зубах.
1: Так єст. Сонце опала бжухи.
0: Так, зараз...
1: В'ятр тармоші наша чухи.
0: Дякую. Сонце покриває... Ні-ні, сонце опалює, воно не покриває, воно вже опалює наші животи.
1: О, ще моцніше зробило. Вітер... Температура взраста.
0: Термосить наш одяг.
1: Ну, як ще подобало?
0: Дуже. Дякую, Марчине. Прекрасний текст.
1: Я ще звертаю до наших слухачок і слухачів. 50 на 50@polskieradio.pl Яна Стемпнєвіч, Марчин Гачковський. Чекаємо на ваше враження, опінії oraz oczywiście пропозиції kolejnych музичних лекцій.
0: І пишіть нам на цю адресу, озвучену Марчином, але теж контактуйтеся з нами на нашому профілі на Фейсбуці, пол на пол, пів на пів. Чекаємо на ваші повідомлення.
1: А тим часом слухаємо ще раз уважно, наводняємося і слухаємо.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Залишайтеся з нами.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.